0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който успеше до мен. «Не усещаш ли?» – попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Светно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Докато жените от цял свят се опитват да се отърват от турбичките под очите, като използват лепенки и маски, южнокорейските момичета, напротив, всячески се опитват да получат този детайл. По-малко решителните правят специален грим, който симулира леко подуване. Подръзките отиват при пластичните хирурзи, които изпомпват специален серум под долния клепач. Защо правят това? Предполага се, че малка турбичка под окото прави лицето по-радостно, тъй като в нормална ситуация се появява с усмивка. Така лицата им изглежда щастливи дори без усмивка.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Може би вече сте виждали в социалните мрежи снимки на момичета с ярки лепенки на носа си. Това, което е признак на травма за по-старото поколение, се превърна в начин за себеизразяване за подрастващите. В онлайн магазините вече можете да си купите огромен брой модни дизайнерски лепенки, за да украсите лицето си с тях. Тази тенденция има много източници. По този начин някои имитират героите на анимето, които след боевете рисуват на лицето си лепенки. Други се опитват да намекнат за душевността си, като същевременно стимулират физическа болка. Феминистките използват този метод. В техните случаи залепването на лепенка по носа се превръща в метафора за борбата за техните права.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В страната, разположена на брега на Атлантическия океан в Западна Африка, Мавритания, момичетата с фигури като моделите на Victoria's Secret биват пренебрегнати. Телата им изобщо не се считат за привлекателни, но жените с няколко излишни килограма могат да разчитат на комплименти. Теглото е знак за богатство, така че не само помага на жените да привлекат вниманието на противоположния пол, но също така дава шанс да заемат високо място в обществото. От детството си момичетата биват хранени с мазни и брашнени ястия, за да им помогнат да постигнат фигурата от мечтите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В Япония има много момичета с несиметрични крака, но те са за завиждане, защото този детайл се счита за привлекателен. Най-вероятно причината се крие в историята. По-рано беше важно японските жени да овладеят традиционното седене в позата сейза. За да направите това е необходимо да поставите пръстите на пода, да разгънете стъпалата и пръстите на краката нагоре и да поставите задните части на петите. Жените, които седят в такава поза всеки ден в продължение на много часове, неизбежно с течение на времето са изправени пред изкривяване на краката. Но от друга страна, дамите, които безпогрешно са усвоили сейза, са се смятали за най-подходящи за брак, което означава, че по-често са предавали гените си. В днешно време японските жени с прави крака се опитват изкуствено да ги изкривят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Великолепните вежди станаха модерни по цял свят, но следите далеч не са популярни навсякъде. Страната, в която този детайл се смята за красив, е Таджикистан. Нещо повече, там това е знак за привлекателност, както за мъже, така и за жени. При момичетата това се смята за намек за чистота и почтеност, а при момчетата е символ на мъжественост. Момичетата, които природата не е възнаградила с буйно окосмяване, използват каял, мек контурен молив, за да го имитират.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Грубо питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Папуа Нова Гвинея березите са знак за зрялост на мъжа и означават, че той е готов да създаде, осигури и защити семейство. Понякога момчетата дори сами си създават белези, за да пречистят телата си от кръвта на майка си и да получат собствена кръв за възрастни. Със сигурност местните жители ще бъдат изненадани да научат, че в останалия свят се опитват да се отърват от белезите, използвайки специални кремове и услугите на пластични хирурзи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Но с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Тенденцията да се носят брекети доби най-голяма популярност в Тайланд, Малайзия и Индонезия. Това е не само украса на усмивката, но и знак за благоденствие, понеже в Тайланд, за да поставите брекети, ще трябва да платите около $1200. Тази сума е три пъти по-голяма от средната местна заплата. Модата за брекетите е накарала различни майстори да правят фалшиви подобия. Но няма да ви съветваме да следвате примера на азиатците. Използването на фалшиви брекети може да доведе до проблеми с зъбния емайл и заболяване на венците.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Пятно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Във Великобритания разстоянието между предните зъби не се счита за проблем, а напротив, това е акцент. Местните жители отдават това на факта, че като цяло страната не е фиксирана върху задължителната равномерност на зъбите и обръща внимание само на тяхната чистота. Жените на острова често се обръщат към ортодонти, за да им направят равномерна симетрична диастема, това е научното наименование за разстоянието между зъбите. Много хора, които имат диастема, я смятат за техен отличителен белег. Намират го за чаровно, а някои дори смятат, че това е признак на късмет. Примери за звезди с симпатична цепнатина между зъбите, които са решили да не я коригират, са Мадона, Елтън Джон, Еди Мърфи и много други.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В Япония се появи необичайна услуга. Хората, които вярват в прогнозите на хиромантите, се обръщат към лекарите, за да коригират собствената си линия на съдбата, да я удължат или добавят необходимите обрати. Само да поясним ролята на хироманта, това е човек, който използва псевдонаучен метод за гадаене и анализ на характера, основаващ се на линиите, формата, големината и особеностите на човешките длани. И да се върнем на темата. В Япония има силно модно явление да си смениш или коригираш линиите на дланта. Операцията е абсолютно легална и се извършва от хора с медицинско образование. Следователно е малко вероятно да носи някаква сериозна опасност. Жалко е, че нейната ефективност не може да бъде проверена по никакъв начин.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Средата на седмицата ще погледнем от високо националната ни сигурност, след като от понеделник се приземихме на авиобаза Безмер. Американците искат да разположат самолети у нас, а ние. Дискусия в парламента днес, но и тук ще чуем мнението на коментаторите. Дали управляващите имаха друг ход, освен да кажат да. В разгара на лятото анализираме и туризма. Чужденците ни двойно повече, но не в Слънчев бряг, а в София и в Пловдив. Какво им предлагат градовете? А на финала ще направим социален прочит на парите на държавата с Христина Христова. И виждате, че нашите коментатори вече са в бойна готовност да коментират злободневните теми. В лицето на журналиста Юлия Владимирова, здравейте. Здравейте. Медийният експерт професор Любомир Стойков, добре дошли. И предприемачът Йордан Дъбов, здравейте.
2: Здравейте.
1: И така, трети ден на американските военни самолети са водеща новина. Депутатите одобриха престоя им на авиобаза Безмер на фона на критиките на опозицията. Междувременно от Иран изпратиха нота с предупреждение за България, а премиерът Радев увери, че страната ни няма да участва в бойни действия. Кметове на Ямбол обаче са разтревожени и се обявиха против, а в Безмер са в протестна готовност.
3: Президента Йоко незабавно да свика КСНС. Колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Yes men или катарам ман мени. Те на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет.
4: Нашата парламентарна група ще подкрепи решението, не само защото то е внесено от правителството с нашия мандат, защото то отразява и нашата позиция от предизборната кампания, че ние искаме от тук насетне действията да бъдат предприемани открито, прозрачно и честно пред гражданите.
5: Днес самолетите отново трябва да бъдат разположени в България, но визите остават. Настояваме България да поиска от Гърция отново да разположи батарея Patriot до нашата граница.
6: Само за два месеца и половина, откакто дойде на власт правителството на Радев. Този, който обещаваше по време на кампанията да нормализира отношенията с Русия, в момента на практика ни вкарва във война с Русия. И ще ни вкарва във война и с още една друга държава.
7: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: И да добавим още нещо, че въпросните самолети цистерни ще се очаква да пристигнат на Безмер този петък и да останат там до октомври. И към гласуването ви предлагам преди да дадем ход на дискусията, ако нашите зрители не са успели да проследят, защото предложението беше прието с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България, 15 от ДПС, против гласуваха 13, 12 от Възраждане, 1 от Прогресивна България и двама депутати от Прогресивна България пък се въздържаха. Ние от понеделник с вас, скъпи коментатори, коментираме самолетите, но така или иначе въпросът остава на дневен ред. И имаха ли ход управляващите и депутатите, освен да кажат да, каквато и новина виждаме сега от Народното събрание, ако наистина имаме споразумение с Съединените американски щати от 2006 година насам. Как смятате вие, Юлия?
8: Аз мисля, че винаги има възможност да кажем не и честно казано съм изненадана от мнозинството, с което са гласували депутатите от Прогресивна България за това решение, защото до някъде техните избиратели ще бъдат разочаровани и смятам, че това е грешка спрямо хората, които са гласували за тях, защото те наистина в кампанията си държаха една линия на умереност, така геополитическа умереност, която да запазва най-вече суверенитета на България. Това, което ние искаме, това, което е полезно и важно за нас, а не това, което големите играчи геополитически искат. И затова аз наистина бях изненадана от това голямо мнозинство, с което те са одобрени това решение и смятам, че голяма част от електората ще бъде разочарован и с това и рейтинга на Румен Радев вероятно ще спадне. Иначе, разбира се, ние имаме ангажименти и договори с Съединените щати, които трябва да спазваме, но не е ли по-важен на нашия суверенитет това държавата ни да се намира в сигурност, в гражданите да се намират в сигурна ситуация. Ето виждате и в Безмер има подписка срещу поставянето и позиционирането на тези самолети там. Така че мисля, че отново решението на България е взето заради това, че една по-голяма сила ни казва, че трябва да вземем това решение и тъй като ние сме прекалено зависими от тях, все още нямаме смелостта и увереността да кажем не. А за мен
2: като
8: тези държави,
2: например, които казаха, че затварят въздушното си пространство.
8: Именно, пък Доналд Тръмп връчи именно световната купа на Испания, иска не иска. Така че аз смятам, че трябва да има твърди позиции по тези теми и тези въпроси, защото те са наистина важни за гражданите. Оценявам и позицията, че този дебат сега се води публично. Няма случайно снимани самолети на гражданското летище, които да пречат на нормалните граждански полети, които се извършват на летището, но въпреки това, мисля, че това е изключително чувствителен казус, който ни прави някаква зона на и част от този конфликт. А да не забравяме, че вчера, мисля, че вчера имаше и нота от Иран, които ни предупредиха, че по този начин България ще заеме позиция в този конфликт. И затова смятам, че най-вероятно една умерена позиция, в която ние наистина да не заемаме реална страна от този конфликт, би била по полезна и по-важна за българските граждани в това те да се чувстват сигурни и наистина да не бъдат застрашени геополитически.
2: Професора, е основателни ли са вие? Как смятате опасенията на жителите в района на Ямбол, на Безмер, които са в протестна готовност за това, че се въвличаме в конфликт, на каквото обръщат внимание от Иран?
9: Напълно разбираема е тази тревога. Още повече, че става дума за нещо, което е трудно да се го представим, защото, доколкото разбирам, самата логистика, свързана с доставката на керосин или на това авиогориво, се поема от американската страна. И всичко това, говоря като транспорт, като количество гориво, като излитане, кацане и т.н., вероятно ще застраши по някакъв начин живота на всички тези хора. Искам обаче да се върна на нещо, което ние вече обсъждахме тук и аз тогава, говоря за самолетите, тогава поставих няколко въпроса, на които още нямам отговор. Единият от тях е дали България, давайки вече такава възможност, си запазва правото в един момент, ако разбере нашата държава, че е въвличана във военния конфликт, да прекрати това споразумение, този достъп и съответно тези самолети цистерни да се оттеглят. Тъй като аз много ясно чух премиера Румен Радев, който каза, че по никакъв начин нашата страна няма да участва в този военен конфликт, във военните операции, че това е само логистична помощ и подкрепа. Но ето, ако да речем, ние бъдем въвлечени, дали ние ще можем, наистина не знам има ли такава клауза, дали ще можем да прекратим веднага в интерес на нашия суверенитет и националната сигурност на това споразумение. Вторият много важен въпрос е свързан с самата ситуация. Тоест, нотата, която получихме от Иран, от една страна, от друга страна, тази, как да я наречем, може би дискусия, полемика или пък остро обсъждане, особено сред така парламентарно представените партии, тема, на мен не ми направиха добро впечатление няколко неща. Гласуването си е гласуване, значи това е резултата. Общо взето, логично е най-голямата политическа сила да подкрепи това предложение.
2: Но не ни обясниха добре какво се случва ли?
9: Да, няма детайли, няма фрагменти. И втория въпрос е, така и не разбрах даже от вашите новини, в крайна сметка, защо в гласуването не са участвали всички парламентарно представени партии, защото това е изключително важен въпрос. Всички знаем и децата знаят, че когато става дума за войната и мира, когато става дума за нашата сигурност, при това в един наистина световен катаклизъм, а тук ние трябва да бъдем единни в парламента. Под единни аз не разбирам всички да гласуват раболепно, yes, да, така ще бъде, но да бъдат по време на гласуването. Просто логичният въпрос е тези групи, които, не знам, напуснали са залата или във всеки случай не са гласували, каква е тяхната отговорност? Те не са нито за, нито против, нито въздържал се. И то по един толкова важен въпрос. Аз мисля, че обществото ще бъде в правото си много внимателно да следи този процес и най-вече и с помощта на медиите да изисква гаранции за тази така независимост, за тази безопасна или във всеки случай са занижени рискове постъпка на нашата държава. Не стана ясно, вие цитирахте Испания, но това е отдавнашен въпрос, кои други страни, членки на Европейския съюз, са отказали да подкрепят подобно искане. Въобще тези неясноти не са
2: много
9: никак...
2: въпросителни остават, така е, и дали действително, ако артикулираха по друг начин какво се случва, настояването от страна на американците да се разположат самолетите, реакцията би била друга. Но пък ето, нота от Иран, междувременно дойде съобщение от Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати, които казва, че са готови да ни помагат в случай на необходимост. Това внася ли поне известно успокоение за вас?
9: Само нещо да кажа, да. Буквално в едно изречение. Тъй като всеки или говори се, че ние ще имаме закрила от страна на нашия съюзник. Моят риторичен въпрос е Бахрейн и Кувейт как се закрилени от щатите, след като Иран напада уж само военните им бази, но има и много щети по граждански цели. Извинявайте за намеса.
2: Търсим пресечна точка, така че уместно.
10: За мен е огромно удоволствие да ви слушам, професоре. Аз само накратичко бих казал, че на мен ми харесва как и какво господин Радев казва. Ние няма умишлено да влизаме. Всъщност той не казва умишлено да воюваме. Ние да искаме да воюваме. Според мен нямаме никакъв шанс или надежда да изобщо да си помислим, че можем да воюваме. Въпросът тук обаче, според мен, е дали няма да бъдем случайно въвлечени заради това, което днес беше гласувано. Аз не мога да коментирам кой защо и какво е имал предвид, когато е гласувал, но шанса да бъдем въвлечени сега в конфликт и да воюваме недоброволно, а това ние съвсем не можем да правим към днешна дата, започва да нараства. И това е нещо, което мен леко започва да ме притеснява.
11: Също мисля, че тази логистична подкрепа, както премиера я нарича, е твърде рискова и така твърде неясна какво означава точно това, защото в крайна сметка в този конфликт е ясно кой е агресора и кой е потърпевшия, кой нападна пръв Иран. И се замислих, ако давахме логистична подкрепа на Русия, които са ясни агресор във войната в Украина, щяхме ли да сме спокойни, че има самолети, които просто стоят за зареждане на нашето летище? Най-вероятно нямаше.
9: Не са ни съюзник. Това е един тънък момент.
11: Разбира се, но искам да кажа, че ние сме въвлечени в тази война на страната на агресора в случая, които наистина са щатите. Въпреки, че са наш партньор, те нападнаха първи Иран.
9: Ако звучи малко утешително, една реплика на премиера Радев, който каза, и това го видях по новините на Нова телевизия, каза, че той апелира и към двете страни, и към Съединените щати, и към Иран за сдържаност и за прекратяване на военния конфликт. Но може би това е капка в морето. Може би трябва не само господин Радев, а въобще и Европейския съюз, а и световната общественост да бъдат много по-настойчиви за трайното разрешаване и то по мирен път, в интерес на всички нас, разбира се, и на търговията, и на бизнеса, и на икономиката, този ужасен за мен конфликт.
2: Ужасен, действително, не само за вас, вярвам и за голяма част от нашата аудитория поне, но дали е гражданско или военно летище, това също беше поставено като въпрос. Смятате ли, че има отношение въобще и реакцията би била друга? И ако ни кажат, както с предходните самолети цистерни, че едва ли не самолетите са тук, не за друго, а за учение.
10: Ами, като гражданин, който лети 100 полета на година, в смисъл 100 пъти излитам и 100 пъти кацам и винаги излитам от София, естествено, че не искам да има военни самолети на гражданско летище. Не е, не е логично, не е приятно. Дори и мисълта за това е смущаваща.
9: Да. Няма такава практика. Това е, мисля, че е без прецедент. За първи път у нас се случи, ако не се лъжа.
2: И ако приемам, че това е действително първият стрес тест за кабинета Радев и с оглед на предстоящите президентски избори, дали ще го издържи? Как смятате и с това да приключим?
11: Ами, това е интересен въпрос с голяма въпросителна. Предстои да видим наистина дали хората и гражданите и народа няма да даде наказателен вот именно заради тази позиция, защото аз смятам, че, разбира се, не всички имаше разбор на всички гласоподаватели, които са гласували за Прогресивна България. Имаше преливане от различни партии, но голяма част от хората, които избраха Румен Радев, търсиха и именно такава по-умерена и по-уверена позиция в тези геополитически въпроси и мисля, че се надяваха именно да не бъдем близо до тези конфликти, които се случват, а напротив да работим повече за мир, защото този мир, както казахте и вие, ни касае и нас, тъй като виждате заради този конфликт цените се повишиха на бензина, на всички стоки, т.е. процесите са необратими до голяма степен. Затова трябва да се работи именно в тази посока. Така че аз мисля, че може да има наказателен вод.
9: Може да има, но до голяма степен нещата зависят първо от прозрачността, защото има много голяма разлика комуникационна между първия случай с самолетите и сегашния. От една страна и от друга страна, доколко правителството наистина ще прояви политика на реализъм, на сдържаност, на мъдрост и в крайна сметка да се слуша в обществения глас. Но съм съгласен, че има сериозен риск по отношение и на имиджовата щета, а и потенциално за едни бъдещи резултати.
2: И за туристите, които евентуално можем да привлечем, за да преходим ние към другата тема, защото времето за тази, за съжаление, иначе необятна дискусия ни изтече, както чухте. 22-я ден на месец юли, ние в чужбина или чужденците у нас. Туризмът е на вниманието ни сега, а повод ни дава данни на статистиката, според които привличаме повече чужденци с посещения в музеи. За 3 години сме привлекли двойно повече туристи отвън. Числата на седмицата на Ева Костова подлагаме на дискусия сега тук в ефира на Пресечна точка и ние ги привличаме обикновено не с Слънчев бряг или с Несебър, например, а с музей в София и в Пловдив, става ясно от данните. Вас очудва ли ви? Аз първо към професора ще погледна, защото вие имате така лично отношение към тази тема, както си говорихме и в предварителния разговор, така че може да споделите вашия прочит на данните, които ние междувременно показваме сега и на нашата аудитория.
9: Много съм удовлетворен, радостен, мога да кажа дори щастлив от обстоятелството, че имаме толкова голям ръст в интереса на чуждестранните посетители в България, на чуждестранните туристи към нашите музеи и галерии. Това е нещо изключително важно и така в някаква степен дори аз останах и приятно изненадан, тъй като това вече поставя България на картата на една друга културна проекция. А България има какво да покаже на света и непрекъснато това е заслуга както на археологията, както на нашата наука, така и на художниците, на творците, въобще на всички хора, които така имат принос към изкуството, имат принос към културата и към българската история. Много така съм заинтригуван тъкмо от това обстоятелство, защото благодарение на този интерес към нашите музеи, изложбени зали и галерии, в крайна сметка се увеличава много шансът този туризъм, културен туризъм, той да бъде през цялата година, а не тук да очакваме една вълна от туристи от юни до септември и после
2: и да
9: нещата да замират. Като член на Metropolitan Museum в Нью-Йорк, както и като ценител, тъй като аз съм и непрекъснато посещавам световните музеи, даже онзи ден се върнах от Единбург, очарован съм от галериите и музеите, искам да кажа и нещо, което би било полезно за българската култура и за българската музейна култура. Как да засилим още повече този интерес?
2: В едно изречение може да го съберете,
9: само обаче. Само в едно изречение, тъй като отношенията между музея и посетителя не свършват след като посетителя напусне музея, а започват от този момент. Говоря за екосистема, свързана с информацията, знанието, творчеството, дигиталното обслужване и културата на услугата, защото нашите музеи все повече трябва да предлагат преживяване чрез дигитални услуги, чрез специални подкасти, различни информации и мейли, които се изпращат до всеки един посетител. В това отношение има огромен потенциал, но посоката е правилна и аз съм много радостен, че най-сетне чуваме такива прекрасни новини за нашето културно наследство.
2: Музеите от една страна, обаче от другата са и ресторантите. Знаете одисеята около това да получим една звезда Мишлен. За сега няма такава, но вие, ако трябва да поставите господин Дъбов, бихте ли дали народните ресторанти? Или ако ще ни сервират с гарнитура, да речем, мравки, както в Южна Корея, няма смисъл от такива.
10: Това е интересно. За мен е не болна тема, но аз страшно много бих се радвал да имаме ресторанти с звезди в България. Моята работа е свързана с много пътуване и често посещавам поради работата си ресторанти с звезди. И ако се абстрахираме от това, че храната е някакъв продукт, който ни дава примарна, задоволява примарните ни нужди, пример, ако останем тук в студиото още 12-13 часа, без храна няма да мислим за ресторанти с звезди, ще искаме да задоволим примарните си необходимости. Но ако погледнем на храната по малко по-различен начин и на въпроса дали в България заслужаваме да имаме от много години, да, ще кажа две имена, защото реклами не можем да правим, но
2: така.
10: Боби Петров, Андре Токев. Магиосници на кулинарията, тези хора заслужават с труда си, който слагат и начина, и гледната точка, и интерпретацията, по който представят храната. Ще ви дам много простичък пример, най-вече за зрителите, за да имат представа. Представете си една праскова, ние може да я разглеждаме като храна, може да я опишем дескриптивно и да кажем това е праскова, и така можем афективно да я опишем и да кажем страшно много харесвам праскова, защото конкретно тази е сочна, сладка и има киселинност, не е само праскова. Но да имате ресторант със звезди Мишлен е нещо повече. Там не само прасковата, но и начина по който тя е сготвена, техниката, която е използвана, блюдото, посудата, в която е сервирана. Това е място, което ще ви въвлече, ще ви хване за краката и ще ви вкара в... Ще преживеете храната по съвсем различен начин. Да, ние заслужаваме да имаме. И сега аз съм убеден, защото си говорих и с приятели и колеги в бранша, с най-голяма вероятност тук не е имало жури в нашата страна и ние не сме били активни участници. Ами да, да, май така ще излезе, защото директно ви заявявам, че според мен ние имаме две имена, казах ги вече, които
2: дефинитивно, биха могли да получат.
10: Те не биха, те биха получили.
2: Ако обаче се прехвърлим сега към родното Черноморие, защото туризмът неизбежно ни води към него, Юлия, поглеждам към вас, за да се намесите и вие в тази дискусия. Какво ни куца там? Ние ли правим сами антиреклама и гоним чужденците си, за да говорим за един отлив? Първо, преди началото на сезона, видяхме една доста негативна кампания, поне аз не знам за вас дали ще се съгласите тук. Напоследък пък, точно обратното се случва. Ориентирахте ли се?
11: Аз съм напълно по-скоро като потърпевш клиент от различни черноморски пътешествия. По-скоро смятам, че няма добра среда и отношенията клиент и потребител не комуникират добре помежду си. Затова не бях изненадана от, не знам дали е реална в крайна сметка или не, този резултат за звездите Мишлен в България, защото смятам, че както всеки човек има период на раждане, юношество и зрялост, мисля, че ние все още вървим по този път, както може би в демокрацията сме по този начин. Някакси 30 години имаме възможност да ги правим тези неща и не сме създали достатъчно условия, за да ги правим така, както могат в Истанбул, например, където има много вече, има такъв туризъм наистина за ресторанти с звезди Мишлен. Аз съм ходила много пъти там, за да отразявам именно техния кулинарен туризъм и смятам, че дори да има един или два ресторанта в София, трябва да гледаме цялостната карта, да видим наистина какви са отношенията между клиент и между потребител и дали клиента за парите, които дава, получава качествена услуга. Тъй като аз също се занимавам с културна журналистика, не мога да не се намеся и за темата с музеите. Стана ми изключително приятно да разбера за тази статистика, че имам все повече чужденци, които посещават музеите, но там също, както за ресторантите и звездите Мишлен, смятам, че и тук вече държавата има своята роля и защо не и частните инициативи, публично-частните партньорства, да подобрим условията в музеите, какви са заплатите на работещите в музеите. Аз също отразявам изложби по света. Там всички служители на

0: обекти, които могат да бъдат музеи и да бъдат посещавани от чужденци. Не трябва да разрушаваме. Преди да разрушим някой паметник, трябва да се замислим дали не можем да го използваме като атракция за чуждестранни гости, защото дори темата с комунизма, ако отидете в един Букурещ или в Будапеща, е много добре разработена, чисто като бизнес за туристите. И смятам, че ние в България малко пропускаме
1: ние още се чудим фигурите от паметника на съветската
0: комплексите,
1: армия,
0: които имаме
1: знаете,
0: все още.
1: Но това е една друга
0: но
1: много дълга дискусия.
0: Но това е период на израстване също, да.
1: Да, да. И като говорим за чужденци, че идват повече в музеите, няма как да не отбележим пък, че и българи много посещават музеите в страната през последната година. Но тук, за съжаление, трябва да сложим финал. Ще се видим отново утре. А с вас, уважаеми зрители, след прекъсването ни за реклама.
2: Събуди се!

0: Здравейте с пресечна точка. Така наречените малки бюджети влязоха за второ четене в зала. В сметката на общественото осигуряване са заложени около 15 милиарда евро, като от тях над 13 милиарда са разходи за пенсии. При майчинството не е предвидена промяна през втората година и ще се изплащат по 398 евро. При парите за здраве пък са планирани над 5 милиарда, но разчет за сметките ще направим сега с бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Приятно ми е да ви посрещна. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Госпожо Христова, обсъждането в зала, което тече и нашите колеги следят, се случва на фона на дебата за трудовия стаж и как то трябва да се изчислява по нов начин, не на база отработени календарни дни, а на часове. Вашето мнение, има ли резон в това предложение?
2: Мисля, че да. Ако сегашното управление, което има много сериозно мнозинство да управлява държавата, има намерение да слага вред нещата, да прилага принципите и на справедливост принципите най-вече. Мисля, че този начин на изчисляване ще създаде равнопоставеност между работещите хора. Сега бързам да кажа, че има едно притеснение и даже страх в хората, че това може би да повлияе на осигурителните им права и чух вече хора, които казват, аз тогава няма да мога да се пенсионирам, работя на половин работен ден, щом няма да ми се брои за цял ден, как ще постигна стажа. Искам да ви кажа, че промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж. И в момента осигурителния стаж на всеки от нас се изчислява само и се взема предвид само това време работно, за което са внесени осигурителни вноски. И сега в момента, ако имате 2 месеца работа на половин работен ден, за пенсия, за обезщетение, за майчинство, за безработица, ще ви се брои за 1 месец. И ви се брои в момента, това е според кодекса за социално осигуряване. Трудовия стаж е нещо друго. От него, от размера на трудовия стаж зависят много по-малко неща. Те са 3 неща. Да, така е. В кодекса на труда се казва, че ако има не по-малко от 4 часа работно време, се приема за пълен работен ден за трудовия стаж. И това се отразява на 3 неща. Първо, за определение на пенсията. И човек е работил на пълно работно време 1 година, и човек е работил на половин работно време 1 година, имат право на тези минимални 20 дни годишен платен отпуск. Ето за това. От тук нататък това ще се промени и този човек ще му се брои, че е половин година. Неговата календарна всъщност ще стане половин година. Също има значение за така наречените класове. И хората, които имат 10 години трудов стаж на пълно
0: работа,
2: класа прослужено време, както се казва, допълнителното плащане за професионален опит и прослужено време, и който има 10 години на пълен работен ден трудов стаж, и който има 10 години на половин работен ден трудов стаж, всички те ще получат процента за всяка една от тези 10 години. Ето това е от тук нататък, това няма да е така. Половиния работен ден си е половин работен ден.
0: Стъпка и третото, към изсветляване на сивата икономика.
2: И също и за сивата икономика това е много важно, защото и третото да кажа, да, което има значение, това е обезщетението при напускане, най-вече при пенсиониране. Нали, знаете, има изплащане на 1 заплата обезщетение, 6 заплати. В някои наши структури на сигурността има 10-20 заплати изплащане, като и дори да е на половин работен ден, се брои за цялата година за нормална календарна. Ето това също ще се промени. От гледна точка, осигурителни права, пенсии и всичко друго, няма никаква промяна. Уеднаквяват се всъщност кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване.
0: Пенсионната реформа. Една тема, която знам отдавна, че настоявате за промени в системата. Виждате ли такива заявки към момента? Ето, пенсиите се увеличават от 1 юли, както казват. Няма да има COVID-добавка. Но ето тези разчети трябва ли да ни притесняват 15 милиарда евро за общественото осигуряване, като над 13 са разходите за пенсии, казват. Какво разчитате вие тук в тези?
2: Всъщност огромната сума средства, които използваме в нашите социално-осигурителни фондове са за пенсии, все пак си представете при един бюджет 50 милиарда, значи 15 милиарда са за осигуряване и 13,5 само за пенсии, от които половината са дефицит около 6 милиарда и половина, т.е. парите, които този месец внасят като пенсионни вноски работещите хора, стигат за пенсиите на пенсионерите следващия месец на половина. Те би трябвало да стигнат изцяло за пенсиите, но да, тревожни са тези числа. За тях има обективни причини. В цяла Европа има причини и проблем в пенсионните системи заради демографската ситуация и, както вече наричаме, демографска криза, ниска раждаемост, застаряване на населението и намаляване броя, в това число на работоспособното население, което внася осигурителните вноски. И ние в момента сме горе-долу три работещи за двама пенсионери, почти сме към едно към едно. Като експертите казват, че трима или четирима души работещи могат спокойно и нормално да обезпечат пенсиите на пенсионерите. Така че наистина е сложна ситуацията. Този дефицит набъбна в последните 4-5 години, в който, знаете, имахме голяма политическа нестабилност, 7 правителства, 7 избора. Тези правителства не се интересуваха от дългосрочни хоризонти. Те бяха 3, 6, 10 месеца и ето какво се получи. Взеха доста неразумни решения политически, които се насложиха върху тази обективна причина, демографската ситуация. И ние имаме и голяма субективна причина, а тя е тези неразумни политически решения, когато извън спазването на основния принцип, приноса на човека, това, което е внесъл човек като осигурителни вноски, той и неговия работодател, да има единствено значение за неговата пенсия.
0: Чрез така наречените мултифондове, хората могат ли да са поне малко спокойни за старините си, да знаят, че действително ще получават една справедлива сума за годините, за които са работили назад във времето?
2: Във втория така наречен стълб, който е инвестиционна пенсионна схема, хората внасят една малка част от цялата пенсионна осигуровка, 5%, докато в първия стълб се внасят 14,8%. И срещу тези пари, тази вноска, те имат едни натрупвания във втория стълб, които за някои са по-големи, за някои са по-малки. Разбира се, не е могъл в цялата си пълнота да се развие втория стълб, защото нормалното между 35 и 40 години да се развива един такъв осигурителен фонд при нас е около 20 години. И хората, които сега се пенсионираха, от по-възрастните пенсионери, бих казала, те не са в благоприятна ситуация. Те имаха икономическа принуда да нямат трудови договори или години наред безработица, или трудов договор и не лошо възнаграждение, но осигуряване върху минимална заплата. Така че тези хора, бих казала, са пострадали от прехода и икономическите проблеми в този преход. И те няма да имат най-благоприятния резултат от втория стълб. Но по-младите хора на пазара на труда, особено с мултифондовете, където първо ще може да избира човека и ще може да му се инвестират парите по един начин, където да има по-висока доходност. Там най-важното е, като се внесат парите на човека, да се натрупа нещо отгоре, да се добави, да има доходност, да има растеж на тези пари, а реалната сума, която е внесена, тя никога не може да намалее, дори ако инвестиционните там действия, които са направили управляващите дружества, не са добри и не се е получила добра доходност. Така че гарантирани са парите на човека и са негови лични, така да се каже, негова лична сметка за старини.
0: А какви сметки смятате, че ще бъдат направени, ако се промени възрастта за пенсиониране? Ето, вземем примера в Германия, пък там обсъждат 70 годишни вече да получават пенсия. Удачно ли е според вас да се вдигне възрастта и тук?
2: Аз си мисля, че тази тема те първа ще стои на дневен ред пред политиците в цяла Европа. Заради това, което говорихме, демографската ситуация, намаляващия брой на населението, включително на хората в трудоспособна възраст, удължаване продължителността на живота, където хората все по-дълго получават своите пенсии. Това не може да не натоварва пенсионните фондове. И да не говорим, че има изследвания, че психофизиологичните характеристики на 70 годишните хора са по-различни от тези характеристики преди 20 години, да речем. И са по-трудоспособни хората, но мисля, бързам да кажа, че у нас на този етап, мисля, че това не е възможно и не е правилно, защото ние в момента имаме реформа за увеличаване на пенсионната възраст и увеличаване на броя на годините осигурителен стаж. И в момента, знаете, всяка година нараства възрастта с 2 месеца и за мъжете, и за жените, както и стажа. И да насложим сега на тази реформа още една реформа по някакъв нов начин, отново да критериите да затягаме, мисля, че вече има опасност пенсионната система да стане трудно достъпна или недостъпна за хората, които са били добросъвестни, изпълнявали си твоята част от този, ако мога да кажа, обществен договор, където е казано, ако еди какъв си период от години внасяш еди какъв си процент от твоята заплата, и като станеш на еди каква си възраст, имаш право да получиш пенсия по определена за всички формула. Хората го изпълняват. Мисля, че и държавата изпълнява, като внася този, осигурява парите за този дефицит, но струва ми се, че много ще се натрупат реформи и затягане на критерии и не е много разумно.
0: А разумно ли е за минималната работна заплата да ни остане време и за нея да се изчислява тя по друга формула, която тепърва ще бъде дискутирана, но така или иначе да не се обвързва с размера на минималната работна заплата?
2: Никой автоматизъм в изчисляване на възнаграждение не е добър и не носи никакъв критерий. Разбира се, ние чухме, че имат намерение управляващите и други автоматизми да премахнат, виждам, че се отлага това за сега, но разбира се, това беше един автоматичен механизъм, едно порочно влагане на директивата за минималните работни заплати в нашия кодекс на труда. Тя да стане 50% всяка година от средната работна заплата в България. Разбира се, че това не носи никакъв критерий. Напълно изключва социалния диалог с синдикати и работодатели. Ето защо мисля, че това, този начин наистина беше добре да се отмени и докато не се намери механизъм, по какъвто мисля, че държавата, синдикатите и работодателите усилено работят и да се споразумеят и да постигнат консенсус, колкото и да е труден, да са длъжни да го постигнат, по-добре да не съществува този порочен механизъм на някакъв процент на минималната заплата от средната заплата.
0: Ще видим къде ще се стиснат ръцете. Благодаря ви за този експертен анализ. Христина Христова беше при нас. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен следобед.

0: Здравей, България! Начало на предаването и днес. В самото му начало пожелание към вас за много приятен ден от името на целия ни екип, както и на продуцента ни днес, Димчо Йорданов. Определено време за трудни решения и доста спорни, и споровете доказват, че това е така. Говоря за бюджета, говоря за решението за разполагането на американски самолети в база Безмер у нас. Разбира се, че тези водещи за страната теми ще се отразяват и в предаването ни. Днес добрата новина, която научихме тази нощ, открита 11-годишната Наталия, която беше отвлечена, похитена от бившия партньор на нейната майка. От пост на министъра на вътрешните работи Демерджиев във Фейсбук разбрахме, че Наталия вече е с нейните близки. Търсим още информация по развръзката по този случай. Издирването продължи, знаете, доста време, повече от 20 дни. Начало на предаването, първо с темите ни в няколко думи. Още 8 американски самолета у нас. Какво говори това за външно-политическите приоритети на правителството и докъде ще стигне политическото противопоставяне след решението държавата да отнеме сградата на ДПС? И още защо жители на Безмер и околността започнаха подписка срещу разполагането на американските самолети в близката авиобаза? След депортацията на българските шпиони от Великобритания, какви въпроси остават без отговор за мрежата, следила Христо Грозев? Очаквайте разговор с разследващия журналист. Наживо ще видим какви са щетите след бурята по Черноморието. Вятър отнесе тераси на хотел в Приморско. В преки включвания ситуацията там в момента. 4 часа работа вече няма да се равняват на един ден стаж. Какво предвиждат предложенията на управляващите и кой ще бъде засегнат от такава промяна? Недоволство сред производителите на праскови заради ниските изкупни цени. Какво ще се случи с реколтата? И още как се печели звезда Мишлен и ще има ли София ресторант получил най-голямото кулинарно признание? Време и за новините сега, така че погледите са към Вили Манчева.
1: Здравейте и с първите новини за деня. Започваме с новина от тази нощ. След близо месец издирване полицията откри 11-годишната Наталя. Новината съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Той пише, че има задържан за изчезването й. Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Наталия и пастрокът й са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили на Чинова. Още подробности след минути на живо. Пожар пламна в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър, пламъците се разрастват бързо в посока към планината. На място срещу огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 коли. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно. Те бяха паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е обхванал частично и депото. За сега няма опасност за населението, пишат от общината. Причината за пожара те първа ще се изяснява. Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста 28-годишния мъж, който предизвика верижна катастрофа на столичната улица Гурко. Кръвната му проба показа 3,59 промила алкохол. По данни на разследващите, инцидентът по чудо се разминал без жертви. По първоначална информация на пешеходната пътека, на която преди 3 години пиян шофьор уби 14-годишния Филип Арсов, е спряла кола, за да преминат пешеходци. Зад нея има друг автомобил, в който се удря джипът, управлява от Камен Добрев. На мястото на катастрофата няма следи от спирачен път, а Добрев е бил в неадекватно състояние. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно с нощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. предвижда се днес да разгледа държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Сега на живо подробности от полицията във връзка с намирането на Наталия, да чуем. Имаме проблем с връзката. Това, което знаем до момента, е, че Наталия е в добро физическо състояние. Сега продължаваме към останалите теми. Парламентът избира не своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Според дневния ред на депутатите, това трябва да бъде първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховният административен съд, парламентът и президентът. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуват сделката, веднага след като тя беше обявена. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам, споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Два големи горски пожара наложиха евакуация в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобила и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. И на финала родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау започва нов живот като полицейски участък. Властите се надяват така сградата да спре да привлича неонацисти. Страната придоби имота принудително през 2017 година, по-късно реши да го преустрои. На фасадата вече има само надпис «Полиция». Пред сградата остава камък от концлагера Маутхаузен с посланието «Никога повече фашизъм». Австрийският вътрешен министр заяви, че престъпленията не са започнали на това място, но то носи тежка символика. Решението обаче предизвика и критики. Организация на оцелели от Холокоста смята, че къщата трябва по-ясно да напомня за престъпленията на нацизма. Следващите новини са в 8 часа. Сега да разберем и какво време ни очаква.
0: Здравейте! Днес очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Дъждът почти в цялата страна спря, а през деня над цялата страна вече ще е слънчево с разкъсана облачност. Навсякъде ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите от 25 до 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в югозападните райони и горно-тракийската низина. Днес по Черноморието ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на морската вода също ще се понижат до 23-24 градуса. Петъчният ден у нас ще започне с слънце, но след обед отново се очакват гръмотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще бъде нестабилна. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: След малко за добрия изход по случая с отвличането на 11-годишната Наталия. Тя е открита, задържана е извършителят. Как е детето, в какво състояние, какво се е случвало с него през тези повече от 20 дни, докато полицията издирваше нея и нейния похитител. Къде се е крил той, себе си и нея? Дали е имал помощници през цялото това време? Всичко, което знаем по случая, ще обобщим след минути.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
6: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
5: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги...
1: Мощна буря нанесе много сериозни щети в Приморско. Силният вятър, проливният дъжд причиниха разрушения в хотели, в ваканционни комплекси. Поривите буквално отнесоха части от тераси и по-леки конструкции. Басейни се напълниха с шезлонги, с отломки. На много места има изпочупени съоръжения, паднали клони, наводнени площи. Как изглежда района след вчерашната стихия? Какво следва от тук нататък? Колко време ще е необходимо за разчистване, въобще за възстановяване на този пострадал регион? Цеца Алексова, включваме с информация за това. Добро утро, Цеци. Какво е около тебе?
2: Добро утро, Мира. Какво около мен? Виж само отгоре какво е това с остатъците от вчерашната изключително мощна буря, която някъде около 16 часа стигна тук в Приморско и нанесе сериозни щети. Най-сериозното е това колко са апартаментите. Въобще всъщност какво се случи, Женя Баналева? Вие сте управител на този комплекс, а този блок е... апартаментите са частна собственост, нали така?
3: Точно така. Добро утро на всички зрители. Това блокче, което виждате, е част от комплекса хотелския и е тип етажна собственост. Всеки апартамент има собственици. Това, което се случи, може би към 15:45, 15:50 започна мощна ураганна буря с много силен вятър, изключително силен. От всякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги и в някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба. Всички излязахме отвънка и видяхме това, което се е случило. Оказа се, че това е литнал покрив от съседна сграда, от тази въпросната сграда и се е забил в тази жилищна постройка. За щастие няма пострадали, единствено пораженията са имуществени.
2: Колко са пострадалите апартаменти? Можете ли към момента да кажете?
3: Към момента, по информацията, която имам, са 4 или 5. Днес заедно с страхователи ще направим огледи, но както казах, тези жилища са частна собственост и издирваме всички собственици, които не се намират на територията на комплекса, за да може да се направи пълен обход.
2: Доколкото разбрахме, при вчерашният инцидент, това, което описвате като бомба, едно детенце е получило порезни рани. Как е то? Успяхте ли да разберете?
3: Да, детето е добре. Тук на место пристигна полиция и медицинска и линейки, които направиха преглед на всички, защото пораженията чисто физически не бяха тежки, но всички хора бяха много изплашени. Както казах, усещането е за бомба, защото този покрив прелетява доста голяма част и се забива с много страшна сила. Вятъра беше наистина ураганен, всичко летеше и беше неконтролируемо. Самото дете към момента още вечерта си беше в сградата. Ние като хотел предложихме настаняване на хората, които са пострадали от тези жилища, но те отказаха, тъй като имат стаи, които могат да обитават. Също така имат близки, които се намират също в това жилищно блокче.
2: Сега до мен е и кметът на община Приморско Иван Гайков. Господин Гайков, опишете ни това, което се случи. Казахте ми преди началото на нашия ефир, че такава буря вие през живота си не помните.
4: Да, много хора, добро утро, не помнят подобна буря. Ами, тропически циклон. Това е нещо, което все по-често забелязваме по така нашите територии и е нещо, с което ще трябва да се научим да се справяме. Аз искам да използвам момента да благодаря на всички екипи от Пожарна служба Бургас, на екипите от Пожарна Царево и Приморско за своевременната мобилизация и реакция, на всички служители от община Приморско, които бяха мобилизирани моментално, и на всички наши съграждани, които се впуснаха в
2: отстраняването на щетите. А какви бяха щетите? Разбрахме, че има паднали няколко дървета, паднали клони.
4: Да, за щастие Ние отново с така изумление установяваме, че щетите са единствено нанесени върху част от растителността. Нямаме сериозни щети, нямаме нарушаване на общинското имущество и в рамките на няколко часа всички нанесени щети бяха отстранени, както и може да се убедите и към момента, дори вече са изметени листата.
2: Доколкото разбрахме, в няколко квартала на Поморие, на Приморско, прощавайте, снощи не е имало електричество.
4: Да, тъй като едно от дърветата повреди стълб, чиято подмяна отне няколко часа и към него имаше и високо напрежение, освен уличното осветление. Мисля, че към 3 часа през нощта осветлението беше възстановено, тъй като екипите работиха до пълното му възстановяване.
2: Имате ли информация с колко метра в секунда бушуваше този ураганен вятър?
4: Все още не, но това, което се виждаше, дъжда летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина е нещо, което по нашите ширини хората не помнят.
2: Благодаря ви. Както разбрахте, Приморско вече е разчистен от щетите от вчерашната, както вие обяснихте, тропическа буря. Днес застрахователи ще минат по някое време в апартаментите, които са пострадали. Даже не казвам,
3: че... Искам да изразя своята благодарност към всички наши служители и всички наши гости, които след като отмина бурята, деца, възрастни, малки и големи, помагаха за почистването на района, почистването на каналите и изобщо отводняването, за да може да продължи деня и вечерта, и се надявам това да бъде последната буря, която има.
2: Отново и пожелавам, пожелавам ви това да бъде единствената буря за този сезон. И както каза и Жени, значи когато има бедствие и нужда, можем да се обединяваме.
1: Да, благодаря на Цеца Алексова и на нейните събеседници и дано наистина природата да бъде по-милостива към нас. Сега към случая с 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от бившия партньор на нейната майка, беше открита късно снощи, задържан е нейният похитител, човека, който я отвлече. 24 дни двамата бяха в неизвестност. През това време полицията обхождаше много широк периметр на територията на няколко общини. Ивомира Пехливанова ще включим сега с информацията, която от полицията дадоха за начина, по който са стигнали до извършителя, както и, разбира се, най-важната информация за това как е детето, какво знаем за нейното състояние и дали вече е при близките си. Добро утро, Ивомира.
5: Здравейте от село Константиново. То усъмна с щастливата новина, че Наталия вече е при близките си. Аз късно снощи, по-скоро много рано тази сутрин, успях да се чуя с сестрата на Наталия. Тя през сълзи сподели, че момичето вече е при тях. Успяли са да го прегърнат, да го видят. И Наталия изглеждала добре, в добро, сравнително добро здравословно състояние. Разбира се, предстоят прегледи от медици, които да установят дали има някакви последици в резултат на това близо един месец обикаляне из села и паланки и пещери и какви ли не неща. Много бяха щастливи. Наистина семейството беше много щастливо. Не успяха да кажат кой знае колко много. Надявам се през днешния ден да имаме тази възможност да се срещнем с тях. Но най-важното е, че са успяли да прегърнат Наталия. Те не изгубиха надежда през нито един от дните. Въпреки, че в един момент наистина изглеждаше, че няма ясна следа. Появяваха се само някакви сигнали от хора, които в крайна сметка се оказваха, че не са дали достоверна информация. Какво знаем обаче по отношение на откриването на Наталия? Още в началото на седмицата получихме информация, която не сме споделяли с нашите зрители, че периметърът на търсенето вече е изцяло изместен в посока Шумен, но не искахме по никакъв начин да възпрепятстваме разследването. Полиция от Шумен и от Варна претърсваше селата около Шумен. Знаете, Асен Симеонов е родом именно от този край. Той е родом от село Снежина. До последно обаче е живял в друго шуменско село Илия Блъсково при своя брат. Двамата се скарват и именно тогава Асен решава да дойде тук в село Константиново, да нападне посред нощ майката на Наталия и нея самата и да я отведе в незнайна посока. Как са били засечени? Появиха се няколко информации, които отново не сме споделяли с зрителите, именно, че е обран на хранителен магазин в Мадара, Шуменско. Откраднати са основно местни продукти. Магазина не е разполагал с охранителна камера, но двамата са били засечени от друга камера в Мадара. Така полицията се насочва към тази следа и започва да претърсва този район. А късно с нощи те всъщност са засечени пред друг магазин в друго шуменско село Овчарово. Там са заловени от полицаите, съвместна акция на ОДМВР Варна и ОДМВР Шумен. От тях очакваме малко по-късно и повече информация по залавянето. Вътрешният министър Иван Демерджиев първи съобщи новината с публикация в социалните мрежи. Той пусна и снимка на Асен Симеонов. Мъжът е задържан, очакват се да му бъдат повдигнати различни обвинения. Те първа трябва да стане ясно и какви точно ще бъдат тези обвинения. Какво друго можем да кажем? Хората, с които разговаряхме тук в Константиново, когато пристигнахме, са наистина щастливи. Те не могат да повярват, че чудото най-сетне се случи и детето вече е при семейството си.
1: Бумира, благодаря ти. Наистина най-важното в момента е как се чувства Наталия, как през цялото време нейният похитител се отнасял с нея. Надявам се, че не е имало някакво упражнено насилие над нея. И все пак знае ли се дали са, предполагат разследващите, че те са се местили през цялото време, нали? Не, че са били на едно място. Не се търсят, доколкото разбирам, помагачи. Така похитителя за него се знаеше, че има и предишен опит с укриването. Той свикнал е да се справя сам. Така ли е?
5: Да, точно така. Всъщност това село Овчарово е на около час път, асфалтов път с автомобил от село Константиново, така че за да го изминат пеша, това са наистина над 20 дни. Те са тръгнали от село Константиново в посока Провадийско, оттам са направили една обиколка по ЖП линията. Движейки се по ЖП линията, именно там беше първият по-реален сигнал, че двамата са засечени от машинист на влак, докато вървят през нивите. Тогава полицията се насочи в този район, Провадийско, но те са продължили пътя си. От полицията казаха, че те се придвижват през нощта, изминават километри през нощта, а денем, когато е светло и някой може да ги засече, те се укриват, така че се предполага, че те всеки ден са вървяли, изминавали са различно разстояние, така че наистина за около 20 дни би трябвало да могат да стигнат до Шуменският район. За помагача все още е рано да се говори. Близките споделиха съмнение, че смятат, че някой му помага или най-малкото той се информира от социалните мрежи или от телевизията, докъде е стигнало разследването и на къде са насочени силите на полицията. Такава информация обаче няма потвърдена до този момент. Знаем, че Асен е с много богато минало в укриването. По наша информация той се е занимавал с иманярство. Това е изключително разпространен занаят именно около Шумен, около шуменските села. Така че той като иманяр е познавал много добре и пещери и подобни местности, които много трудно друг човек, който няма този опит, може да достигне до тях. В случая той е бил с дете, което няма този опит, но в крайна сметка е факт, че акцията на полицията приключи близо месец след започване на издирването. Така че вероятно той наистина е знаел точно откъде да мине и как да не бъде засечен от охранителни камери. Самият магазин в село Овчарово не е имал такава охранителна камера. Той е знаел вероятно това, но пък е бил засечен от друга камера, за която най-вероятно не е подозирал.
1: В района, да, която е била в района. Ами да, очевидно е познавал и пътищата, и пътеките, и местата, които могат да служат като укритие за него. От тук нататък ще видим какво би било наказанието за него. Доколкото разбирам, не е оказал съпротива при задържането и очевидно тези набези, кражби от магазините са помогнали на полицията да стесни периметъра, така че в крайна сметка да открият и 11-годишната Наталия. Министър Демерджиев тази нощ в пост в социалните мрежи. Благодари и на полицията, и на доброволците, и въобще на всички, които участваха в издирването на 11-годишното дете. Толкова по тази тема. За сега обаче само време за реклама, след нея ще се видим с други теми.

Здравейте! Днес очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Дъждът почти в цялата страна спря, а през деня навсякъде ще е слънчево с разкъсана облачност. В цялата страна ще се усеща свеж и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите от 25 до 31 градуса, като най-топло ще бъде в крайните югозападни части и горно-тракийската низина. Ако сте се насочили към планините днес, обличайте се добре. В по-високите части ще духа силен и студен северен вятър, който ще понижи стойностите по върховете до малко над нулата. Иначе и тук вероятността за валежи е малка и ще има доста слънчеви часове. Петъчният ден у нас ще започне с слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури и градушки. В събота ще има малка вероятност за кратки валежи в планините и източна България, а в неделя над цялата страна ще е слънчево. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни на новата седмица времето отново ще бъде нестабилно. Такова време ни очаква. Останете с нас. Усмихнат ден на всички!

Продължава подписката в 5 общини в Ямболско. Настояването на местните жители е да не бъдат разполагани военните самолети цистерни на американските военно-въздушни сили в авиобаза Безмер. Знаете, че вчера Народното събрание каза да на американското искане. Жителите на селото, което е само на няколко километра от пистите на летището, казват, че са готови на протест, включително са готови и да затварят пътища. Утре министъра на отбраната ще бъде в Ямбол, където ще се срещне с кметове от региона. Знаете, че кметове от района вчера в обща позиция казаха, че също имат притеснения от разполагането на тези самолети. Сега за настроенията на хората в Безмер, където продължава събирането на подписи срещу разполагането на самолети.

0: когато има военни конфликти, нерядко са засегнати цивилни цели. Другото, което споделят хората, че България няма не трябва да взима страна в конфликт, който не касае пряко нашата държава.
1: Подписката е разположена в магазини, в кметството и в кафенета.
2: Притесняваме се, понеже Безмер става мишена на иранските бомби.
3: Не ги искаме тук. По цялото село не ги искаме.
4: Този човек, който позволи тези самолети да се настанят в авиобаза Безмер, да ги вземе в тях тези самолети. Никой нас не е питал населението дали искаме или не искаме.
1: В Безмер идват хора и от Сливан, за да се включат в подписката.
5: И моето гражданска позиция е такава. Не трябва да има тук такива. Участващи пряко бойни действия.
6: Ами категорично сме против разполагането на всякакви самолети. Според мен се взимат решения, които излишно ни вкарват във война. Мисля, че мнението на гражданите е най-важното нещо и трябва всичко да се води по тях. Не сме съгласни. Вече трябва да видим какво ще решат. Трябва да го отминят това нещо. Не сме съгласни.
1: Хората в Безмер са готови и на протести.
4: Ще направим и неподчинение гражданско. Ще затворим пътя. Ще блокираме и пътища, ако трябва и магистрали. Не искаме, ето Иран е дал ултиматум на България, че да не се занимават абсолютно с американските самолети. И какво се получава на среща? Безмер потърпевшия, не само Безмер, той и Ямбол ще отиде и Сливен и всички други. Имаме подписка, в момента се прави, значи няма, ако трябва всяка вечер ще ходим да блокираме и пътища и това, но няма да го допуснем. Те не се съобразяват с населението абсолютно.
1: Към момента хиляди са се включили в подписката против разполагането в авиобаза Безмер на американските самолети. А в петък министрът на отбраната ще проведе среща с кметовете на петте общини, в които се разпространява протестната подписка. Още в същия ден се очаква в Безмер пък да кацнат и първите самолети-цистерни. За Здравей България, Георги Манев.
7: Разбираеми са притесненията на хората, защото когато самолетите бяха на територията на Софийското летище, днес управляващите, тогава извън изпълнителната власт, коментираха това разполагане като рисково за региона. Днес обясняват, че разполагането на самолетите в района на Безмер не носи рискове и има гаранции за сигурността на хората в района. Нормално е хората около Безмер да си задават въпроса защо в София да носят рискове, а пък в Безмер да не носят. Толкова по тази тема за сега. Отправяме се към Сливен, където ни предстои среща с производители на праскови, с които е известен на региона. Въпреки, че през тази година продукцията им беше пожалена от слани, измръзвани градушки, пред тях има нов проблем и той е свързан с ниската изкупна цена на плодовете. И така добрата година отново се превръща в кошмарна за производителите. Как може да се излезе от поредната криза и още за проблемите на производителите на плодове от Георги Манев сега. Добро утро!
8: Здравейте, намираме се в една от прекрасните градини с праскови. Тук в Сливенско се произвеждат над 70% от прасковите нужни за България и за износ. Ето вижте, само буквално дни, докато тези прекрасни праскови вече започнат да се берат, но това, въпреки че изглежда много добре всичко това, което ви показваме, не е добра гледка и добра новина за нашите събеседници. Отиваме към тях, това са част от производителите. Апостол, намираме се в неговата градина, а той преди минути съобщи, че е на път да вземе, може би, изключително важно решение тази градина да бъде премахната. Защо?
9: Ами защото приходите са по-малко от разходите. И това една, две, три години не може да продължава вечно така.
8: Ако не са градушки, ще бъде измръзване. Сега пък ниска изкупна цена. 37 цента, доколкото разбрах.
9: 37 цента. Миналата година цената беше 41 цента. От миналата година до сега разходите за горива, за торове, за препарати, за работна ръка скочиха между 20 и 30%. И при този вариант и при този добив няма как да си покриеме разходите.
8: Два въпроса. Колко са разходите на примерно 1 килограм, ако можете да го кажете, и колко е тази същата праскова, която отива вече в магазинната мрежа като цена?
9: Ами ние сега тук се намираме в полето, където е компотната праскова. И колко са разходите? Разходите отиват над 500 евро на декар.
8: Когато решиш да си купиш праскова за компот и да си направиш и

0: Или пък нектар, колко друга, струва?
1: Друга е, там е друга е цената. Нали? Така не може да го съпоставяме. Ние продаваме на фабриката на 37 цента и тя добре, че е тая фабрика. Тук ще взимаме прасковите, ако тази фабрика не ги взима.
0: Тази година черешите останаха необрани. Има ли шанс и прасковите да останат по дърветата или да бъдат накапали по земята?
1: Зависи от цената. Ако падне цената, ние не може да береме...
0: Така, към председателя на Сдружението за праскови, вие сте човекът, който следи и целия регион. Коста, най-големият ни конкурент е Гърция. Защо Гърция отново изпреварва и като цена, и като пласиране продукцията си?
2: Вижте сега, Гърция са много по-добре организирани от нас. С много по-големи традиции, с много по-големи кооперативи. Успяха да освоят доста европейски средства, направиха бази. Най-важните тази организация и тия бази дава възможност за износ. Ние нямаме никаква база никъде, не съм в България. Имаме една-две бази, които просто не може. Тия количества никога. Дори да дойде някой да иска да купи от България износ, ние няма как да го приготвим. До там стигаме.
0: Как въобще ни всички сте нервни, изнервени, защото да. Това са огромни грижи и в крайна сметка каква трябва да бъде цената и какъв е изхода от това положение?
3: Цената трябва да е приемлива, за да може ние да се покриваме разходите, които са за препарати, торови и всичко друго, защото ние не може да работим на нула или на минус. Да, миналата година нямаше, окей, приготвяме го, но тази година има и цената не може да покрие тези разходи. Също така очакваме подкрепа и от държавата, защото няма как да се получат нещата, няма как да се развият добре.
0: Къде може да бъде пазарът? Къде има нужда от такава праскова и защо в крайна сметка тя не може да бъде изнесена?
2: Няма защо да се лъжим всички плодове. Не да се отделя череша, праскова и слива, пазара не на север. Ние на юг не може да продаваме плодове.
0: Какво не, искате да кажете на север?
2: Искам да кажа, че Полша, Прибалтика, това са също Европейския съюз праско, страни, които много лесно може да ги транспортираме там, но когато има организираност.
0: Каква трябва да е цената, която да ви извади от дъното за поредна година, добра година, т.е. колко трябва да е минималната цена, нека да питаме всички.
1: Това е относително каква е минималната цена, зависи и какъв ти е добива на градината. Но да кажем, една цена от 45 цента ще е по-добре от цена от 37 цента.
0: Около 10 цента настоявате, поне да покриете част от разходите.
1: Ние може да настояваме, ама тя фабриката и тя работи спрямо пазара. Тя се конкурира с гръцките фабрики и тя не може да работи самостоятелно.
0: И наистина ли сте на прага да унищожите тази градина?
1: Не, да унищожа не, ще изкорена, нали? Да унищожа не, ще изкорена, защото нали, не мога да работя с тези разходи, с тези приходи, нали, никой не работи така.
0: Така е, прасковите...
3: 12 часа сме в градините, по 12 часа, под.
0: Всичко тук се бере ръчно, ето ги прекрасните праскови, има тази година праскови в огромно количество, но цената е доста под необходимото да покрият разходите си дори производителите на тези плодове.
4: Благодаря на Георги Манев. Сега към предложението трудовия стаж вече да се изчислява по часово, не на работен ден, както е сега. Тоест 4 часа работа да се признават за половин ден трудов стаж. И ако сте на 4 часа, един ден стаж да ви е на практика 2 работни дни от по 4 часа. Предложението е на управляващите. Очаквано бизнеса и синдикатите веднага заеха местата си от двете страни на барикадата. Експерти изчисляват ефектите. Поддръжниците на тази идея казва, това ще доведе до изсветляване и в този смисъл е време да се направи и такава промяна. А пък опонентите на идеята пишат защо така изненадващо, изневиделица, без солидни предварителни обсъждания се лансира такава идея и то през преходни и заключителни разпоредби. Една практика, която сме коментирали много пъти като порочена. Разчитаме през следващите минути на два различни погледа към темата. Гледните точки на нашите гости. В студиото са Кремена Атанасова. Добро утро.
5: Добро утро.
4: Тя е председател на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа. В студиото е и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро. Здравейте. И на вас. Кажете, какво би означавало една такава промяна и да го обясним популярно. Това означава ли, че ако съм на 4 часов работен ден и работя 10 години, в момента имам 10 години трудов стаж, а пък ако това се случи, ще имам 5 години трудов стаж?
5: Точно това означава. Всъщност, съвсем правилно отбелязахте, че такава ключова промяна в Кодекса на труда, който е един от основните закони в Република България и касае всеки един човек, защото всеки един човек в етапи от живота си е работник. През преходни и заключителни разпоредби да променяме Кодекса на труда и то отнемайки работнически права, може да се определи единствено и само като безобразие.
4: Какво ще се промени? На практика казвате, касае много хора. По какъв начин ги касае? Какво означава това? За пенсиониране има ли значение? За клас прослужено време? За отпуски? Какво?
5: За пенсиониране по отношение на осигурителните права, това няма отношение, тъй като и към момента осигурителният стаж е различен от трудовия и той се изчислява на база реалните внесени осигуровки на по трудовото правоотношение на конкретния човек. Но по отношение на клас прослужено време със сигурност има значение, тъй като сега 2 години работени на 4 часа ще се броят за една. Като аз лично не смятам, че това ще доведе до изсветляване на икономиката, а точно обратното. Може би с господин Велев ще влезем така в спор по отношение на тези аргументи. Другото съществено нещо е, че тези хора, които работят на 4 часа или на повече, ще имат право на по-малък отпуск. Те ще имат право, ако работят на 4 часа, на 10 дни.
4: На половина.
5: На половина. Само, че тяхното работно време не е 8 часа. Тяхното е 4. Бидейки в отпуск, колкото и дни те да са в отпуск, те си почиват 4 часа, защото получават възнаграждение за 4 часа и те са на работа по 4 часа.
4: Добре, нека
5: така, че категорично несправедливо е тази промяна и отнемане на права.
4: Да чуем, господин Велев, вие какво мислите? Добра ли е тази мярка? Време ли е за тази мярка? По този начин ли трябва да се направи? Доколко ощетява работещите хора?
6: Нека да кажем защо се прибягва до нея. Всъщност, поради административното въвеждане на минимална работна заплата, еднаква за всички икономически дейности, за всички региони, несъобразена с равнището на производителност и на заплащане средно, медианно в тези икономически дейности на труда. И поради въвеждането административно на близо 800 минимални осигурителни прагове, всъщност на много места това е алтернатива на работата на формално на 4 часа, е алтернатива на затварянето или съкращаването на персонал. Това е бягство в сивия сектор за цел оцеляване. АИКБ от години работи за това да ограничава сивия сектор, защото сивия сектор нелоялно конкурира бизнеса на светло. Той извлича конкурентни предимства от неспазването на закона.
4: Обаче не излиза ли, че държавата се бори за сивия сектор, като ощетява работещите?
6: Познаваме причините и ги артикулираме. Защото за да се противодейства на това бягство в сивия сектор, правилното движение е адекватни минимални работни заплати, различни за различните икономически дейности и премахване на този рудимент от миналото осигурителни прагове. Няма такова нещо никъде в света,
5: но
6: не в Европейския съюз.
5: Тази мярка не ви
6: прекъсвах.
5: Боли,
6: не ви прекъсвах. И всъщност ние въвеждаме административно задължения, които са непосилни, хората, за да се спасат, защото никой не е по-голям от хляба, бягат в сивия сектор. И после ние ги доубиваме, като въвеждаме тази нова мярка. Да, тя е справедлива, защото като си работи, ако си работи от 4 часа, това очевидно не е пълен работен ден. Но тук има друга несправедливост. Тези, които работят 12 часа, защото има хора, които работят 12 часа. Защо на тях не им се брои ден и половина? Така както, примерно, в МВР 3 години се броят за 5.
4: Можете да го предложите. Но 2 уточняващи въпроса. Първо, излиза, че понеже имаме проблем с сивия сектор и държавата очевидно си признава, че не може да се справи с този сив сектор, се отнемат права на работещи хора.
6: Това не е второ... отнемане на права, е въвеждане на справедливо, защото тези, които работят действително 8 часа...
4: Отпуска, по-малко отпуска, по-нисък клас, прослужено време, ощетява работещите.
5: По-ниски обещетения при пенсиониране.
6: Като работи половин ден, естествено, че така трябва да бъде.
4: И другия важен въпрос е по какъв начин това ще доведе до изсветление, до изсветляване, ако и хляба и ножа са в работодателя, представете си едно малко населено място,
6: ножа...
4: където няма много възможности.
6: Вижте,
4: за работа.
6: Вижте, това е заблуда. Не са и хляба и ножа в работодателите. България няма кой да работи. България няма хора за работа. И всъщност силната позиция е при работника. Той сега, ако знае, че при 4 часа има такива утежнения, ще
5: принуди
6: ще поиска да бъде на 8 часа.
4: И как ще го прави?
5: Абсолютно несъстоятелна теза, извинявайте.
6: И ако те двамата уточнят, че не може това предприятие да съществува при тези административно въведени прагове при 8 часа, ще го затворят.
5: Ама той сега за работника можеше, щеше той да определя условията на играта.
6: Да им намери друга по-доходна и безгрижна работа.
4: Представям си малко населено място, където има един шивашки цех, да речем, и хората нямат много възможности за работа. Вероятно нямат и възможности да влияят по този начин,
6: за
4: по който вие очаквате.
6: За този сектор за да има други условия. Трябва минималната работна заплата да се договаря за този сектор и да има различни измерения. А тези прагове, които сега се въвеждат и се увеличават с 70%, някои от тях, от днес за утре с 70%, те всъщност ще усложнят нещата. Защото и не само нискоквалифицираните, където се практикуваше това на половина работния ден, вече и хората с висока и с средна квалификация ще тръгнат натам. И очевидно за това се прави това. За да се... това е правилно по принцип, но то няма да поправи грешката, която е с административно въвеждане на минималната заплата и на минималните осигурителни
4: прагове. Добре, какво ни показвате, госпожо Атанасова,
5: на тази графика? Понеже господин Велев много обича да говори за минималната работна заплата и как тя не се изработва от българските работници, как тя е твърде висока, как трябва да отпадне механизма и правителството, забележете.
6: Не, трябва да се въведе механизъм. Сега няма механизъм.
5: Не ме прекъсвайте, ако обичате и вие, господин Велев. Този механизъм според бизнеса е неработещ, защото просто минималната работна заплата расте. И тук показвам нивата на минималната работна заплата във всички държави в Европейския съюз, господин Велев. Минималната работна заплата с промените в Кодекса на труда се замразява, забележете. Отново през преходни и заключителни разпоредби.
6: Не е верно.
5: През текст в Закон за държавния бюджет замразява се на нивата, които са в момента или 620 евро.
4: Формула.
5: Ами, аз предлагам първо да имаме нова формула и след това да отменим механизма, защото в противен случай работодателите отново ще са в по-благоприятна позиция.
6: Не, точно обратното е. Никога няма да имаме нова
5: господин
6: формула,
5: Велев,
6: договорена, ако имаме старата.
5: Вие, Люксембург, 2704 евро минимална заплата. Ние получаваме 4 пъти и половина
6: за това,
5: по-ниска.
6: За това, което ние изработваме, това, ние имаме най-висока минимална работна
5: Велев,
6: заплата
5: това,
6: в целия Европейски съюз.
5: Господин Велев, това, че вие не можете
6: съюз.
5: Да изработвате, защото нямате вижте, достатъчно менеджерски способности. Вие
6: нека да не се
5: съмняваме
6: кой какво може да изработва, затова има достатъчно публични данни, кой какво изработва.
5: Нашите хора заминаха в чужбина и там получават висока минимална работна заплата.
6: Нашите хора се върнаха от чужбина, защото тук получават повече.
5: Докато вие, да, то се вижда повече. 4 пъти и половина по-малко. Докато вие внасяте работници, ще трябва да ви обърна внимание отново.
6: И се опитвате
5: не само да засипете целият пазар на труда, а буквално да подмените и населението с вноса на десетки хиляди работници и с отнемането на права по този брутален начин.
4: Само молбата ми е да се изслушвате, защото като говорите един върху друг зрителите.
5: Господин Велев не иска да признае, че заплатата минималната в България е най-ниска в целия Европейски съюз. И е по-ниска с 30% от следващата държава. Разбирате ли? И вие искате да я замразите. Обяснете на хората, защо 620 евро са им много.
6: В България 620 евро не са им много.
5: А колко трябва да бъде?
6: Чуйте ме.
5: Чувам ви.
6: Нека да работят за повече. В България минималната работна заплата, отнесена към брутния вътрешен продукт на глава от населението, е най-висока в целия Европейски съюз.
5: Ама хората
6: съюз.
5: Не ядат брутен вътрешен продукт, разбирате ли? Те получават 480 лева чиста заплата.
6: Ама нека да работят за повече. Защо работят за минимална заплата?
5: Произвеждайте
6: да се квалифицират,
5: брутен вътрешен продукт с висока.
6: Да учат
5: ма
6: да
5: не
6: се
5: може.
6: Квалифицират
5: трябва,
6: да работят за повече.
5: Пак съм ви обяснявала. Трябва да има стругари, трябва да има чистачки, трябва да има санитари,
6: нашите работници не са на минимална работна
5: заплата. Просто вие сте представител на работодателите. За това така
6: аз представлявам, няма хора на минимална работна заплата. Много над средната в страната е средната работна заплата.
4: Следващия път е лада с един ваш работник. По старата формула казват синдикатите, минималната работна заплата до година щеше да е 700 евро. Вие казвате ли, че ние в момента не изработваме като за
6: в нарушение на международното право. Ние не сме въвели директивата за адекватна минимална работна заплата. И за да се въведе тази директива, трябва да се отмени сбърканата формула, която беше тихомълком в парламента
4: да
6: въведе.
4: Добре, да вие казвате старата
6: има,
4: формула.
6: Има договорен механизъм за определяне на минимална работна заплата в много голяма степен. Август месец, ако се работи добре, ние ще имаме до края на август механизъм, колко който е справедлив, който да отчита 4 параметъра, както изисква директивата, а не един
4: до
6: сам.
4: До края на август.
6: Който е автокорелационен.
4: Тоест новата формула това. Да е още до края на август ли? Така
6: то не е формула, е цял механизъм. Става
4: да, механизма,
6: дума за договаряне.
4: Да.
6: Като се взимат съотношения, различни икономически стойности.
4: Защото аз видях притеснение, че тази замразена минимална заплата може дълго да остане.
6: Трябва да се вземе предвид не само средната заплата, която минималната определя и средната в края на краища, като се вдига, т.е. има автокорелация, трябва да се вземат производителност на труда и инфлация, трябва да се вземе на разпределението на доходите, медианната заплата, ред други параметри, които а, да
5: чудесно.
6: Се включат.
5: Защо
6: и
5: обаче трябва
6: това?
5: Да замразяваме в момента, след като твърд, напротив, казваме,
6: докато
5: се 13%
6: тази година, какво сме замразили?
5: Ще бъде валидна старата минимална работна заплата, която, забележете, е на база данни от 2024 година и 2025.
6: Ние имаме увеличена минимална заплата с 13%. За какво замразяване говорим?
5: Замразяването, което е регламентирано в закона за бюджета на държавата.
4: Ма не увеличение, ако
6: Закона за бюджета има отмяна на грешен текст.
4: Тоест ние сме още в 2026-та, нали
5: ами
4: така?
5: Ами то пише, че
6: 26-та е увеличена с 13% минималната
5: тоест,
6: заплата.
5: Слава Богу, на база тоест, механизма, тоест, който вие настоявате да бъде отменен.
6: 27-та ще бъде увеличена по нов механизъм. Който да е съответствие с международното право.
5: С 10 евро,
6: колкото
5: 20 евро.
6: Договорим, ще сядаме и ще договаряме.
4: А ако не се договорим,
6: като не се договорим, ще го определи
5: ще
6: правителство.
5: Ще остане старата.
6: Не,
5: ето това е замразяването. Правителството го определя на база натиска,
6: правителството
5: който навярно...
6: ще определи новия механизъм, ако ние не го договорим.
4: Не го ли водим малко предварително този разговор, госпожо Атанасова? Страховете ви не са ли малко предварителни?
5: Не, има такъв
4: сме още в годината, в която е увеличена заплатата.
5: Ако, да речем, се готви нов механизъм, който ще е готов утре от други ден, според думите на господин Велев, какъв е проблема този текст да го няма?
6: Ами,
5: и заплатата... Текстът
6: е проблема, не може
5: заплатата,
6: да има нов механизъм при този текст.
5: Напротив,
6: трябва да го няма текста, за да
5: не е вярно,
6: се въведе
5: не,
6: нов механизъм.
5: Това няма нищо общо с не, правните
6: ама,
5: норми, които са действащи.
6: Точно така е, защото
5: няма
6: синдикатите,
5: проблем,
6: като имат този текст, те спират да говорят.
5: Господин Велев, много сте
6: те
5: разговорили
6: да
5: тази сутрин.
4: Синдикатите, знаете ли какво, какво каза вчера Любослав Костов от КНСБ? Той каза на преговорите работодателите са с базука, ние сме с прашка, управляващите са на позиция, от която ни взимат и прашката и казват договаряйте се с лунези с базуката. Така ли изглеждат нещата
6: не,
4: на практика?
6: Не, не е верно.
4: Работодателите ли нещата диктуват решенията?
6: Има европейска директива. Тя просто трябва да бъде спазена. Това, което в нашия кодекс в момента съществува, е пълно безобразие и ние сме го атакували по международен ред. Европейската комисия един ден ще ни накаже, защото ние не сме въвели, ние не сме въвели директивата за адекватни минимални работни заплати.
5: Въвели сме директивата, виждаме,
6: не, не,
5: че механизма работи.
6: И вашите колеги
5: виждаме,
6: от КНСБ също признават, че това не е въвеждане на директива.
5: Аз съм от КТ подкрепа, господин Велев. Не ме бъркайте с колегите от КНСБ. Аз
6: говоря за голямия синдикат.
4: Добре,
5: ние сме по-малки, но пък така по-бърния може би.
4: Вървим към финалните ви думи и ако имате друг акцент, който вие който за вас е важно да извадите пред скоби по отношение на проекта за бюджет, въпреки, че да, тук с условието и управляващите не си го харесват този проект и казват, че то е наследство от уродливо, разхитително управление преди това.
5: Всъщност сме склонни да проявяваме толеранс в някаква степен, но смятам, че някои граници се минават и от страна на управляващите. Не можем да водим разговора за бюджета, а взирайки се само в разходите. След като има воля за промени в основни закони като Кодекс на труда, то следва да има воля и за промени в нашия данъчно-осигурителен модел, както и по отношение на облагането на едрия капитал с повишаване чувствително на данъците за бизнеса.
4: И колко повишаване? Сметка... Той пък трябва да има въздух, за да работи.
5: Ами, не знам коя друга държава,
4: за да поддържа в
5: Европа,
4: и места,
5: има
4: 5%
5: корпоративен данък.
6: Не, 5%
5: данък дивиденти, 10% данък печалба. Няма такава държава, има само още една, мисля, с 9%, господин Велев ще каже.
4: Добре, казаха, че няма да пипат данъците за сега, така че може
5: надяваме се през 2027 година да покажат, че и работниците са им важни, че и хората на труда са им важни, че и пенсионерите, и майките са им важни. Също така хората, които остават безработни, също са им важни, тъй като в момента виждаме замразяване на всички тези плащания, а както става ясно, и замразяване на минималната работна заплата, извън ощетяването на работниците, които работят на 4, 5 или 6 часа, а трябва задължително да кажем, че това са работници, които обикновено са в неравнопоставено положение. С близки,
6: да,
5: които са болни,
6: разпределя...
5: майки с деца, да, и прочее. Така че е хубаво, извън на обгрижването на бизнеса, някой да се погрижи за работниците.
6: За да се разпределя повече, трябва да се произвежда повече. България доскоро никой не се грижи за тези, които произвеждат. За работниците в заводите. Цялата грижа е за заетите в бюджетната сфера.
5: И за началниците, и за едрите капиталисти.
6: За социалните подкрепи, които безспорно трябва да ги има. Но за целта трябва да се произведат благата. А това става в реалния сектор, в производството. Ние получихме към този момент такава картина вече е известна. България номер едно по дефицит за първото тримесечие. Това е завареното положение. Това е резултат от натрупвания на няколко години бюджетна вахханалия. Безразборно харчене под натиска,
5: и помощи
6: под
5: на,
6: натиска на синдикатите.
5: За тока.
6: Бизнеса
5: и
6: няма помощи
5: работници.
6: За тока, не ме прекъсвайте.
5: Имате как да няма.
6: Това е връщане, на надвзетото от работниците в завода.
5: Надвзем,
6: а понеже вие в завода кога... нямате работници, всичките са ви в бюджетната сфера,
5: затова
6: не се грижите, за хората в завода.
4: Благодаря ви, разговора не спира тук. Благодаря ви за вашите тези, макар и на висок тон и с много енергия. Благодаря ви. Време за новините.
7: Да, ред за новините е след 8. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте. След близо месец издирване тази нощ полицията откри 11-годишната Наталя. Новината първо съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Наталя и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ в опит да проникне в търговски обект. Наталя е изплашена, но споделила, че е щастлива, че са ги открили на Учинова. По данни на МВР, тя е в добро физическо състояние.
8: Около 12:10 часа, мисля, че беше точно, забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме непосредствено веднага действие по установяване и задържане на лицето. Лицето остана доста ненадено, понеже не очакват точно тук да види представителя на МВР и без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Няколко задържахме и обезпечихме, питахме къде е Наталия. Същия заяви, че е в близост на купите, в близост до нас, но без той да каже, няма да дойде.
9: Като ме видя, много се зарадва, че ме видя. Видимо е добре. Очакваме днеска малко повече информация да ни кажат. Задържали са ги и двамата. Това е което мога да кажа в момента.
7: Пожар пламна в близост до бившия завод химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър се разраства бързо в посока към планината. На място срещу огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 коли. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно. Те бяха паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е обхванал частично и депото. За сега няма опасност за населението, пишат от общината. Причината за пожара тепърва ще се изяснява. Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста 28-годишния мъж, който предизвика верижна катастрофа на столичната улица Гурко. Кръвната му проба показа 3,59 промила алкохол. По данни на разследващите, инцидентът по чудо се е разминал без жертви. По първоначална информация на пешеходната пътека, на която преди 3 години пиян шофьор уби 14-годишния Филип Арсов, е спряла кола, за да преминат пешеходци. Зад нея има друг автомобил, в който се удря джипът, управляван от Камен Добрев. На мястото на катастрофата няма следи от спирачен път, а Добрев е бил в неадекватно състояние. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно с нощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Парламентът избира не своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Според дневния ред на депутатите, това трябва да бъде първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховния административен съд, парламентът и президентът. Следващите новини са в 9 часа. Сега Здравей България продължава.
10: Здравейте! Днес очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Дъждът почти в цялата страна спря, а през деня над цялата страна вече ще е слънчево с разкъсана облачност. Навсякъде ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите от 25 до 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в югозападните райони и горно-тракийската низина. Днес по Черноморието ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на морската вода също ще се понижат до 23-24 градуса. Петъчният ден у нас ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще бъде нестабилна. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Ивомира Пехливанова, нашия кореспондент за района на Варна, ще включим сега. След 24 дни в неизвестност беше открита 11-годишната Наталия, която беше похитена от бившия партньор на нейната майка. Самия извършител също е задържан. Ивомира обобщава сега и новата информация, която получихме в последните часове и минути. Ивомира, разбрах, че си успяла да говориш и с близки на семейството, така че как е детето, у дома ли е вече, какво разказва за тези 24 дни на практика в плен? Здравей отново!
1: Здравейте отново. Да, буквално преди няколко минути успяхме да разговаряме с сестрата на Наталия, Петя Кателиева, която трудно успя да говори в резултат на многото емоции през изминалата нощ. Всъщност се оказва, че Петя е единственият човек до момента, който е успял да говори с момичето. По случайност тя се е оказала в района на Шумен, тъй като е продължавала заедно с доброволци да претърсват района около Шумен. Тръгнала е да се прибира обратно към Константиново, но тогава полицията и се обажда с радостната новина, че са успяли да открият момичето и тя се връща обратно към Шумен, за да се види с Наталия. Това, което ни каза Петя, е, че Наталия видимо изглежда добре, няма следи от рани. За психологическото и състояние обаче е трудно да се говори към този момент. Каза, че е била с други дрехи облечена, не точно с тези, с които е тръгнала. Двамата са съвсем са открити с две раници, а доколкото знаем, те са тръгнали само с една, така че вероятно са имали някакъв багаж в тях, който са носили. Тепърва момичето трябва да се прибере към Варна, то все още е в Шумен, предстоят разговори с психолози, но като цяло, освен това, че е доста отслабнала, няма други видимо здравословни поражения по нея, но нека да чуем какво ни каза Петя. Вие сте се видяли с Наталия, нали?
2: Да.
1: Можете ли да ни разкажете за този момент, който чакате вече месец?
2: Видимо е добре. Очакваме днеска малко повече информация да ни кажат. Задържали са ги и двамата. Това е което мога да кажа в момента.
1: Тя каза ли ви нещо?
2: Да. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
1: Беше ли така щастлива, че е открита вече?
2: Да, като ме видя, много се зарадва, че ме видя в чезето.
1: Да. Физически казахте, че не се знае състоянието, психологическото и състояние, какво беше според вас?
2: Ами, поговорихме си, днеска специалисти ще кажат повече информация. Но за в момента е това.
1: Тоест психолози, ще се види с психолози?
2: Да, психолози.
1: Добре, нещо друго да ни споделите от щастливи разговора, много емоционален момент.
2: Ами, щастливи сме, да.
3: Майка ви оставя ли?
2: Не, не. Аз просто бях в района тогава. И само аз успях от близките да е вода.
1: А знаете ли всъщност къде са ги открили предхранителен магазин, разбрахме?
2: В село
1: Овчарово.
2: Да. Но само толкова знам.
1: Наталя, каза ли с какво са се хранили през цялото това
2: нищо
1: време?
2: Нищо не ми е споделила все още. Очаквам днес да ми се обадят и да ми кажат какво точно се е случило през тези дни.
1: А тя с дрехите на гърба си, с които тръгнали беше?
2: Ами с якито беше, с маратонките беше, но панталона беше друг.
1: Да, защото се появи информация, че са сменени дрехи.
2: Да. Това е.
4: Добре. А къде точно бяхте? В Шумен или във Варна? На коя територия?
2: Пътувах отново към Шумен. Да. Аз бях там, прибрах се и пак тръгнах нататък.
1: Да. Тоест Наталия е в Шумен в момента и предстои да се върне във Варна?
2: Да. Очакваме днес да я върнат до Варна и да ми кажат малко повече информация.
1: Да, там предполагам и в болница ще трябва да я прегледат.
2: Да, да, да. Да.
1: Добре, нещо друго, ако се сеща да ни споделите, тъй като момента е много специален и за вас.
2: Много е специален, да.
1: Може би да благодарим на полиция, доброволци.
2: Да, много благодаря на всички доброволци, на цялата полиция за това, че след 24 дни успяхме да я намерим.
1: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
2: Ами, имаше дни, в които да.
1: Добре, само ви питам последно, физически нещо рани, наранявания да е имало?
2: Няма.
1: Знае ли се дали Асен някакво насилие е упражнил?
2: Ми това не мога да го кажа. Все още нямам информация.
0: Но видимо казвате, че...
2: Видимо изглеждаше добре.
0: Да, благодаря на Ивомира Пехливанова. Добрата новина, Наталия е открита, жива, здрава, надяваме се. От тук нататък и пожелаваме бързо възстановяване за нея и за близките, и защото със сигурност е голям шок и за тях. Андрей Райчев, социолога Андрей Райчев вече е в нашото студио, както и политолозите Стойчо Стойчев и Милен Любанов. Здравейте, добре дошли. Добре. От темите на деня, както се казва, най-напред какво разбрахме от вчерашната дискусия по американското искане за разполагане на самолети и цистерни на нашето летище в Безмер. И други теми даде и вчерашния ден и последните няколко дни, които също си струват коментар. Пламен Тончев отново начело на ДАНС. Изобщо какво се случва с заявките за разграждане на модела и за промени в правосъдната система? Теми в фокуса на нашето внимание тази сутрин. Да започнем от вчерашната дискусия по американското искане за самолетите. Много пъти чух обвинението към управляващите, че са лицемерни в политическата им позиция, че тя е дволична. За вас тази дискусия какво показа за позициите на управляващите, за техните намерения и за тяхната последователност? Заповядайте, господин Райчев.
5: Това правителството управлява 75 дена, ако ме не е нещо подобно. И какво да ви кажа, главното обвинение, главното подозрение, това изхъбиха се думи, 6 месеца слушахме, че той ще ни заведе в Русия. Това беше основата на борбата с настъпващия радост, вълната и така нататък. И сега имат наглостта да казват, че всъщност това е лицемерие. Тоест, смисъл, когато се окаже, че той няма такова намерение, какво по-голямо доказателство има от това, че няма да ни заведе в Русия, факта, че България разреши бойни американски самолети и група да ходи в Безмер, където има място. Между другото, не е летище София. Тук
0: обвиненията в дволичие бяха по-скоро на основата е на следното. Когато при предишното управление самолетите са тук, те са опасни и рискови. Когато са по време на нашето управление, те са безопасни, има гаранции и няма страшно.
5: Добре, значи те използват това едно дребно предимство, че тогава те лъжиха, че това не са бойни самолети, а само нещо, едва ли на почивка са дошли. Това не е никакво дволичие.
0: Те не са бойни, наистина.
5: Не, бе, добре, участници във войната, в някакъв смисъл бой. Това е дребно предимство. Гледайте голямото. Кое е голямото?
0: Кое е голямо?
5: България необратимо е част от Запада. По волята на... Между другото, Радев за това го заби в парламента, за да покаже, това не е мое просто решение, това е решение на България и я да видим как ще гласуват. И как гласуваха те? Безобразно.
0: Говорите за опозицията.
5: Говоря за опозицията и главно за синята и част.
0: Да, защо?
5: Безобразно. Те започват да говорят, ама това е лицемерно и проче. Преди това, какво направи две седмици? Излезе от коалиция на желаящите. Какво ли не чухме? Ето, откри се лицето на путиниста и така нататък. Нали това говорих? И какъв е този путинист, който вкарва на Безмер американски бойни самолети и военна част?
0: Обратният въпрос. Какъв е този прозападен лидер, който ни вади от коалицията на желаящите?
5: И съвършено правилно ни вади. Защото коалицията на желаящите е анти-НАТО и антиевропейски съюз. Защото това е опит да се каже, сега полуделия Тръмп ще напусне НАТО и ние ще правим НАТО и три желаящите. Те ще ми направят НАТО. И те ще ми гарантират... Не могат своята независимост да и такова... Нямат военни средства да себе си да опазят, нас ще пазят. Стига. Това беше отвратителна фрагментация. Това е анти-натовски и антиевропейски проект коалиция на желаящите. И той много добре излезе. И когато така, ето видяхте путинисти, видяхме путинисти. Тоест, имаме тежък фалит на антирадовските настроения. Мат, който Радев даде, просто мат. И те много сериозно трябва да мислят в момента какво да правят. Защото тая песен, дето пяха 7 месеца, са глупости.
0: А господин Любанов, има ли фалит на антирадевските настроения? И какво изобщо видяхте вие вчера? Двусличие, двусмисленост или последователна позиция?
6: Аз мисля, че вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия. Защото всичко по всякакъв начин можем да квалифицираме това, което се случи вчера в Народното събрание, но по никакъв начин с думата последователност. Защото той изтъкваше аргументи, включително свързани с конфликта в Украина, заявявайки, че България е въвлечена в този конфликт, предоставяйки помощ и въоръжение. А същевременно в момента България предоставя военни бази, логистика, свързана с осъществяване на военни удари по Иран. Така че тук има едно много сериозно несъответствие. До там стигна демагогията на Радев, че партията записа в техния устав, в член 9 точка 2, че съхраняването на мира и недопускането въвличането на България във въоръжени конфликти е основна цел за партията. Тази точка се отнасяше за Украина персонално. И сега Радев трябва да отговори на въпроса с вчерашното решение, въвлича ли България във въоръжен конфликт това решение и как това кореспондира с целите и намеренията на партията, които са заявени предварително, включително по време на предизборната кампания.
0: Има ли друг ход в крайна сметка, ако залога е дерогацията за Лукойл или някакви други много големи цели? Визите бяха много коментирани.
6: Това вече е съвсем друг въпрос, който трябва да се коментира от гледна точка на политическите последици. Дали това е правилно,
0: или
6: дали това
0: е демагогия или неизбежност пред лицето на други проблеми?
6: Демагогия е тогава, когато използваш аргументи за един конфликт и същите тези аргументи ги отвърляш тогава, когато взимаш решение за друг въоръжен конфликт. Тоест Радев използва различни аргументи, ситуационно и конюнктурно, от гледна точка на своите собствени интереси и стратегии. Това наричам демагогия. Тук няма никаква последователност, а се действа конюнктурно. Очевидно е, че той не може да вземе решение, да каже, ние няма да приемем американското искане. Никой не очаква това от него и всяко друго правителство, включително и на тези, които вчера се въздържаха от гласуване, щяха да подкрепят такова решение, ако те бяха в ролята на управляващите. Но въпросът е дали, основният въпрос беше дали това е лицемерие. Аз го наричам демагогия и за първи път виждаме Радев, че тръгва срещу общественото мнение. Защото ако измерим общественото мнение и се зададе директен въпрос дали България трябва да участва по един или друг начин, включително и с логистика в този конфликт, отговора на голямото мнозинство от българите ще бъде не. Така че ето той сега се изправя в една реална политическа ситуация, когато трябва да се взимат политически решения. Да, взимат се тези решения, но това ще коства цена. И тази цена е от гледна точка на това, този опит да се дават различни аргументи и да се търси някаква краткосрочна полза.
5: Извинете, обаче аз чувам следното. Той постъпи правилно, но той няма право да постъпа правилно, защото е гад.
6: Не твърдя това.
5: Точно това казвате.
6: Не твърдя това. Тук става дума за аргументи.
5: Има
0: ли последователност в аргументите?
6: Няма последователност в аргументите, разбира се.
0: Това, което...
6: Каква последователност в аргументите?
0: И Милен Любенов казва, подписване на споразумение с Украина е въвличане на България във война. Това е от риториката на прогресивна България. А пък предоставане на военни бази на американците не е въвличане на България във война.
7: Нали имаме подписано двустранно споразумение 10 годишно от предишния кабинет?
0: С американците?
7: Не, с украинците.
0: Да, за това споразумение говорят. Това беше реплика към онова споразумение. Вместо да мислят как да ни въвличат във война, да мислят за...
7: Добре, не е отменено. Сегашното също не е въвличане на България във война, защото ние казваме, ето има американски самолети в България, между другото те няма къде другаде да бъдат. Къде ще ги сложат тези самолети? Или в Турция няма как да стане поради нежеланието на турската страна и тя там е доста така, много по-аргументирана, отколкото нашата. Въвличане във война би било мястото, да кажем, ако беше използвано за самите бомбардировачи и изтребители, които ще ползват това гориво. Не става въпрос в момента за цистерни, които зареждат такива самолети. В какви бази са тези самолети? Надали идват от Съединените щати да бомбардират Иран, пътно зареждат в България и се връщат обратно. Те стоят в бази, които не са на американска територия и ако някой трябва да бъде в момента мишена на иранско евентуално ответно нападение, то трябва да бъдат точно тия държави, в които се намират бойните самолети, които извършват бомбардировките, а не цистерните, които ги зареждат. Второ, като споменахте дерогацията за Лукойл, керосина, който зарежда тия самолети, откъде идва? От Лукойл идва. Няма откъде другаде да дойде. И вие много добре знаете аргументацията с тази дерогация каква беше. Ще спре цялата авиация в региона, защото в региона има един единствен производител на самолетно гориво и това е Лукойл Нефтохим Бургас, който на всичкото отгоре продължава да бъде руска собственост. Русия въвлечена ли е в войната срещу Иран и станала ли Русия легитимна цел за иранско нападение, при положение, че керосина, в който се налива в американските бомбардировачи, извършващи бомбардировки на иранска територия, е руски. И това за иранската страна е кристално ясно. И на всичкото отгоре Путин с една дума може да спре зареждането на американски самолети с керосин от Лукойл Нефтохим Бургас, но не го прави. Означава ли това, че Русия напада Иран косвено? И тия, които се притесняват, че Иран ще отвърне на България, същите ли опасения имат по отношение на ирански удар срещу Русия? Нали, цялата работа е твърде голямо така, преувеличение. Има една народна приказка, посмали малко. Нали, малко по-спокойно да гледаме на нещата. Това е една логистична операция. Беше ясно, че няма къде да ги премести тия самолети извън България. Беше ясно, че няма с какъв керосин да ги напълнят, освен с руски, преработен в българската руска база в Бургас. Така че, спокойно, моята дума е това.
0: Имахте
5: реплика ми е следната. Има ли противоречие? Значи, щеш да има противоречие, ако Радев беше от страната на Русия в този конфликт. Той не твърди още, че България е на страната на Русия и че иска победата на Русия и заличаването на Украина. Той твърди съвсем друго нещо, което неговите противници подменяха месеци и месеци. Той твърди, няма да победите Русия по съвоенен път, няма да успеете. По тая причина трябва да направим договор, който и те, и ние да се чувстваме безопасност. Това е неговото твърдение. Това не е путинизъм, както те му го приписваха, а това е просто ум, реализъм. Вместо това се казва, ама ти нали си путинист и трябва да... Но той не е путинист. И рухва, пак ви казвам, рухва основното плашилка срещу него. И те затова се чувстват такава истерия. Погледнете, те действат нелогично. Защо не подкрепиш американско военно присъствие, като си за НАТО?
0: По отношение на Русия, вие изяснихте ли си позицията? Защото наистина, ние наблюдаваме много интересна и смяна на ролите. Вчера гледах и в Народното събрание. Нали? Това, което и вие казвате, Радев, от когото се очаква да е близо до Русия, подкрепя американски самолети и неговата група. А пък опозицията, която до вчера си мислех, че с радост би посрещнала американски самолети, се въздържа от гласуване.
5: Те паднаха жертва на своята пропаганда, разбирате ли? Те сами себе си убедиха в нещо, което не е вярно и сега про това лъсне и те са в нелепо състояние.
0: Не създават ли много странна и неразбираема среда за публиката? В момент, в който казват извън коалицията на желаящите, не на трибунал срещу Путин, не трябва да се въоръжава Украина, защото по този начин се удължава агонията, пък в същото време там в един документ пише коалицията трябва да се разширява и да се подкрепя. Трибунал срещу Путин трябва да има коалицията на желаящите. Трибунал трябва да има на Украина, трябва да се помага. И там стои името на България и името на нашия външен министър.
5: Нищо такова не стои. Украинците пишат тая декларация. Сега те са ги поканили на гости, украинците прочитат и нашите какво да стават, да кажат, вие сте идиоти или какво
0: ами,
5: да кажа?
0: Ами да, Вучич го е направил, казал е...
5: Всичко, което трябваше да направи тази дама, която не се справи с ситуацията, беше така, ние имаме резерви, точка. Каквото стана с глуповото вето. Никакво вето не трябва да налагаме, да го изразим резерви. Нашите за първ път играят някаква самостоятелна игра, за първ път нещо местат шаха и още не знаят да го местат. И те преминаха от вето към резерви. И това се оказа достатъчно. Както Италия ми каза резерви, ние се присъединим и край. Има и никакъв патриарх не беше обявен за каквото там искат да обявят.
0: Да,
5: значи, разбирате ли, ние играем нова игра. България наистина играе по-самостоятелно, това не значи съвсем самостоятелно. Защото нито имаме възможност, сили, ние сме малка страна. Но някаква самостоятелност имаме. И това се проявява точно. Глупавият трибунал срещу Путин, където го няма Путин. Те тепърва ще го арестуват. Чувате ли? Значи, той каза, това са глупости. Коалиция на желаящите е просто вредна. Тя е вредна за НАТО и за ЕС. И той това каза. Но същевременно ние изобщо не сме се оттеглили от подкрепа за Украина. Тъй като смятаме, че тая война, украинският народ трябва по някакъв начин, той между другото и ние да подкрепим или не подкрепим, той вече завоюва своята самостоятелност. Украинците са самостоятелна, бойна, много силна нация, която се опъна на огромна сила за нейна огромна изненада. Но това изобщо не значи, че ние сега утре ще пием шампанско в Кремъл. Това води само до това, че имаме сумелачка, където загинаха нещо като милион украинци, казват, или половин милион, да не дай Боже, това пак същото ужас.
0: Тези думи на Борисов вчера, който каза, Радев, навсякъде навънка казва yes, yes, yes, вътре в България казва нет, нет, нет. А справедлива ли беше тази оценка? Има ли две лица това управление и да застава с правилното, в зависимост от публиката, която е срещу него в този момент?
6: Точно така изглежда на широката публика. И такива са оценките, които виждаме и в международната преса. Много малко са хората, които могат да видят някаква последователност в действията на Радев. Казваш, няма да участвам в коалиция на желаещи, отиваш в Киев и се присъединяваш към декларация, която е съгласувана предварително. Нали... Не си мислим, че тези декларации, ето така, там ад-хок се събират, решават, пишат нещо. Това е съгласувано предварително. Външната министърка е знаела за какво отива там. Самия Радев е формулирал тази позиция и е дал инструкции какво да се прави в Киев. Така че, как да не наречем това последователност? От една страна отиваш в Париж и твърдиш, че няма да участваш в коалиция на желаещите. Държиш се крайно недипломатично на една покана на френския президент и от друга страна след два дни отиваш в Киев и подкрепяш тази коалиция на желаещите. Точно това е опита на Радев да от една страна чисто електорално отправя определени послания към част от своите избиратели. Само след няколко месеца ще има президентски избори. И от друга страна той не иска да разсърди западните партньори. Само преди два месеца твърдеше, че самолетите напускат, че той ще ги обвърже с визите. Нали, тогава имаше друга позиция. Да. Сега изведнъж се случва нещо съвсем различно.
0: Малко на по-широка основа, за да излезем вече от чисто външно-политическата тема, малко на по-широка основа искам да сложа разговора с вашия поглед към управлението изобщо. Виждате ли някакви стъпки към изпълнение на тези заявки, които бяха дадени? Или и тук част от вас ще кажат, че виждат непоследователност? Примери. Боташ, чудесен договор, печеливш, обаче ние ще го предоговорим. Договори в пътното строителство порочни, да, признаваме, че са порочни, обаче ние ще ги продължим. Борба с модела, обаче борбата върви през отнемане на охрана, отнемане на сградата на ДПС, вчера видяхме на Врабча. Борба с модела, обаче начело на ДАНС, Пламен Тончев, когато вчера опозицията много през много примери свърза с модела Борисов-Пеевски. Виждате ли проблем в това или е някакъв
7: грешки на растежа? Ако някой е чакал разплата, нали, разплатата идва в точно тези 75 дни, за които господин Райчев каза. Те минаха. От тук насетне няма да има очевидно разплата. Нали? Народен съд се прави след 9 септември. Да го правиш до година, няма никакъв смисъл. Загубва се импулса. Хората почват да имат други очаквания. Нали, когато се смени едно управление, то идва с разказа на това как, нали, корумпирани ще влязат в затвора, ще бъдат уволнени, още договори ще бъдат разтрогнати. В момента, в който ти два месеца и половина, три не го правиш, вече се е сменил дневния ред. Ето тук говорим за американски самолети, говорим за украински декларации, никой не говори за олигархия, за задкулисие и така нататък.
0: А стъпките, които все пак се виждат, охраната, сградата,
7: помещението на Демерджиев някой
0: в Съединените щати.
7: Като казвате Демерджиев, някой говори ли за главния прокурор, за номинации?
0: Това са процедури, които трябва да се извървят, нали?
7: Не ще бъдат извървени, точно така. Влязахме в канавата на едно нормално управление и от тук насетне, според мен, да не чакаме големи сензации. Нито ще има трибунали, нито ще има ешафоди.
0: Ешафоди се надяваме да няма, но да, сензации,
7: хората, големи новини. Ама хората, които са гласували за господин Раев в една голяма част, очаквали сигурно ешафоди да гледат.
0: Големи новини очаквате ли, господин Раев?
5: И в икономиката, и в борбата за правова държава, за мое много голямо удоволствие, тези хора избраха, управляващите, отказах се от извънредност. И това е много правилно. Арест, претопляне на манчи, стари истории. Както арестуваха Бойко Борисов? Как го арестуваха? С претопляне на манчи. Чиста глупост, но народа браво, ура! защото ето възмездието да е. Какво дойде? Държаха го несправедливо 24 часа в затвора, след което съдът нещо там ги обвини. Даже, мисля, че даже са водят дела по въпрос срещу тях. Това е отделен въпрос. Значи, България не трябва да се пребори с този отвратителен модел, особено съдебната система, по извънреден начин. Трябва да се бори по-нормален. Като гледам, те това се опитват да правят. Проблемът е кои са им съюзници. Първо им трябва 160 гласа, не до 160 гласа даже. Въпрос е, трябва да е по-широко основа от една партия, колкото и гласове да е получила тя. Естествените им съюзници бяха сините. Не за друго, защото за сините това е борба от 15 или колко там, 12 години са борят наистина само за това.
0: Аз там не виждам протегнати ръце, ако по сините имате предвид ДБ.
5: Двете, да. Разпадналата се ППДБ на ПП и ДБ. Не дай Боже да се разпаднат на ДИП и така нататък, да не дава Господ. В смисъл, не е хубаво за България. Те, вместо да се съюзат изрично по този въпрос с Радев, те за Украина никой няма да се разберат, тъй като, пак повтарям, Радев смята, че не може с война да се победи, те очевидно смятат, че може. Защото този въпрос има предистория. Борел, който беше на мястото и беше много по-добър от Кая Калас, казваше, на бойното поле ще решим въпрос. Тази госпожа сега казва, ние трябва да принудим Путин да седне на масата, да. Т.е. пак на бойното поле. По този въпрос те няма да се разберат. Рано или късно ще седне, ще подпише този договор, ще престане тази безумна война. Според мен по-радевски, според тях не е така. Но те могат напълно да се разберат по съдебната реформа. Вместо това, вместо да подпишат някакъв документ или поне да декларират нещо, поне да преговарят нещо, да правят общи екипи, какво там нещо много малко, вместо това те отидат в глуха опозиция. Освобождават място на ГЕРБ да се приближава до Радев, защото ГЕРБ са...
0: Ма това ли е връзката или ГЕРБ вече взе това място по отношение на Висшия съдебен съвет на право с офертата? Ние ще ви подкрепим,
5: да, но
0: хората,
5: бяха
0: ли
5: заели, те бяха заели и подкрепа за, те бяха заели и подкрепа за базите, за американската база.
0: Но
5: защо промениха? Защото Прогресивна България се позволиха обиден език към ГЕРБ. Те в момента, когато ги подкрепя ГЕРБ и казва, добре, ние сме за базите, те излезеха и казват, ГЕРБ е виновен и така нататък, съвършено излишно, абсолютно излишно.
0: Времето ни изтече, за съжаление, но господин Любанов, на финала от вас, тия стъпки, които виждаме, които са ни представени като стъпки по разграждане на модела, наистина ли са стъпки, които могат да ритнат да бутнат този модел?

0: свърши с разследвания, с наказателни производства. И вярвам, че това ще се случи, защото все пак това беше заявено много шумно и по време на предизборната кампания.
1: Господин Стойчев, едно изречение от вас за финал.
2: Аз смятам, че влизам в един нормален цикъл за нашата партийна система, която трябва малко или много да отоли нереалистичните очаквания към нея. Да произвежда бързи решения, да произвежда космически иновации и промени. Много хора, които смятаха, че същакване на пръсти нещата могат да се оправят, че това не става. Така няма хапче за магическо отслабване, няма и за магическо решаване на политически проблеми.
1: Така завършваме. Благодаря ви. Реклама.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Бетри, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Какви въпроси остават без отговор, след като Великобритания депортира двама от българите, осъдени за шпионаж в полза на Москва? Иван Стоянов и Ваня Габарова са изтърпели половината от присъдите си и са били върнати в България. Шестима бяха общо осъдените за участието си в смятаната за една от големите руски шпионски операции. По поръчка на руското разузнаване, групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания, в Европа, насочени към журналисти, дисиденти, руски дисиденти, политически фигури и така нататък. Стоянов се призна за виновен и беше осъден на 5 години и 3 седмици. Габарова беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Една от техните мишени, от техните цели беше журналистът Христо Грозев. Жалко, че никой не си беше направил труда да информира набелязаните за това, че има освободени от затвора. Такава беше неговата реакция в социалните мрежи. Имаме възможност да се видим и чуем сега с Христо Грозев, така че му казвам добро утро от нашото студио в София. И директно към темата. Вие имате притеснения за своята сигурност, защото смятате, че дейността на тези хора може и да не е приключила и тя под някаква форма и по някакъв начин да продължи и след излизането им от затвора. Или реакцията ви е свързана с това, че твърде малка е на практика санкцията, която те изтърпяват за това, което са направили? Добро утро отново.
1: Добро. По-скоро реакцията ми е свързана с това, че никой от следващите от властите в Великобритания, които години наред търсиха моето съдействие за като свидетел, както разследване, не намери за необходимо да ме предупреди с това, че много преди окончателния срок на изразяване на присъдата, тези двама от осъдените са били освободени. И по-скоро, аз нямам лично притеснение от тези двама. Те са част от много по-голяма структура, която продължава да си действа без тях. Ако имам някакво притеснение, то е по-скоро за това, че ще имат достъп до информация, която тези обвинени са имали чрез съдебното дело. И вече виждаме такива информационни кампании против мене последната седмица, въз основа на такава информация.
0: Да, какво имате предвид? Да, какво имате предвид по-конкретно?
1: Виждаме едно утвърдително Фейсбук, един преди Фейсбук пост от български бивш политик, който използва вътрешен документ от съдебното дело, показва го, там има мой личен адрес, адреса на който живее семейството, което е абсолютно законно и неетично, тъй като поставят допълнителна опасност на семейството ми. Но това е документ, който може да бъде получен само от обвиняемите или от техния адвокат. Така че това имам предвид, но моята обида беше по-скоро към бийските власти, че не се потрудиха да ми съобщат, че в момента, в който тези двама осъдени са преминали половината от своя съдебен срок, са били освободени. Това явно е по някаква нова английска политика на освобождаване на и екстрадиране на всички чуждестранни осъдени с цел да се намаля присъствието в Англия на криминален контингент.
0: Да, има такава практика. Наистина не знам дали има практика властите да информират хората, които са свързани и са били, ето във вашия случай, обект на внимание и на интерес от страна на извършителите. Може би на базата на вашето отношение и съдействие по отношение на разследването би било нормално това. Но кажете, смятате ли, че в момента тези хора, които, доколкото разбирам, те са върнати в България, са по някакъв начин под наблюдение на службите в момента. Дали службите у нас имат ангажимента, интереса, ресурсите да ги наблюдават и по този начин в някакъв смисъл да ги държат под контрол, въпреки че те на практика вече са свободни граждани? И изобщо очаквате ли това от българските власти, за да като превенция?
1: В варианта, в който те биха били освободени в Англия и не биха били депортирани, то до остатък от тяхната присъда те биха били под специален контрол, наблюдение на полицията и конкретно на тази част от полицията, която се занимава с контршпионаж и контртероризъм в Англия. Аз съм сигурен, че в момента на освобождаването им към България са предупредени българските власти и нашите служби за сигурност, поне от собствен интерес, ще ги наблюдават, ще ги поставят мониторинг. защото най-лошо за България би било репутационно да се случи още нещо със същите тези хора. Така че аз съм убеден, че това става в България. И още веднъж, моето впечатление не е конкретно от това, че има много опасност от тези двама нейти от руските служби шпиони и шмар-шпиони, а от това, че първо ще се имат възможност те да доставят информация и второ, че това дава един лош пример, бих казал, за бъдещи операции, които могат също да се да се правят на основа на тази доста свободна политика на кратко излежаване на затвора в Англия. Тоест Англия вместо да си реши проблема с криминогенната обстановка, може да го създаде още повече, тъй като много хора могат да приемат няколко десетки или стотици хиляди паунда или евро, ако знаят, че ще излежат само няколко месеца или година в затвора.
0: Да, според вас всичко ли се разплете по този случай? Какво не разбрахме по него? Сега аз тук цитирах две от присъдите на наши сънародници. Има и други. Най-голямата е, мисля, че малко над 10 години звучи като солидна присъда. Но разбрахме ли всичко?
1: Не разбрахме всичко, тъй като английското обвинение се фокусира само на 6 от техните операции. И те станаха публични. Аз съм една, номер едно, мисия номер две, беше моя колега Роман Попов. Някои от другите, които бяха оповестени в съда, бяха изключително шокиращи, тъй като там конкретно се търсеше убийство на руски дисиденти, един бивш служител на техните служби, който избягва в Черногория. Последната операция, която беше визирана в съда, също беше много-много шокираща, тъй като тя предвиждаше тази група да шпионира на американска военна база в Германия и да събира данни за украински военни, украински офицери, които се обучават там с цел по-нататъчната ликвидация на тези хора. Но доколкото разбираме, има много, много други операции, част от които ние самите разследвахме, като например дезинформационни операции на тази група, включително ръководени от Ваня Габерова, извинявам се, която включва, например, създаване на негативно отношение към Украина в европейски страни, в Австрия, в Германия, в всички европейски държави, което се целта им е била и тя е успешно постигната в определени случаи, да се публикуват графити с уж проукраинско, но всъщност негативно съдържание, т.е. създаване на абсолютно негатив имидж и спиране на подкрепата за Украина. Имало и други операции, за които ние все още не знаем.
0: Да, факт е това. Благодаря ви, Христо Грозев. Разследващия журналист Христо Грозев чухме с коментар за това на практика освобождаване и връщане в България на двама от осъдените по обвинения в шпионаж в полза на Кремъл. И неговата теза, че това е лош прецедент, създава лоша среда, в която на практика санкцията е много малка. Благодаря ви. Време за реклама сега. След нея са новините в 9. А след новините в 9 ще говорим за прословутите звезди Мишлен и има ли място за тях в София и в България.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте и с новините след 9. Аз съм Виолета Манчева. След близо месец издирване тази нощ полицията откри 11-годишната Наталя. Новината първо съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Наталя и пастрокът й са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ в опит да проникне в търговски обект. По техни данни тази сутрин Наталя е в добро физическо състояние. Според близките, които вече са разговаряли с нея, тя е без видими наранявания и е изразила щастие, че е намерена.
1: Като ме видя, много се зарадва, че ме видя. Щастливи сме, да. Аз просто бях в района тогава. И само аз успях от близките да я видя. Видимо е добре. Очакваме днеска малко повече информация да ли кажат. Задържали са ги и двамата. Това е което мога да кажа в момента.
2: Тя каза ли ви нещо?
1: Да. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити. Поговорихме си, днеска специалисти ще кажат повече информация. Но за в момента е това.
2: Тоест психолози, ще се види с психолози?
1: Да, психолози.
0: Пожар в близост до бившия завод химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър се разраства бързо в посока към планината. На място срещу огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 коли. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно. Те бяха паркирани на безопасно място, а именно в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е обхванал частично и депото. За сега няма опасност за населението, пишат от общината. Причината за пожарът тепърва ще се изяснява. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно с нощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Парламентът избира днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Според дневния ред на депутатите, това трябва да бъде първа точка в пленарното заседание. Пламен Тодоров е предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховният административен съд, парламентът и президентът. Новини от света. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумението за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам: споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Два големи горски пожара наложиха евакуация в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. Родната къща на Адолф Хитлер в австрийския град Браунау започва нов живот като полицейски участък. Властите се надяват така сградата да спре да привлича неонацисти. Страната придоби имота принудително през 2017 година, а по-късно реши да го преустрои. На фасадата вече има само надпис «Полиция». Пред сградата остава камък от концлагера Маутхаузен с посланието «Никога повече фашизъм». Австрийският вътрешен министър заяви, че престъпленията не са започнали на това място, но то носи тежка символика. Решението обаче предизвика и критики. Организация на оцелели от Холокоста смята, че къщата трябва по-ясно да напомня за престъпленията на нацизма. Това е от мен към този час. Сега Здравей, България продължава.
3: Здравейте! Днес очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Дъждът почти в цялата страна спря, а през деня над цялата страна вече ще е слънчево с разкъсана облачност. Навсякъде ще се усеща свеж и прохладен северо-западен вятър, който ще задържа температурите от 25 до 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в югозападните райони и горнотракийската низина. Днес по Черноморието ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на морската вода също ще се понижат до 23-24 градуса. Петъчният ден у нас ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще бъде нестабилна. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: сте получили София или по-скоро ресторант или ресторанти в София, звезда Мишлен. Това е тема, която от доста време вече се дискутира, след като стана ясно, че представители на кулинарния гайд са били поканени в България. Знаете, че те са анонимни, не влизат, както се шегувахме с следващия ни събеседник, с бач, на който пише «Ние сме от Мишлен в заведението да се представят». Спекулира се доста с тая тема, дали са дошли в България и са си тръгнали разочаровани или още са в България и въобще какви са техните впечатления. Истината е, че май никой не знае. Така ли е? Питам Димитър Дамянов, който е шеф готвач, човек с много богат опит, включително в ресторант с две звезди Мишлен. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Този ресторант с две звезди Мишлен, в който сте работили, къде беше?
1: Ами в Лондон, казва се Лю Гаврош. Мишел Ру е собственик на ресторанта.
0: Колко време работихте там?
1: Ами една година.
0: Много ли е различно в сравнение с всички други ресторанти, в които сте работили? В този ресторант, който има две звезди, тристепенна е скалата, нали? Така максималният брой са три.
1: Да, абсолютно.
0: И много ли е различно?
1: Ами доста е различно. Много рано сутрин се започва работа, до късно вечер. Всеки ден всичко се приготвя на деня. Цялото меню се започва всеки сутрин. И е много интензивна работата и процесът е до съвършенство.
0: Със сигурност.
1: Да.
0: Какво се говори в вашите среди? Защото много се спекулира наистина с тази тема за инспекцията на кулинарния гайд в София. Знае ли се дали са още тук инспекторите, представителите? Знае ли се с какви впечатления са те?
1: Ами, то се изговори много последните седмици в България. По принцип не се знае, нали, кога идва инспектор. Тук в България мисля, че мога да споделя, че има така едно 10-12 готвача, които се стараят, нали, да се получи България, да излезе на кулинарната карта. Много е трудно, нали, но е голямо предизвикателство и мисля, че имаме голям шанс да успеем с това нещо.
0: Казват ми колегите, че в момента гледаме снимки, които са на вашия стия.
1: Да.
0: Нали така, да. Това е някакъв десерт, предполагам, много вкусно изглежда.
1: Да.
0: Освен красиво.
1: Да, това е в момента според сезона. Кухнята е авторска, с висок клас продукти. Всичко е, нали, домашно, на място се прави. Всека сутрин, нали, се започват заготовки. И това е един висок стандарт, нали, на кухня, която се опитваме да създадем, нали, в България.
0: Според вас в София колко ресторанта има, които заслужават поне една звезда Мишлен?
1: Еми, не знам, това инспекторите, нали, ще оценят.
0: Според вашите наблюдения, предполагам, че и вие се храните не само в ресторанта, в който работите, ами и вие обикаляте, за да видите как е конкуренцията, нали така?
1: Абсолютно, да. В България нали, не само в София, защото извън София също има няколко места, които доста мои колеги, които са ходили, нали, те по чужбина да се учат, са се върнали в България. И така има един, нали, да кажа, един отбор от момчета, различни, които са били на различни места и всеки в момента иска да покаже, нали, най-доброто от себе си. Като Мишлен инспекторите, те оценяват, нали, тип авторството на самия готвач, характера, чрез той създава, нали, емоции, чрез храна.
0: Тоест оценяват индивидуалния почерк на конкретното място.
1: Да, за тях е много важно, нали, не е важен интериора, важни са продуктите, цена, качество, техниките на приготвяне. Това е на първо място. Нали, нали, особено 80% от продуктите трябва да са локални, защото, нали, няма замръзена храна, всичко е пресно, на момента се подготвят, има сосове, които се подготвят по 2-3 дни, по същия начин, нали, ферментации, екстракти, но те точно това оценяват. Те оценяват кулинарните умения на самия готвач и техниките, под колко вида техника и, нали, е подготвена храната, качеството. И това е на първо място.
0: Ние можем ли да отговорим на такова изискване, например, по отношение на, казахте, 80% ли казахте, от продуктите трябва да са локални. Ние този проблем си го имаме, че малко произвеждаме, много внасяме.
1: Да, това е така. до някъде, но има много малки ферми, много, много малка част хора, които се стараят да произвеждат неща, които да създават, примерно, както зеленото сирене в черни вид, нали, то е изключително за България, то е тип като рокфор в естествена плесен, в пещерата там го, нали, там се прави. И, нали, ние сме известни с розовия домат, с билки имаме много.
0: Имаме какво да предложим, което
1: би било оценен.
0: Да, доста
1: фермерски меса. И да. Така, Гърция близко, нали, също всеко едно нещо до 2-3 дни няма проблем, нали, да се съхранява и да се работи и така, да се надгражда.
0: А какви са изискванията по отношение на менютата? Трябва ли да има определен брой ястия или определен вид ястия задължително да се включени в менютата? Ние тук в България имаме една практика, като седнеш някъде и ти носят една малка книжка от по 20 страници, което веднага говори, че понеже няма как кухнята да поддържа 20 страници продукти свежи за 20 страници меню, сигурно повечето неща са замразени.
1: Ами,
0: та такива изисквания има ли? Да е кратко менюто?
1: Абсолютно, да. Има дегустационно меню в повечето места, което се състои от 6-7 стъпки от самото алакарт меню. Като в случая алакарт менюто трябва да е сезонно. За сезона да се сменя на 3 месеца, 4 примерно.
0: А това изискване за сезонност е заради свежестта на
1: точно
0: продуктите?
1: Точно така, да.
0: Ли?
1: Заради свежестта на продуктите и не прекалено, нали, възможно най-доброто да се създаде за днешния ден, нали, за сезона, нали, както е. Ето сега ще започнат, нали, примерно диня, пъпеш, праскови, може да се включват в ястия, да има разнообразие, да има креативност и това е всичко до самия готвач почерка. Това търсят, нали, Мишелин инспекторите, сезонността, техниките, изключителното качество и вкус. Това е много важно.
0: Това, което виждаме в момента украсено с цветя, какво е? Това също е ваше произведение,
1: да,
0: нали,
1: да,
0: така?
1: Ами това върви към... Ето това е мус от зелено сирене с яйце.
0: А цветята ядат ли са или са само за
1: красота? Да, да, те са ядливи.
0: Ядливи цветя,
1: да,
0: са.
1: Да, всичко от български производители.
0: Да. Добре, има ли изисквания, които са свързани с брой места или... Да, брой места. Може ли един ресторант с 4 маси, малко ресторантче, да има такава звезда?
1: Абсолютно, да. Брой местата няма значение. Аз също, когато работех в Лондон, примерно, нали, при Гордън Рамзи, ресторанта беше 120 места. Mm-hmm. Един от ресторантите.
0: Което се води какво голям ресторант, нали?
1: Да, да, голям. Но средно те са от 30 до 60 места повече.
0: Какво ще би се променило, ако имаме ресторанти в София, които имат това признание, отличие?
1: Ами, кулинарната сцена на България по друг начин ще бъде, ще има повече туристи, които да идват да посещават, да пробват, нали, тези ястия.
0: Ще станем кулинарна дестинация.
1: Абсолютно, и културата на хранене ще се промени, защото тези ресторанти те готвят здравословно, натурално, нали, няма замразени продукти, по-качествена храна.
0: Mm-hmm. А няма ли да стане много още по-скъпо всъщност? Той сега е скъпо, още по-скъпо.
1: Ами, не, то не значи, нали, когато трябва да имаш звезда Мишелин, трябва да е скъп. Те също гледат, инспекторите, цена, качество гледат. Mm-hmm. Трябва да е балансирано, не трябва да е, нали, да са подготвени, нали, ефтини продукти и да струва скъпо. Няма
0: да,
1: как.
0: Да, ясно е, че в този тип заведения заради цените на продуктите, цените ще са по-високи. Въпросът е дали това няма да вдигне общия фон и покрай тези заведения и другите да вдигнат цените, или?
1: Не. А то си е цена-качество. Няма как. Просто не е възможно, нали. Няма да го оценят и няма да се посещава ресторанта, ако не отговаря на цена, качество.
0: Добре, ами, още веднъж казвам, тема, по която не знаем много, защото има много таинственост, но се надявам, те доклади пишат инспекторите, нали? Нещо като доклади,
1: да,
0: в
1: да,
0: които си разказват впечатленията.
1: Абсолютно.
0: Чакаме да разберем какви са били техните впечатления от България, от софийските заведения.
1: Те ще продължават и да идват, да проверяват, да, така че се надяваме. Има много мои колеги, които всеки се старае и просто трябва да успеем да дойдат в България.
0: Да, дано да успеем, за да имаме и повече туристи, и както казахте вие, и да станем и по-популярна кулинарна дестинация. Благодаря ви, Димитър Дамянов беше гост в предаването. Сега реклама, ще се видим след нея.

приятен, успешен ден ви пожелаваме. Ние приключваме, но деня едва сега започва. Останете с Нова телевизия, останете с На кафе и до утре.

събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас –

0: Guven Trans 0876-3508.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Испания.
6: Барселона.
5: Мадрид.
6: Валенсия.
5: Коста дел Сол.
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. След близо месец издирване, тази нощ полицията откри 11-годишната Наталя. Новината първо съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си, Асен Симеонов. Наталя и пастрокът й са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ в опит да проникне в търговски обект. По техни данни от тази сутрин, Наталя е в добро физическо състояние. Според близките, които вече са разговаряли с нея, тя е без видими наранявания и е изразила щастие, че е намерена. Пожар пламна в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър се разраства бързо в посока към планината. На място срещу огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 коли. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно. Те са паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е хванал частично и депото. За сега няма опасност за населението, пишат от общината. Причината за пожара тепърва ще се изяснява. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно с нощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Парламентът избира днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Пламен Тодоров е предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховният административен съд, парламентът и президентът. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам, споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. Времето. Днес отново след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите ще достигат 25 до 30 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има в Рило-Родопската област. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има краткотрайни превалявания и там. Ще духа умерен вятър от северо-запад.
0: Радио Нова Нюз.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Yeah.
1: Радио Нова Нюз. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. След близо месец издирване, тази нощ полицията откри 11-годишната Наталя. Новината първо съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Момичето беше отвлечено на 30 юни от бившия партньор на майка си, Асен Симеонов. Наталя и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ в опит да проникне в търговски обект. По техни данни от тази сутрин, Наталя е в добро физическо състояние. Според близките, които вече са разговаряли с нея, тя е без видими наранявания и е изразила щастие, че е намерена. Пожар пламна в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви. Поради силния вятър се разраства бързо в посока към планината. На място срещу огъня се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 коли. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно. Те са паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът е хванал частично и депото. За сега няма опасност за населението, пишат от общината. Причината за пожара тепърва ще се изяснява. Депутатите днес продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Парламентът избира днес своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Пламен Тодоров е предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната комисия. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховният административен съд, парламентът и президентът. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам, споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огъня достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепес край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват. Времето. Днес отново след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите ще достигат 25 до 30 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има в Рило-Родопската област. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има краткотрайни превалявания и там. Ще духа умерен вятър от северо-запад.
0: Радио Нова Нюз.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново...
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
11: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Събуди се!

0: След 24 дни в неизвестност откриха в добро състояние 11-годишната Наталя. Пастрокът ти беше задържан.
1: Те ли я наистина?
2: Не знам, я отбяха.
0: Южното Черноморие се възстановява след мощната буря. Какви са щетите, предаваме на живо. Държавният бюджет на финалната права. План сметката за 26-та влезе в пленарна зала. Параметрите след минути. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия.

0: Започват обедните новини. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! След близо месец издирване тази нощ полицията откри 11-годишната Наталия в добро състояние и без видими наранявания. В шуменското село Овчарово, където детето е открито, е задържан и пастрокът. Той отвлече Наталия на 30 юни. Ивомира Пехливанова следи тази история от нейното начало до щастливата развръзка днес. Здравей!
1: Здравейте! Последната седмица силите на полиция, жандармерия и доброволци бяха съсредоточени главно в района на Шумен след сигнал, че мъжът е влязал в хранителен магазин в село Мадара. На няколко пъти Асен и детето са се разминавали на коса от органите на реда, тъй като са се укривали в висока растителност, ниви с слънчоглед и с царевица. Така на практика са били невидими за дроновете. В крайна сметка обаче, малко след полунощ днес се стига до залавянето на Асен, а в последствие и до откриването на Наталия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. В социалните мрежи той написа, че Наталия вече е в безопасност и е била прегърната от своите близки. Повече за това как протече акцията по залавянето на 40-годишният мъж, нека видим в репортажа. Полицаи дежурят в село Овчарово, когато малко преди полунощ получават сигнал, че следови кучета са надушили следа от мъжа и детето именно в тази посока. Организират засада пред хранителния магазин в селото, където се очаква Асен Симеонов да опита да проникне.
2: Лицето остана доста изненадано, понеже не очакваше точно тук да види представителя на МВР и без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Попитахме къде е Наталия. Същия се заяви, че в близост тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници.
1: Полицаите се насочват в района, в който се намират двамата, заради зачастили набези, включително нападение с цел обир на пастир, както и кражба на мобилен телефон.
3: Получихме сигнал за извършен грабеж в землището на квартал Калугерица на град Каспичан. Бяха предприети вече конкретни действия по установяване на местонахождението му. На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара и е откраднал основно хранителни продукти, трайни колбаси. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието.
1: Сестрата на Наталия също е била в Шуменско по това време, участвайки в търсенето. Така за минути успява да реагира и е първият близък човек, който вижда детето.
4: Като ме видя, много се зарадват. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
1: А физически нещо, рани, наранявания да е имало?
4: Няма. Няма. Видимо изглеждаше добре.
1: Тя с дрехите на гърба си, с които тръгнали беше?
4: Ами с якито беше, с маратонките беше, но панталона беше друг.
1: Близките благодарят на полицията и всички доброволци участвали денонощно в издирването.
4: За това, че след 24 дни успяхме да я намерим.
1: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
4: Ами имаше дни, в които да.
1: Малко след 9 сутринта мъжът беше конвоиран от Шумен във Варна. Пред разследващите е обяснил, че действията му са продиктувани от лични мотиви след връзката му с майката на детето. Защо взехте Наталия?
5: Не съм я отвляхал.
6: И ще бъдат повдигнати в рамките на днешния следобед 4 обвинения по отношение на задържания. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
1: Днес се очаква и самата Наталия да бъде предадена на близките си. В момента тя е под полицейска закрила в Шумен. Лекар я е прегледал веднага след откриването и срещнала се и с психолог.
0: Сега към Южното Черноморие, което вчера беше ударено от буря. В Приморско продължава разчистването на последиците от мощната стихия. Силният вятър и проливният дъжд в следобедните часове вчера причиниха разрушения в хотели и комплекси, а поривите буквално отнесоха части от тераси и леки конструкции. Цеца Алексова ще ни каже каква е ситуацията сега. Добър ден!
5: Здравейте от Приморско. Това зад мен, което виждате вие и зрителите ни, може би е една от малкото останали видими последици след вчерашната мощна буря, която удари района на Приморско в следобедните часове. Важно е да кажем, че щетите в община Приморско са само материални. Разрушената тази фасада, паднали дървета. Едно дете е получило спешна медицинска помощ след нараняване от счупени стъкла вчера. Към момента вече няма населени места без ток. Предстои застрахователи да опишат щетите, но първо тук в Приморско трябва да дойдат собствениците на апартаментите в сградата зад мен. Да видим още обобщението.
7: Дъждът в района на Приморско започнал в ранния следобед около 16 часа над града, преминал ураган.
8: Това, което се виждаше, дъжда летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина е нещо, което по нашите ширини хората не помнят.
9: Започна мощна ураганна буря с много силен вятър, изключително силен. От всякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги и в някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба.
7: Вятърът вдигнал във въздуха дървена покривна конструкция, стоварил на около 50 метра във фасадата на близката сграда.
10: То беше страшно. В смисъл, то беше буря, ама буря, буря, и ние го усетихме от другата страна. Късмет имаме, че сме от другата страна, като земетресение. Ама наистина като земетресение.
7: 5 апартамента в жилищната сграда останали без стъклопакети. Сериозно пострадали няма, само едно дете е получило медицинска помощ заради одраскване. В Приморско щетите са само материални, основно паднали дървета. Част от града е бил без ток до сутринта.
8: Тъй като едно от дърветата повреди стълб, чиято подмяна отне няколко часа и към него имаше и високо напрежение.
7: В цялата Бургаска област екипите на пожарната са реагирали на 53 сигнала, 10 екипа са отстранявали щети.
11: Паднали покриви, повреди по инфраструктурни съоръжения, повреди по автомобили доста.
7: Бурята създаде и сериозни проблеми на концесионерите на плажните ивици в района, изпочупени чадъри и шезлонги. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Пожар на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви в близост до бившия завод Химик. А поради силния вятър, огънят се разрасна бързо и достигна до депо за отпадъци. На място са десетки пожарникари от Асеновград и Пловдив. Илиан Велков ще ни каже още сега. Слушаме те.
12: Здравейте, мащабен е тук пожарът край Асеновград. Той гори вече повече от 12 часа. Както каза и ти, от сухи треви тръгва пожарът. Вятърът бързо го разнася и обхваща част от складовете на бившия завод Химик и депото за битови отпадъци. 53 огнеборци участваха в овладяването на огнената стихия и 18 противопожарни автомобила. На помощ на пловдивските пожарникари се притекоха техни колеги от Черпан и от Пазарджик. Към този час продължава гасенето на локални огнища. Изгорели са няколко превозни средства. Пожарът наложи спиране на електрозахранването в района за няколко часа, както и временно затваряне на пътя за Поповица. Чуйте още от очевидец на случилото се снощи.
13: Тъй като живеем наблизо, видях огъня. Голям беше. Много голям беше. Хвърчаха пожарни, предполагам. И така. И това, което прочетах, 10 пожарни имало. Духа вятър и то разнася пушъка. Ние бяхме в съседно село, там няма нищо.
0: Държавният бюджет за 2026 на финалната права. Късно с нощи окончателно бяха одобрени план сметките на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет вече е на второ четене в пленарна зала. В него е заложен дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4%. И икономически растеж виждате от 2,6%. Управляващите залагат и страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Но още за числата, сега от Георги Карамфилов. Добър ден, Жоро.
14: Добър ден. Можем да кажем, че все още сме в началото на финалната права, тъй като разискванията не са започнали, че те се доклада от заседанието на бюджетната комисия, което се проведе тази седмица. За да придобиете представа, той е почти толкова обемист, колкото и самият държавен бюджет. Разбира се, основната спорна точка тук е размера на дефицита 5,7%. Според опозицията в бюджета има скрити разходи, както те ги наричат, които не са описани страниците на план сметката, но очевидно има планове те да бъдат изхарчени като сума от страна на управляващите. Те обаче казват, че абсолютно нищо такова няма, а дефицита всъщност се е сформирал най-вече от авансово акумулирани приходи, както и предварително заложени разходи, които са в размер на над 4 милиарда и без тях дефицитът би бил 2,3%. Друг спорен момент между опозицията и управляващите е данъчните облекчения за младите родители. Опозицията иска те да бъдат увеличение, но управляващите казват, че хазната за тази година е изпразнена и това може да се случи през 2027 година. Разбира се, няма как да не посочим и реформата, която се прави през преходните и заключителни разпоредби, тази част от бюджета, която свързва него като закон с други закони, при която ще се намали тежестта на стажа на тези, които са наети на 4-часов трудов договор, спрямо тези, които са на 8-часов трудов договор, тъй като в момента и в двата случая се брои еднакъв стаж, но пък това ще доведе до намаляване на годишната отпуска на тези, които са назначени за 4 часа по време на дебатите в комисията. Това също беше доста тежко критикувано от опозицията. Така че предстоите първо да видим днешното заседание как ще се развие, но важно е да уточним, че гласуването ще бъде утре, така че окончателно бюджета за следващите 5 месеца от годината ще бъде приет утре по обяд най-вероятно.
0: Да, благодарим ти, Георги Карамфил, следи дебатите по бюджета. А предложението до година 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж скара бизнеса и синдикатите. Ако поправките бъдат окончателно приети при работа на 4 часа, за един ден трудов стаж ще са необходими 2 работни дни. С промените се предлага намаляване и на платеният годишен отпуск от 20 на 10 дни. В студиото на Здравей България синдикатите определиха предложената промяна като неприемлива. Според работодателите обаче не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост. Спор предизвика и темата за минималната работна заплата.
15: През преходни и заключителни разпоредби да променяме кодекса на труда и то отнемайки работнически права, може да се определи единствено и само като безобразие. Но не смятам, че това ще доведе до изсветляване на икономиката, а точно обратното.
16: Не са и хляба и ножа в работодателите. България няма кой да работи. И всъщност силната позиция е при работника. Той сега, ако знае, че при 4 часа има такива утежнения, ще
15: принуди работодателя.
16: Ще поиска да бъде на 8 часа.
0: Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Депутатите гласуваха и одобриха кандидатурата на Пламен Тодоров, предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Малко по-късно президентът назначи Павел Гайдаров за член на комисията. Новосъздаденият орган за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд, а вече и парламентът и президентът избраха своите представители. Очаква се това да направи и Върховният административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще реши дали да обжалва поредния отказ на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, след като се запознае с мотивите на кадровиците. Преди редовното заседание на пленума той коментира, че статуквото в съдебната власт очевидно продължава да действа.
17: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни. И най-вече предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили в последствие след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: И сега водещи теми от света. Европейският съюз е постигнал споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия. Постоянните представители на страните членки са се договорили за политическото споразумение, като следва техническата работа за подготовка на ограниченията. Санкциите са срещу още 32 руски банки. Допълнително се затягат ограниченията срещу така наречения Sanctions флот, който пренася петрола на Русия. Ще бъдат санкционирани и платформи за криптовалути. Правят се и първи стъпки за забрана участвалите в руската инвазия войници да посещават Европейския съюз. От обявеното личи, че Гърция успява да се здобие с отстъпки. За една година ще остане позволено гръцки кораби да превозват руски втечнен газ. А Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката, веднага след като тя беше обявена. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам, споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Над 10 000 души бяха евакуирани тази нощ в югозападна Франция. Голям горски пожар започна да се разпространява бързо. Пожарникарите казват, че пожарът западно от Бордо е обхванал 2000 хектара площ. 500 огнеборци са мобилизирани в района. Пожарът е в близост до залива Аркашон. Това е много популярна туристическа дестинация и значителна част от евакуираните са туристи. Данните показват, че горските пожари са изпепелили повече земя в Европа тази година, отколкото е средногодишното ниво през последните 20 години. Така видяхме новините до този час. Следващите са в 16. Спокоен ден!
18: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Висока оценка за представянето на Левски при победата с 1-0 над румънския университет Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините постигнаха добър резултат преди реванша, а спортният директор Георги Костадинов заяви, че това е отбор, който радва своите фенове.
1: Капитана Кристиян Димитров се разписа във втори пореден матч на Левски, за да донесе ценния успех срещу румънския шампион. До края на срещата домакините създадоха още няколко изгодни ситуации пред вратата на съперника, но Армстронг Окофлекс и Акрам Борас пропуснаха да увеличат аванса на своя тим. По-късно вратаря Светослав Вуцов се отличи и остава с само един допуснат гол в трите европейски мача през този сезон.
2: Не бива да забравяме срещу кой отбор играем и къде се намираме ние. Да, и аз искам да победим с 20-0, но трябва да сме обективни. Противникът е много добър отбор. В такива срещи трябва да стоиш равностойно и да правиш това, което се изисква от теб през 90-те минути. Ние го направихме и искам да изтъкна отличната работа на футболистите.
3: Много труден матч е там, но аз съм сигурен, че тренерското ръководство ще ни подготви много добре и да се надяваме да тръгнем с един добър резултат и да продължим напред.
4: Днес видях един горд Левски, един Левски, който играе европейски футбол. Левски, който доминира и който носи радост на феновете.
1: Реванша в Румъния е следващата сряда, а при краен успех Левски ще си гарантира европейско участие до края на годината. Като в най-лошия случай то ще бъде в основната фаза на Лигата на конференциите.
0: ЦСКА 1948 направи важна крачка към третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като завърши 0-0 като гост на Спартак Търнава. Двубоят в Словакия беше равностоен с възможности и пред двете врати, а най-добрата ситуация за българския тим се откри пред Диало, който малко преди почивката остана сам срещу вратаря, но стреля фаут. През второто полувреме Георги Русев също беше близо до гол, а в 61-та минута гредата помогна на Петър Маринов след удар с глава от близка дистанция. Реваншът е следващия вторник от 20:30 на стадион Васил Левски. Ново изпитание за ЦСКА в Лига Европа. Тази вечер от 19 часа червените гостуват на Карабах в Баку в матч от втория квалификационен кръг на турнира. Повече за българската следа в историята на Гранда от Азербайджан ще научим от нашия пратеник Борис Мутафчиев.
5: Здравейте от Баку, където в 19 часа българско време ЦСКА ще срещне първия си азерски съперник в историята. В момента с оператора Симеон Донов се намираме на арената на този двубой. 30 000-ният Тафик Бахрамов кръстен е скандалния азерски съдия от миналия век. Но всъщност оригиналният дом на Карабах се намира на 400 км от столицата на страната. Бездомният гигант – прозвище, с което бързо може да определим Карабах. Клуба произлиза от град Ахмат, който днес е почти напълно разрушен. Това се случва през 90-те години, след като е превзет от Армения. Клуба е принуден да намери нов дом и се мести в столицата Баку. Тук изгражда и своята династия в азерския футбол. Карабах е единственият тим за цифрен брой шампионски титли, а през новия век играе забележителните 198 мача в Европа. Проектанта на всички тези успехи е Гурбан Гурбанов. Треньор на тима от 2008 година, който през годините редовно поглежда към България, за да подобри отбора си. От 2017-та Чудомир Чукаров чудото е кондиционен треньор на Карабах. През 2021-та се присъединява и бивши анализатор на ЦСКА Владислав Януш. А спомняте ли си Добромир Митов? Сина на бившия старши треньор на червените Марио също е част от екипа на Гурбанов. Добрите връзки с родината се допълват от редовното приличие на футболисти от ФБет Лига. Последният пример е бившият футболист на Пирин Чебраус Макрецкис, играл под ръководство на Христо Янев при Орлетата.
0: А тази вечер Лудогорец започва евроучастието си срещу Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът ще се изиграе в Мишколц. Защо Израелската футболна асоциация редовно избира Унгария за домакински двубой, както на национално, така и на клубно ниво, разказва Иван Карайванов. Добър ден!
6: Добър ден! Военният конфликт в ивицата Газа принуждава УЕФА през октомври 2023 година да забрани международните срещи на израелска територия заради опасения за сигурността. Правителството на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан многократно е заявявало подкрепата си за Израел, а властите представят държавата като едно от най-сигурните места в Европа за еврейските общности. Страната разполага с редица стадиони, отговарящи на изискванията на УЕФА, а полетите са сравнително кратки. Най-потърпевши от военния конфликт обаче остават феновете на израелските клубове. Затова за двубоя с Лудогорец ръководството на Апоел Тел Авив се включи в субсидирането на самолетните пакети за своите привърженици, за да направи пътуването възможно най-достъпно.
0: Иван Карайванов, благодарим ти. А това е финалът на спортната ни емисия. От екипа ни приятен ден.

0: Здравейте! Днес очакваме един по-спокоен и приятен летен ден. Валежите в страната вече спряха и през деня над цялата страна ще е предимно слънчево, с разкъсана облачност и почти без валежи. В цялата страна ще се усеща свеж и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите от 25 до към 31 градуса. Най-високи ще са стойностите в крайните югозападни части и горно-тракийската низина. Днес по Черноморието ще е с разкъсана облачност и без валежи. Вятърът обаче на моменти ще е доста силен и температурите трудно ще превишават 26-27 градуса. Стойностите на морската вода също се понижиха до 23-24 градуса. Ако сте се насочили към планините, обличайте се добре. В по-високите части ще духа силен и студен северен вятър, който ще понижи стойностите по върховете до малко над нулата. Иначе и тук вероятността за валежи е минимална, а и има доста слънчеви часове. Петъчният ден у нас ще започне със слънце, но след обед отново се очакват грамотевични бури и градушки. В събота ще има вероятност за кратки валежи в планините и източна България, а в неделя на цялата страна ще е слънчево. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. През първите дни на новата седмица атмосферата отново ще бъде нестабилна. А лошото време не подмина и столицата на Северна Македония, Скопие. Силна грамотевична буря нанесе сериозни материални щети и дори предизвика прашна буря в някои части на града. Такова е времето, останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк център София. Доби77.com. Очакваме

0: и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
1: Декор, Флор Декор. Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето!
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязах ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Тебе!
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. След близо месец издирване, тази нощ полицията откри 11-годишната Наталя в добро състояние и без видими наранявания. В шуменското село Овчарово, където детето е открито, е задържан и пастрокът й. Той отвлече Наталя на 30 юни. Последната седмица силите бяха изцяло съсредоточени в района на Шумен след сигнал за обран хранителен магазин в Мадара. На няколко пъти полицаите са били на косъм от залавянето му. Укривал се е през деня в Царевица, слънчогледови ниви и гъста растителност, което е затруднявало акцията. Полицейски пост е имал във всяко село около Шумен. Така се стига до задържането в село Овчарово в ранните часове днес. Съвместна работа на полицаи от Варна и Шумен. Пожар на изхода на Асеновград. Запалили са се сухи треви в близост до бившия завод Химик. А поради силния вятър, огънят се разрасна бързо и достигна до депо за отпадъци. На място са десетки пожарникари от Асеновград и Пловдив. Държавният бюджет за 2026-та на финалната права. Късно с нощи окончателно бяха одобрени план сметките на общественото осигуряване и на здравната каса. А така наречения голям бюджет вече е на второ четене в пленарна зала. В него е заложен дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат и страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 милиарда евро. Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Депутатите гласуваха и одобриха кандидатурата на Пламен Тодоров, предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Малко по-късно президентът назначи Тодоров за член. Новосъздадената комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще председателстват на ротационен принцип. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неяснота обаче. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран и да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката веднага след като тя беше обявена. Американският енергиен министър Крис Райт каза по въпроса, цитирам, споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност и неразпространение. Европейският съюз е постигнал споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия. Постоянните представители на страните членки са се договорили за политическото споразумение, като следва техническата работа за подготовка на ограниченията. Санкциите са срещу още 32 руски банки. Допълнително се затягат ограниченията срещу така наречения Сенчест флот, който пренася петрола на Русия. Ще бъдат санкционирани и платформи за криптовалути. Правят се и първи стъпки за забрана участвалите в руската инвазия войни да посещават Европейския съюз. От обявеното личи, че Гърция е успяла да се здобие с отстъпки. За една година ще остане позволено гръцки кораби да превозват руски втечнен газ. Времето. Днес отново след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. Температурите ще достигат 25 до 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има в Рило-Родопската област. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има краткотрайни превалявания и ще духа умерен вятър от северо-запад.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно, с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Странностите на модата и креативността на модните дизайнери не изненадват всеки сезон, но независимо от това, всяка необичайна тенденция има фенове. Така е било и в древността, и през средновековието, и това се доказва от историите за някои много популярни някога модни тенденции. Якиите са били на върха на модата през 16 век, при управлението на английската кралица Елизабет I. Никой не е могъл да си представи, че модата на ленените яки, идваща от Испания, ще провокира подобно гигантство. Елизабетинските яки са разцяли всяка година и за да се поддържа формата им са били използвани рамки, колосване и наслояване. Гордата стойка на главите на благородниците е била принудителна. Опитайте се да завъртите главата си в такава яка. През 1960 година лекарят Франк Джонсън е обърнал внимание на тази принудителна фиксация и е измислил яки за животни, които се използват в следоперативния период. Името Елизабетински е оцеляло и до днес.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Opera Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: 366.
5: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Италия,
12: Неапол,
11: Венеция,
12: Рим,
11: Соренто,
12: Тоскана,
11: Римини,
12: Пулия,
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 16 и 17 век Европа страда силно от епидемията сифилис. Следователно, популярността на дългата коса, мустаците и брадата като показатели за здравословното състояние се е увеличила. Плешив човек е означавал болен човек. Хората започнали да се срамуват дори от естествено падане на косата. Но тези, които са били завладени от болестта, са били принудени да скрият това под перуки и дрехи. Модата за перуки е въведена от краля на Франция Луи 14. Той започва да оплешивява в ранна възраст като брат си, кралят на Англия Карл II. Не е известно със сигурност дали са били заразени от болестта, но десетки фризьори спасили образа на кралете, а придворните и благородниците са последвали техния пример. Перуките се превърнали в символ на благополучието, а цената им и продуктите за грижа като прах и парфюм постоянно са увеличавали изкуствено. Модата продължила до 18 век, когато естествената коса отново е дошла на мода.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Първоначално голфикът, част от бронята, покриваща гениталите, е изработена за защита, а едва по-късно тя е трансформирана в ключова част от дрехите. Рицарите започват да се фокусират върху него през 16 век. Той е един от символите на властта. От рицарите голфикът мигрира към тоалетите на крале и благородници. За поддържане на формата са използвали своеобразни подплънки. Там са съхранявали слоеве плат или портфейли, монети и дребни неща. За да се привлече вниманието към тази част от облеклото, тя е била бродирана с златни нишки и украсена с скъпоценни камъни. Върхът на популярността на голфикът е в началото на 16 век. В края на века на английския престол се възкачва Елизабет I, която не харесвала подобни демонстрации на мъжка сила. Кралският двор на Испания бил благочестив и не подкрепил срамната мода. Следователно голфикът постепенно изчезнал.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. След намирането на отвлечената Наталия повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов. Едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив. Това съобщиха от окръжната прокуратура Варна. Подсъдимият може да получи затвор от 10 до 20 години или дори до животен, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Задържаният е с 12 присъди, действа при условията на опасен рецидив. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че отказът на прокурорската колегия на ВСС да отстрани временно градския прокурор на София Емилия Русинова не е бил изненада за него. Той посочи, че обмисля обжалване по съдебен ред, но първо ще се запознае с мотивите на колегията. Найденов свърза Софийската градска прокуратура с редица чувствителни разследвания и предположи, че запазването на Русинова на поста може да е свързано с някой от тях. Той посочи като пример делото, известно като Хемосгейт, по което според него нещата са повече от притеснителни заради липсата на развитие. Овладян е пожарът, който избухна късно с нощи в промишлената зона на Асеновград. Към момента огнеборците доизгасяват локални огнища в засегнатите обекти. Стихията засегна над 200 декара площи. Въпреки мащабното задимяване през нощта и сутринта, няма опасност за жителите на Асеновград и близките населени места. Това съобщават от РИОСВ. Големи пожари горят във Франция, Италия и Испания. Над 10 000 души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо. Районът е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожарът там е засегнал площ от 2000 декара. И още от света, посланниците на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакетът ще бъде одобрен чрез нова писмена процедура, а днес изтича и срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е 44 долара за барел. Съгласуването на санкциите ще възпрепятства увеличаването на тавана на 58 долара. Остава като пречка само Гърция, която настоява гръцки компании за морски превози да продължават да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026-та. Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували два петролни танкера в Червено море, след като са нарушили обявената блокада срещу Саудитска Арабия. Корабите са били ударени на около 70 морски мили от крайбрежието на Саудитска Арабия, а според подадения сигнал, на борда на един от танкерите избухнал и голям пожар, но няма жертви. Това е първото потвърдено нападение от йеменските хути, след като вчера те обявиха морска блокада на пролива Баб ел-Мандеб за кораби, свързани с Саудитска Арабия, а така подкрепени от Иран бунтовници искат да попречат на износа на петрол и по алтернативния на Ормузкия проток маршрут. Хакер изтри румънския поземлен регистър, замразявайки пазара на имоти в цялата страна. Според изданието за сигурност CyberNews, след неуспешен опит за изнудване, хакерът е изтрил цялата база данни на поземления регистър. Между 150 и 170 хиляди жилищни имота се продават в Румъния всяка година. Покупките на нови жилища в момента се осъществяват при ДДС от 9%. От 1 август тази ставка се повишава до 21% и много сделки са били планирани да бъдат приключени преди този крайен срок. Според CyberNews, Държавната агенция по киберсигурност е инвестирала около 135 милиона евро в дигитализация, но само 305 хиляди евро в киберсигурност. Времето. Днес късно следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса в София, около 26. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Древните египтяни са знаели много за грижата за тялото. Те са измислили принципа на студеното къдрене на косата с глина и първия парфюм. Ароматните масла били много широко използвани и за удобство египетските жени носели конус от специално направен ароматен восък на главите си. На слънце восъкът започвал да се топи и постепенно покривал косата и тялото с ароматен филм. Често на главите си имали перуки, носени в Египет от мъже и жени. От хигиенни съображения главата била обръсната, а формата на перуката била избирана в зависимост от случая.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. What?

0: Целите 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Съвременните любители на джобните кучета дори не подозират, че подобна мода се е разпространила през средновековието поради наличието на паразити. Телесната температура на кучетата и котките е по-висока от тази на хората, което означава, че е възможно бълхите и въшките да ги предпочетат пред хората за свой дом. Освен това, благородните дами смятали, че за насекомите козината на животните е по-привлекателна от косата. Следователно, те носили навсякъде своите домашни любимци. В допълнение, тези животни изпълнявали още няколко функции. Благородниците бършили ръцете си след вечеря в тях. Или преписвали на любимеца си неприятната миризма на тялото, която дори парфюмите не са могли да убият.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Кралят на Франция Карл VIII, който управлява в края на 15 век, много държал на външния вид. По-специално той се тревожил от кривината на собствените си крака. Те привличали ненужно внимание и шивачите трябвало да скрият дефекта. Богато бродираните дълги камизоли били произведени първо по поръчка на краля и, разбира се, придворните нямало как да не подемат новата тенденция. По време на царуването на краля, нюансите на бродерията и декорацията на този елемент от гардероба се променили, но дължината трябвало да остане непроменена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. След намирането на отвлечената Наталия повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов. Едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив. Това съобщиха от окръжната прокуратура Варна. Подсъдимият може да получи затвор от 10 до 20 години или дори доживотен, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Задържаният е с 12 присъди, действа при условията на опасен рецидив. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че отказът на прокурорската колегия на ВСС да отстрани временно градския прокурор на София Емилия Русинова не е бил изненада за него. Той посочи, че обмисля обжалване по съдебен ред, но първо ще се запознае с мотивите на колегията. Найденов свърза Софийската градска прокуратура с редица чувствителни разследвания и предположи, че запазването на Русинова на поста може да е свързано с някой от тях. Той посочи като пример делото, известно като Хемосгейт, по което според него нещата са повече от притеснителни заради липсата на развитие. Овладян е пожарът, който избухна късно с нощи в промишлената зона на Асеновград. Към момента огнеборците доизгасяват локални огнища в засегнатите обекти. Стихията засегна над 200 декара площи. Въпреки мащабното задимяване през нощта и сутринта, няма опасност за жителите на Асеновград и близките населени места. Това съобщават от РИОСВ. Големи пожари горят във Франция, Италия и Испания. Над 10 000 души бяха евакуирани тази нощ заради голям пожар западно от френския град Бордо. Районът е популярно място за къмпинг и много от евакуираните са туристи. Пожарът там е засегнал площ от 2000 декара. И още от света, посланниците на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След приключването на техническата обработка, пакетът ще бъде одобрен чрез нова писмена процедура, а днес изтича и срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Сега той е 44 долара за барел. Съгласуването на санкциите ще възпрепятства увеличаването на тавана на 58 долара. Остава като пречка само Гърция, която настоява гръцки компании за морски превози да продължават да транспортират руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026-та. Йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували два петролни танкера в Червено море, след като са нарушили обявената блокада срещу Саудитска Арабия. Корабите са били ударени на около 70 морски мили от крайбрежието на Саудитска Арабия, а според подадения сигнал, на борда на един от танкерите избухнал и голям пожар, но няма жертви. Това е първото потвърдено нападение от йеменските хути, след като вчера те обявиха морска блокада на пролива Баб ел-Мандеб за кораби, свързани с Саудитска Арабия, а така подкрепени от Иран бунтовници искат да попречат на износа на петрол и по алтернативния на Ормузкия проток маршрут. Хакер изтри румънския поземлен регистър, замразявайки пазара на имоти в цялата страна. Според изданието за сигурност CyberNews, след неуспешен опит за изнудване, хакерът е изтрил цялата база данни на поземления регистър. Между 150 и 170 хиляди жилищни имота се продават в Румъния всяка година. Покупките на нови жилища в момента се осъществяват при ДДС от 9%. От 1 август тази ставка се повишава до 21% и много сделки са били планирани да бъдат приключени преди този краен срок. Според CyberNews, Държавната агенция по киберсигурност е инвестирала около 135 милиона евро в дигитализация, но само 305 хиляди евро в киберсигурност. Времето. Днес късно следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса в София, около 26. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Принцеса Александра Датска, съпруга на Едуард VII, крал на Великобритания и Ирландия, управлява в началото на 20 век, е била истинска модна икона и нейните туалети веднага са били копирани. Ето защо, когато Александър се разболява от ревматоиден артрит след раждането и започнала да накуцва, походката й била копирана с цялата сериозност като модерен нюанс. Но за здравия човек е много трудно да имитира накуцване през цялото време, затова е измислено решение. Обувките с различна височина на тока започнали да се правят по поръчка, а модната походка помела висшето общество. Малко по-късно тези обувки дори започнали да се продават в магазините.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Но с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Добре известният факт, че през епохата на Ренесанса модните икони предпочитали високо чело и често бръснели или скубили косите си, за да подчертаят челото и шията, се отразява в много картини от това време. Но фактът, че веждите и миглите също не са били на мода, не е добре известен. Дамите искали да постигнат ефект на чисто лице и затова правили веждите и миглите си по-малко забележими или просто ги изкубвали напълно. Най-известното доказателство в изкуството е известната Мона Лиза.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 10% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понте Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно! Аз съм подготвен.
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
17: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
18: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Хамелеоновият бум избухва в Америка в края на 19 век. Малките гущери били прикрепени към веришки и използвани като пръстени, брошки, колиета, орнаменти за коса. Този избор не бил случайен, защото гущерите променяли цвета си, което добавяло стил. Животните са били внасени в големи количества и умирали в големи количества, защото всъщност никой не разбирал с какво да ги храни и как да се грижи за тях. Обществото за хуманно отношение към животните се намесило доста бързо и разпространението на тези жестоки декорации престанало.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Здравейте, новините на Нова 16. Правителството на среща с ръководството на Rheinmetall. До срещата се стигна, след като управляващите заявиха, че няма финансиране за изграждането на завод за барут и боеприпаси край Сопот. Сега те обявиха, че проверката им е показала и структурни дефицити, липсват учредителен договор, теренът избран за проекта не е подходящ. Ясно ли е как ще продължи този проект с Rheinmetall? Въпрос към Мия Димитрова. Мия, здравей!
1: Здравейте от Министерския съвет. Да, това е тема, която всъщност започна още когато Румен Радев беше президент. Тогава правителството беше водено от премиера Росен Желязков и всъщност до ден днешен остава въпроса, ще произвеждаме ли заедно с Rheinmetall съвместно боеприпаси или не. Това, което научихме днес от разговорите, които са се провели и пред премиера Румен Радев, след това пък имаше изявления от страна на вице-премиера и министъра на икономиката Александър Пулев, както и представители на Rheinmetall, че до момента са установили редица проблеми, това е цитат, с цялостния механизъм на проекта. И двете страни обаче са готови да продължат диалога, така че да се стигне до съвместно производство. Това, което чухме, че към момента продължават разговорите да са за това да се произвеждат съвместно барут и снаряди по натовски стандарт. Чуйте още.
2: Установихме редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Първо, правна структура. Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Номер две. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета Борисов, пари не е имало в централния бюджет. Номер три. Разчети и финансова обосновка няма. Няма аргументация, няма аналитичност. Номер четири. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Директни преговори. Хидрострой, Главболгарстрой.
0: Държавният бюджет за 2026 на финалната права. План сметката влезе за обсъждане на второ четене в пленарна зала. Утре предстои финалното и гласуване. Георги Карамфилов проследи дебатите в зала.
3: План сметката за 2026 година провокира много депутати да се изкажат. И всеки по темата, която за него е най-проблемна. За едни това е дефицитът.
4: Може би през последните 20 години не е имало такъв бюджет с такъв дефицит. В конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро. Ще трябва да ги платят българските граждани.
5: Вие не приехте целият ни пакет за намаляване на разходите. Не ги приехте с различни аргументи. Любимият ми аргумент беше не, че сте против, но вие искате вие да направите подобни предложения, които ще и да бъдат по-добри.
3: Други пък не искат да се премахват автоматизмите при заплатите на полицаите и военните.
6: Близо 30 години българският полицай чакаше момент, когато обществото да му обърне внимание, да му осигури щогоде адекватно заплащане.
3: Недоволство и заради намаляването на субсидията за вероисповеданията.
7: Когато някой каже защо няма духовници в църквите и защо има заключени църкви, ами защото няма православните ни църква как да ги издържи.
3: Критики и заради парите за инфраструктура.
8: Едно домакинство харчи обикновено колкото има. Ние защо харчим три пъти повече, отколкото имаме за инфраструктура? Защо вместо тази неизпълнима капитала програма не се заложи средства за политики? Тоест за хората, а не за строителния бранш.
9: Капиталовите разходи. И понеже ние сме казали, че там се крие голяма корупция, вие излизате и казвате, ми ето то при вас има повече пари за харчене, т.е. корупцията е по-голяма.
3: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Другата водеща тема от деня. След близо месец издирване тази нощ полицията откри 11-годишната Наталия. Тя е в добро състояние, без видими наранявания. В шуменското село Овчарово, където детето открито беше задържан и пастрокът й. Прокуратурата във Варна повдигна 4 обвинения, едно от които за отвличане при условията на опасен рецидив. Още от Ивомира Пехливанова.
10: Полицаи дежурят в село Овчарово, когато малко преди полунощ получават сигнал, че следови кучета са надушили следа от мъжа и детето именно в тази посока. Организират засада пред хранителния магазин в селото, където се очаква Асен Симеонов да опита да проникне.
11: Лицето остана доста изненадано, понеже не очакваше точно тук да види представителя на МВР и без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Попитахме къде е Наталия, същия се заяви, че в близост тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници.
10: Полицаите се насочват в района, в който се намират двамата, заради зачастили набези, включително нападение с цел обир на пастир, както и кражба на мобилен телефон.
12: Получихме сигнал за извършен грабеж в землището на квартал Калугерица на град Каспичан. Бяха предприети вече конкретни действия по установяване на местонахождението му. На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара. И е откраднал основно хранителни продукти, трайни колбаси. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието.
10: Сестрата на Наталия също е била в Шуменско по това време, участвайки в търсенето. Така за минути успява да реагира и е първият близък човек, който вижда детето.
13: Като го видя, много се зарадва. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
10: А физически нещо рани, наранявания
13: не,
10: да е имало?
13: Няма. Видимо изглеждаше добре.
10: Тя с дрехите на гърба си, с които тръгнали беше?
13: Ами с якито беше, с маратонките беше, но панталона беше друг.
10: Близките благодарят на полицията и всички доброволци, участвали денонощно в издирването.
13: За това, че след 24 дни успяхме да я намерим.
10: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
13: Ами имаше дни, в които да.
10: Малко след 9 сутринта мъжът беше конвоиран от Шумен във Варна. Пред разследващите е обяснил, че действията му са продиктувани от лични мотиви след връзката му с майката на детето. Защо взехте Наталия?
14: Не съм я отвяхал.
15: И ще бъдат повдигнати в рамките на днешния следобед 4 обвинения по отношение на задържания. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
10: Днес се очаква и самата Наталия да бъде предадена на близките си. В момента тя е под полицейска закрила в Шумен. Лекаря е прегледал веднага след откриването и срещнала се и с психолог.
0: 54 000 евро бяха върнати днес на 5 жертви на алоизмами. По време на разследването на прокуратурата в Добрич са били предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. В иначе традиционните схеми за изнудване задържаните са използвали този път и смъртни заплахи.
16: Закани за убийство, за чупене на ръце, на крака и прочие. Всичките са фактически извършители на ало измами. Абсолютно всеки един от тях, като можем да заключим, че се касае за едни от най-сериозните извършители на този вид престъпления в държавата.
17: Тя беше много объркана и много притеснена, много плачеше. Тя ми сподели, нали, че се е заплашвали, че ще й режат пръстите един по един.
18: Той, което го изпитахме, на никой не го пожелавам. С години наред съм си спестявала тези пари, да са живи и здрави. Много благодарности към всички, които се застъпиха за нас.
0: Тежка година за производителите на праскови. Заради ниските изкупни цени земеделците са на загуба, въпреки че много продукция беше спасена от слани и измръзвания. Разходите за отглеждането на плодовете са повишени, средно с 30%. Някои от собствениците на градини с праскови в Сливенско дори обмислят и тяхното изкореняване.
19: Цената тази година на прасковата е по-ниска от миналата година. Говорим за компотната праскова и за изкупните цени. Но миналата година цената като е била 37 цента, от тогава до сега дизела цената му е с 20-25-30% повече, на препаратите е с 20-25% повече, на торовете е с 30% повече, надниците са с 30% повече.
20: Особено праското има ръчно резидба, ръчно прорезане, ръчно бране, няма механизация тук. А пак всичко това скочи, торови, препарати, горива, работна ръка, това скочи. За 7-8 години разходи се удвоиха.
21: Много са големи разходите и трудно вървят нещата при нас.
0: Европейският съюз е постигнал споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия. Постоянните представители на страните членки са се договорили за политическото споразумение, като следва и техническата работа за подготовка на ограниченията. Санкциите са срещу още 32 руски банки, допълнително се затягат ограниченията срещу така наречения Сенчест флот, който пренася петрола на Русия. Ще бъдат санкционирани и платформи за криптовалути. От обявеното личи, че Гърция успява да се здобие с отстъпки за една година, ще бъде позволено корабите на южната ни съседка да превозват руски втечнен газ. А Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията има много неясноти. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката, а американският енергиен министър Крис Райт заяви, че споразумението спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност.
1: Ще оставя споразумението да говори само за себе си. Достатъчно е да кажем, че всяко споразумение, което ще сключим по света относно гражданска ядрена енергия, ще има въведени предпазни мерки, за да се гарантира, че няма да се превърне в оръжейна програма. И една от най-добрите предпазни мерки е, че американските компании участват.
0: Сега следва пресечна точка с Юлия Наева. Кои теми ще обсъждате днес, Юлия?
14: Здравей, Ани! Как да бъдат преодолени аномалиите в търговията с лекарства, така че цените им да не бъдат космически? Ще чуем предложенията на Лекарския съюз. Как се намаляват разходите без да се режат социални придобивки, през тази призма ще погледнем към бюджета за тази година. На вниманието ни е и водещата новина днес. Намериха 11-годишната Наталия и задържаха пастрока й. Как се стига до насилие вкъщи, до отвличане на дете и къде са обществото и институциите в тази драма?
0: Все важни въпроси, които търсят своите отговори, останете с пресечена точка. Хубав ден с нова!
22: В интернет новините са на nova.bg. Новините на... Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
23: Тасос,
24: Левкада,
23: Корфу,
24: Пиерия,
23: Атина,
24: Санторини,
23: Халкидики.
24: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
23: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
25: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
26: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. В четвъртък финално обсъждане на парите на държавата за следващите 5 месеца. И тук подлагаме на дискусия параметрите по време на криза, между желаното и възможното. А какви са реалностите в здравеопазването? Питаме председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов, който ще бъде при нас. Защо от съсловната организация поискаха да се срещнат с премиера? Преди това обаче ще говорим за домашното насилие и отвличането на деца. Така че започваме. Виждате, че скъпите ни седмични коментатори тази седмица вече са заели своите места. Представям ви журналиста Юлия Владимирова, здравейте. Медийният експерт професор Любомир Стойков, здравейте. Здравейте. И предприемачът Йордан Дъбов, здравейте. Здравейте. Готови сме, за да започнем в началото, да фокусираме именно вниманието си върху социалните плащания между желанията и реалностите. Финалните обсъждания на парите на държавата до края на годината текат на фона на разгорещени дебати за трудовия стаж и предложението той да се зачи на база не на отработени календарни дни, а на часове.
2: През преходни и заключителни разпоредби да променяме кодекса на труда и то отнемайки работнически права, може да се определи единствено и само като безобразие. Но не смятам, че това ще доведе до изсветляване на икономиката, а точно обратното.
3: Не са и хляба и ножа в работодателите. България няма кой да работи. И всъщност силната позиция е при работника. Той сега, ако знае, че при 4 часа има такива утежнения, ще
2: принуди работодателя.
3: Ще поиска да бъде на 8 часа.
1: Дебата от Здравей България продължаваме сега след обедните часове в пресечна точка, за да чуем каква позиция ще вземат нашите коментатори в този сблъсък между синдикати и работодатели по отношение на предложението за часовете, които трябва да се изчит... не на база календарни дни да се брои трудовия стаж, а 4-часовия работен ден, професоре.
4: Това е един изключително важен въпрос и от социална, и от синдикална, а и от икономическа гледна точка. И ако ние подходим механично и разсъждаваме така, че ето след като трудовия договор е за 8 часа, е нормално да се ползват тези 20 дни платен отпуск, минимум 20 дни. В същото време, в сегашното законодателство и сегашният кодекс, 4-часовия работен ден предполага служителя или работника също да се възползва от правото на 20 дни платен отпуск. А това е едното така обстоятелство, което може да събуди въпросителни. Вторият въпрос вече е свързан с трудовия стаж, тъй като трудовия стаж в момента е еднакъв и за 4-часовия работен ден, и за 8-часовия работен ден, и се повдига въпроса дали и доколко това е справедливо. Но това е на пръв поглед. Много е важно да се прецени дали не се нарушават правата на работниците и на служителите, когато по-драстично вече се премине към новата форма на взаимоотношение работодател персонал, а именно когато 4-часовия работен ден всъщност така носи редуциран трудов стаж, не е същия както при 8-часов работен ден, два пъти по-малко, т.е. два дни се считат за един ден трудов стаж. И другият въпрос, който вече е свързан с така нареченият платен отпуск. Има много съображение и вероятно синдикатите имат своите основания да възразяват срещу една такава промяна. Чухме преди малко думата безобразие, може да се каже, че е груба, че е драстична.
1: Ощетени права също.
4: Аз мисля, че не трябва да подминаваме обстоятелството за една от причините, която предполага подобна реформа или подобна промяна, И това е многото злоупотреби. Тоест има хора, които фиктивно се водят на 4 часов работен ден, а трупата стаж като за пълен работен ден. Има други, които пък са на няколко места записани, на няколко втори трудови договори, както се казва. Обаче има и нещо друго. Кой реално ще пострада, кой ще го отнесе, казвам на жаргон, ако се въведе това нещо. Не е много сигурно в каква степен ще спечели държавата или пък обществото като цяло, но е сигурно, че ще бъдат потърпевши уязвими групи, т.е. хора, които отнемай къде работят на 4 часов работен ден. Това важи за майки.
1: Казват и за студенти, деца, хора, за студенти, които са с степен на инвалидност.
4: За хора с увреждане и така нататък. Освен това, не трябва да се забравя и директива 2003 на Европейския съюз, според която би трябвало минималният годишен отпуск, без значение колко часа работи един служител, един работник, да бъде 20 дни. Тоест има доста неща, които трябва да бъдат съобразени и моето лично мнение, уважавайки, разбира се, правата на работниците, заставайки срещу злоупотребите и заедно с това мислейки за икономическите проблеми или криза, в която се намираме, смятам, че трябва да се подходи и хуманно, и диференцирано и да се отчитат тези важни особености.
1: Да чуем какво пък отчитат като особености от бизнеса. В лицето на господин Дъвов ще ви погледна и съгласни ли сте, че това е начинът да се изсветли поне до известна степен сивата икономика?
5: Аз бих казал тук, че за да има някой, който да работи някъде, работник, е добре да някой да му даде тая работа. И обикновено това е бизнеса. По принцип и държавата може да бъде работодател и е, дава работа на много хиляди хора в България, но трябва да вземе парите, за да може да се разплати с тях и ги взима от бизнес. Значи, за да има работници, трябва да има бизнес. За тези, които, между другото, никога не са имали бизнес, защото с най-голяма вероятност между вашите зрители сигурно има някой, който не е предприемал, не е правил бизнес, нека да обясня съвсем накратко, че да правите бизнес означава да произведете нещо по някакъв начин. Много често обаче се налага да намерите и пазар за него. Или не само да го произведете, а и да го продадете. Ако успеете да го продадете, трябва да се разплатите с всички, които са свързани по веригата. Тези, които са ви доставили, пример, тая маса е произведена, продадена, някой ви е доставил материалите, някой ви е осигурил парите, за да имате машините, за да произвеждате тези маси. Това е банката, в най-големия случай, най-честия случай, да се разплатите с доставчика, с банката, с държавата, защото тя ви е дала възможност да предприемате на територията на Република България и с служителите, работниците, за които в момента до някъде става въпрос. Тук обаче идва следващия голям проблем. Средният работник, 8 от 10, 7 от 10, е 3 до 5 пъти по-ниско производителен, отколкото неговия колега в Германия. Има изключение, отваряме на скоба, за да не засегна някой. Има хора, които наистина са толкова добри, колкото биха били, ако отидат да работят на Запад. Или българин, отивайки на Запад, той е много по-продуктивен, много по-производителен, КПД-то му се увеличава многократно и след това, връщайки се на територията на нашата република, той със същата машина, която е ползвал в чужбина, от 3 до 5 пъти намалява. Как става тази цялата работа? Един се крие, другия го пази там и да не го хванат. И третия, четвъртия и петия се опитват да наваксат и да попроизведат качествено и количествено. Понякога и големия проблем има в двете части. Сега, аз смятам така. Едно от големите неща, мъничко и за държавата, защото тя някога пречеше, сега не пречи, сега е пасивна, което пасивно за мен е равно на пречи. Един ден ще започне да помага на бизнеса, но аз бих погледнал в тази посока, ако бях синдикат или в ролята на синдиката, бих погледнал наляво и бих казал, ако наляво е държавата, бих се опитал да я накарам да бъде малко по-активна и да мотивира бизнеса да произвежда и най-вече да изнася, защото там идват парите. Следващото нещо, бих погледнал в другата посока, там където са работниците, бих им казал така, дайте да се разбереме. Вие искате да изкарате пари, трябва сами да си ги изкарате. Ние ще ви научим как. Курсове, обучение, подкасти, мотивирайте се, учете езици, научете се да използвате машините, бъдете толкова продуктивни, колкото бихте били, ако работите в чужбина. Тия двете страни започнат да работят, бизнесът ще започне да генерира повече доходи, които са ключови за да оцелее. Защото в момента е въпрос на оцеляване, а повярвайте ми, интелигентният бизнес знае как да се разплати с добре и подходящо с тези, които са добавят стойност в неговия бизнес. Точка.
1: Да добавим стойност с мнението, тук ви предлагам на Юлия. Вие, например, бихте ли сключили един договор на 4-часов работен ден, ако знаете, че за една година трудов стаж накрая трябва да работите реално две?
6: Бих се замислила и всъщност като прочетох за тези промени, си казах именно това, че то удря именно най-уязвимите и разбира се аргумента за това, че некоректните работодатели по някакъв начин могат да бъдат преборени с една такава мярка. Има много такива, които дават договори за 4-часов работен ден, а всъщност работника извършва труд за 8-часов и това е за да се плащат по-ниски осигуровки. Има много голям процент такива случаи в България, но не мисля, че може би математически това е правилно за 4-часов работен ден, да има съответно осигуровки и трудов стаж за 4-часов работен ден, но не смятам, че това е социално аргументирано добре, спрямо социалната политика, която държавата трябва да има. Да, държавата трябва да подкрепя и да се грижи за добрата среда на бизнеса, но също така смятам, че държавата е тази единствена, която може да защити и правата на работника и ние все още в нашата система имаме добро социално осигуряване и в посока на майчинството. Една от малкото държави сме, които имаме възможност за такова майчинство. Много мои познати от Западна Европа, от Щатите се дивят как все още в България може една майка да излезе 2 години майчинство, защото там нямаш никаква връзка с бебето си реално, но това може би е тема, която по-късно можем да засегнем.
1: Не, направо да я продължим, но... да предлагам, защото е именно сред водещите, когато говорим за социална политика. Имаше и протести точно за...
6: Имаше протести, точно... да. Мисля, че тук се прехвърля отговорността на работника. Той да е по-мотивиран да изиска 8-часов работен договор, а не 4-часов, но аз мисля, че тази власт винаги е в работодателя, а не в работника и той няма тази сила. Така че държавата би трябвало да използва за контрола на такива на сивата икономика и на некоректни работодатели, може да използва инспекцията по труда, НАП, има различни контролни органи, които могат да се грижат за това, но не отговорността да бъде в работника, той да изисква този договор, защото много често работника е поставен, той просто иска да си намери работа. Ако нямаш работа и нямаш никакви доходи, отиваш на интервю и ти казват, ами ние можем да ти предложим само такъв договор. Разбира се, че ще го избереш, ако си в безизходица и в безнадежност. Така реално, че смятам, че трябва да има по-добра социална политика.
1: Каква, има ли полезен ход, така да кажем, правителството? За съжаление, времето ни изтече, но е много неизчерпаема наистина тази тема. Вие засегнахте и майчинството. Не са ли от управляващите така между чука и наковалнята, разговорно казано, разбира се, защото от една страна всички признават, да, в процедура на свръхдефицит ме трябва да затягаме коланите. От друга страна, обаче, не всеки е склонен да се лиши от социалните си осигуровки и придобивки, така да кажем. Казвам осигуровки заради, знаете, предложението и всъщност мярката, която влиза в сила, че държавните служители ще започнат да го правят. Майчинството ли, пенсиите ли, кое според вас е най-належащо да се промени или пък ви смущава, не знам, вие ще кажете от всичко, трябва, което чуваме до тук.
4: Да, не трябва да има уравниловка. Аз казах и преди малко, не трябва да има механично пренасене на модели. Трябва да се подходи диференцирано, защото има социални групи, които просто не могат да бъдат сложени под обзнаменател.
1: Минималната заплата, например, да ви питам и за нея, защото е важен въпрос. Трябва ли да бъде еднаква за всички, защото икономисти предлагат да бъде, например, на региони, по професии, да бъде различна, защото чакаме новата формула.
4: За частни бизнеси ли, ще бъде? За
1: минимална работна заплата, която могат да получават хората.
4: Господин Дъбов преди малко спомена интересите и ролята на бизнеса. Така че аз ще кажа и съвсем накратко, в едно изречение, трябва да има много голяма справедливост, хуманизъм, но и да се мисли за хората, които реално създават продукта, които са в производството, сферата на услугите и да има по-голяма гъвкавост и диференцираност, като разбира се, приоритет трябва да бъде, отново го казвам, социалните групи, които са в неравностойно положение. Вече споменахме за кои става дума.
5: Много хубаво. Чия заплата? Много хубаво. Професора, чия заплата да бъде? Каква да бъде? Заплатата е функция. Вие трябва да си произведете заплатата. Всички ние трябва да се научим да си произвеждаме заплата. Тя не е даром. И гледайки на нея като даром, не е добре за нищо, за икономиката, за бизнеса, за държавата, за който и да било. Ние трябва да се научим да добавяме стойност във всичко, което правим, ставайки с тази нагласа и лягайки си с нея.
1: Добре, тук слагаме финал, иначе многоточие по тази тема със сигурност, за да продължим с една щастлива развръзка. След почти месец издирване откриха 11-годишната Наталя от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от доведения мъж на майка си. Шуменското село Овчарово, където е открито детето тази нощ, беше задържан и пастрокът и Асен.
7: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
8: Ами, имаше дни, в които да. Като ме видя, много се зарадват. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
9: Той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието.
7: Защо взехте Наталия?
10: Не съм я отвяхал.
11: И ще бъдат повдигнати в рамките на днешния следобед 4 обвинения по отношение на задържания. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
1: Повече в новините ще разберете, но така или иначе сюжет като от филм. Почти месец търсене. Вие до тук направихте ли изводи за себе си? Как се стигна едно 11-годишно дете, било обект на вербална, на физическа агресия заедно със своята майка, да бъде отвлечено в крайна сметка? Юлия.
6: Аз мисля, че тук става дума за случай на домашно насилие, който е бил пренебрегван в продължение на много години, и това всъщност отваря темата за домашното насилие и ескалацията на домашното насилие, което може да премине и в такива действия като отвличане на дете, което съответно го търсят всички доброволци и държавата след това. Тоест аз смятам, че ние трябва да работим като държава, тук също е много важно да има закони, които са свързани директно с случаите на домашно насилие, това тези хора да се чувстват сигурни, да споделят, че нещо се случва в семейството им, а не както традиционно някакси мантрата в нашата страна е, че това са едни частни случаи, те да си се оправят, знаете, че всички сме ги чували, това са си семейни неща, между тях, нека те да се оправят. Напротив, домашното насилие е обществен проблем, той не е частен проблем, и когато ескалира, действаме с доброволци, дронове, всички полицията, всички служби се мобилизират, но аз мисля, че можем да предотвратим такива случаи в зародиш, а не да се стига наистина до отвличане на дете, на което ще му бъдат нанесени много големи травми от тази ситуация, от този случай, защото баща, това е бил човек с така образа на баща за детето, доколкото знам има клипчета, в които то наистина нарича пастрока си татко. И то се създава едно объркване в тази детска психика, се създава едно объркване, което ще нанесе щети за развиването на неговата личност от тук нататък. Затова смятам, че темата за домашното насилие и по-строгите закони, контрола, всички ограничителните заповеди, изобщо това
1: и една жена... И не е имал ограничителна заповед, тук да вметне тази част,
6: това означава, че ограничителните...
1: липса на достатъчно доказателства.
6: Да, това означава, че някой не си върши ефективно работата или законите не работят добре, или трябва да бъдат много по-строги, да имаме нови закони, така че тези деца да бъдат в ситуация на сигурност, и тези жени, защото има много жени, които биха споделили, но знаят, че никой няма да ги подкрепи. Те имат финансова зависимост, много често имат деца, и ако споделят, те знаят, че най-вероятно никой няма да им помогне, и по-вероятно е да стане по-лошо за тях, защото всичко това може да се обърне срещу тях. Затова тук трябва държавата да им да удари едно рамо на всички тези жени и съответно да има разработена добре институционална политика, за да предотвратим такива случаи.
1: Подценяваме ли проблема? Как смятате? От апатия ли преди всичко трябва да лекуваме обществото си? Смятате ли, че ако от една страна хората бяха реагирали на време и сигнализират институциите, ако са виждали действително Наталия, че плаче, че очевидно има проблем в семейството, щеше резултат и развой на събитията да бъде друг, или с институционален, или без такъв сигнал, на лице са сходните данни. Биха били склонни с сходните данни, прощавайте.
4: Най-лошото в случая е да се проявява апатия, безразличие или пък да се оставят нещата на самотек, сами да се разрешат. Аз обаче бих искал да кажа преди това няколко думи, не толкова като похвала, но все пак адмирации за полицията, за органите на реда и за многото доброволци, които, това са колко, 3 седмици или 20 дни, издирваха Натали. В крайна сметка имаме вече този прекрасен резултат.
1: И BG Alert активира.
4: Да, точно това пък е другото, че приятно съм изненадан. Не знаех, бях пропуснал не само BG Alert, но и Amber Alert, която е другата, още по-ефективна система за издирване на деца, която може мигновено да се задейства, да включи гари или летища и така нататък, за да и тя е била задействана. Така че адмирации за всички тези хора. Критиката ми, напълно съм съгласен с госпожа Владимирова, е от една страна за всички онези и институции, органи, пък и хора, които неглижират този проблем и при тези очевидни прояви на домашно насилие, без значение, случай говорим за отличие на дете, за побой, за проява на наистина драстични силови действия, ги подминават, или другият голям проблем е, те сигнализират на институциите, първи сигнал, втори, трети, четвърти, пети и не се вземат никакви мерки. Аз си направих труда да проуча как е решен този въпрос, разбира се, съвсем набързо, в Великобритания, Съединените щати и Франция. Много накратко да ви кажа, че в тези страни, в Великобритания и в Съединените щати, са безапелационни по отношение на подобни прояви. Говоря за отвличане на деца. Там угрозата, наказанието е 15-20 години лишаване от свобода. Още по-строги са във Франция, където това наказание може да стигне до 30 години в случай, че вече детето е наистина под 18 години от една страна, от друга страна има голямо значение периода на отвличане. Там, например, разбрах за това обстоятелство, че ако този, както е случая Пастрока, ако до 9-я ден е върнал обратно детето, се приспадат 5 години. Предварително, по дефолт, както се казва, и там някаква сума има. Това, което обаче е от много, много голямо значение, е доколко всички тези мерки, доколко всички тези действия залягат в нашето съзнание, в нашата етика, в нашата ценностна система. Защото всеки един от нас, сигурен съм, и вие също, знаете, не един и не два случая, когато помежду си се споделя за насилие, за грубост, нещо, което, нали, се надява, че един ден това ще отшуми, но то се задълбочава, докато накрая става най-страшното. Ето в тази гражданска проактивност, и тук правя препратка към темата от предишното предаване за граждански активните хора, трябва да бъде особено сериозна, особено важна и, разбира се, още един момент, който може да е дребен за някой, как е бил уловен на този пастрок. Благодарение на една видеокамера, защото се оказва, че той е много опитен, познава всички тези места, обира магазини, където няма видеокамери.
1: И полицията си навързали нишката, всъщност, за да стигнат до крайния.
4: Не е предложение, но то е логично съждение, че трябва, живеем в дигитално време, трябва наистина да се снабдят с подобни устройства всички по-важни места, всички по-значими пространства, особено в селата, в вилните зони, в градовете и така нататък. Но във всеки случай обществото и отделната личност носят много голяма отговорност, пак ще кажа, за това, че не действа достатъчно проактивно от гледна точка на превенцията на подобни изстъпления, защото по друг начин
1: имахме
4: не
1: и други
4: да
1: примери, когато говорим и за апатия в Благоевград, след един купон, да си припомним, през май месец, когато едно дете пък полетя от въздуха, отново заради апатия се оказа на съседите, така или иначе на господин Дълбов, изводите, пък, които си направихте и вие, ефективността на правосъдието, защото това е важна тема, да си припомним и случая Дебора, но да, времето пак няма да ни стигна, така или иначе.
5: Аз искам да видя финала, цялата тежест на закона трябва да се стовари върху този, някой го наричат пастрок, криминалист, ясен, очеваден и трябва да си излежи една фантастично дълга присъда. Аз бих гласувал веднага за 20 години. И това е, няма какво друго да коментираме. Абсолютно съм съгласен с всичко изказано преди това.
1: Да, иначе правосъдието, ако го подхванем на обятна тема, благодаря ви. Тук трябва да сложим финал на дискусиите. С вас ще се видим след кратко прекъсване за реклами. Останете с Пресечна точка.

0: Здравейте с пресечна точка. На фокус – парите за здраве. Късно снощи бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за тази година беше прият. Предвидени са над 5 милиарда евро или с над 8 на 100 повече спрямо 2025-та. С 10% нагоре пък е заложено за болничната помощ и лекарствата, докато парите за извън болничната нарастват приблизително с 4 на 100. Междувременно от Българския лекарски съюз настояха за среща с премиера Радев и с финансовия министър Гълъб Донев. А защо, ще разберем сега от председателя на съсловната организация доктор Николай Брънзалов. Благодаря, че дойдохте.
1: Аз ви благодаря за поканата.
0: Доктор Брънзалов, казвате, че има опити здравната система да се демонизира. Защо и кой според вас го прави?
1: Частичко се случват такива неща в обществото си.

0: Има някаква периодика, особено по времето, когато ще трябва да се гласува бюджета, дава се акцент предимно на негативни явления в нашата система. Не го отричаме, имаме ги. Но в същия момент трябва всички да признаем, че България е отворена за света и нашите съграждани пътуват из Европа и виждат техните системи и могат да ги сравнят. България има сравнима с европейските страни здравноосигурителна система, която работи в изключително с малък бюджет и ни е доста трудно да следваме европейските стандарти при това положение. Така че нека всеки от вашите зрители си спомни колко пъти е гледал с благодарност лекар, който му е помогнал и изликувал. Колко човешки животи са спасени благодарение на тази система и на труда на всичките 34 000 лекари, които са трудят в България, и тогава да си помисли за недъзите. И точно по повод на тези недъзи, които бихме желали да бъдат изгладени в обществото, за да вървим напред, поискахме среща с премиера, вице-премиера, да обсъдим според нас, да дадем нашите становища евентуално.
1: За
0: вижте, първото, което е, бихме желали да обясним позитивите на системата и как тя функционира в тези тежки финансови условия. Пак за пореден път, последните 5 години, мисля, че за четвърти път бюджета на държавата и в частност бюджета на Национална здравноосигурителна каса се приема второто полугодие.
1: Седмия месец от годината
0: в случай. И на практика на настоящия бюджет той ще действа, нещо ще видим в него, тези проценти, които
1: Вие какво виждате в настоящия бюджет? Нищо
0: ново, просто е новото старо. На практика той следва логиката на предходни бюджети, никаква политика не може да бъде провеждана. Той е разбираемо за 4 месеца, кой знае каква политика не може да се проведе.
1: Какви графики сте ми донесли?
0: Дали, да ви покажа на вас и на вашите зрители. Как е това върху проекто бюджета на Национална здравноосигурителна каса, как се дадат процентите за различните пера в бюджета, както виждате, огромна разлика няма. Естествено, моите експерти ще сравнат този бюджет, който е гласуван с нощи, едва ли ще има някаква огромна разлика.
1: Но хората очуват само, че се дават някаква повече пари, именно за здраве.
0: Ама то не може да ни се дават повече пари за здраве. Въпросът е тези пари за здраве стигат ли? Защото ако сравним примерно парите за здраве, които се дават в Австрия, една държава, която е съизмерима с България като територия и население, там са 12 пъти повече. На всеки един австриец нима, ние даваме 12 пъти по-лошо здравеопазване в България или не. Много австрийски граждани също идват да се лекуват в България и ползват нашата система. Примери, колкото искате мога да давам. Наистина, системата задържи на отдайността и любовта към професията на моите колеги и нашите сътрудници, специалисти по здравни грижи до голяма степен.
1: А позитивите ще кажете на премиера и на финансовия министър, обаче негативите какво още в конкретика и дали вече имате обратна връзка?
0: Да, във връзка с това, което най-много се спряга напоследък в обществото, именно придобилият тежка популярност израз източване на каста. Тук бихме желали също да поговорим, защото ние имаме идеи как контрола може да бъде подобрен. Ние работим
1: споделете,
0: това.
1: Можем премиера да слуша в момента и да чуе конкретно предложението ви, преди да ви приеме на среща.
0: Позиция не е променена. Ние от много години настояваме да се въведат в условията вече на дигитализация в здравеопазването по-модерни методи за контрол, които бързо да се прави съответния анализ и да могат да се взимат правилните решения. Това е смисъл.
1: А контрол при
0: за нас контролът
1: на
0: трябва да бъде превантивен, преди още в момента, когато който и да е пациент потърси каквато и да е, на каквото е ниво здравна услуга. Било то при личния си лекар, било при стоматолога. Айде, стоматолозите, нека те да си дадат тяхното мнение, да не се бъркам там, но мисля, че е логично и за тях да се отнася, дали ще бъде прегледан придаден специалист, дали ще постъпи в болница и така нататък. И накрая След като се получи здравната услуга, би било добре да попълни една анкета за неговата удовлетвореност от услугата и лечебното заведение, което му е предоставил. Това е абсолютно изпълнимо. Как има различни варианти, които трябва да наблягаме според мен на този етап само на един от тях. Може да се пуснат комбинации от тях, за да може пациентът да участва активно в контрола на системата.
1: А когато той говорим да за контрол, за иначе, търговете на лекарства, другото предложение, което...
0: Разбрах.
1: Контрол за по отношение на търговете на лекарства и обществените поръчки. Друга важна тема, която е на дневен ред и е поставена на вас на масата. Смятате ли, че
0: ние сме това лекари от търговия не разбираме. А когато не разбираме нещо, питаме хората, които разбират, и това се постарах да намеря тази графика, на която показва как седат нещата с режим на средно претеглена цена на медикаментите и централизиран електронен търг.
1: Тъй като зрителите не могат да разсмат повече.
0: Няма да влизам в конкретика, но това не е най-важното. Най-важното като лекари, като председател на Лекарския съюз, което искам да заявя, е, че трябва лекарите да бъдат освободени от такъв тип задължения. Тяхната работа е да лекуват, а не да ходят по търгове и по разпродажби и така нататък. Държавата трябва да осигури медикаментите и да им постави една цена за всички лечебни заведения, независимо каква собственост са те. Дали са държавни, дали са общински, дали са частни, не трябва да има никакво значение. Кое трябва да регулира този процес? Естествено, Националната здравноосигурителна каса, защото тя заплаща тези медикаменти, тя ги реимбурсира. По подобие на другите медикаменти, които повечето от българските граждани, които имат хронични заболявания, се сетят и ходят да им се изписват от личните лекари и ги получават в аптечната мрежа, по същия начин трябва да се процедира и за онкомедикаменти, защото онкомедикаментите, от тази графика се вижда, че 27% от бюджета на касата, което е рекорд за Европа, отива за лекарства. В те 27% не са цената на лекарствата, които са в клиничните пътеки.
1: Може ли те пак да отделно покажете на камерата, за да видите аудиторията?
0: Това означава, че по наши изчисления общо от целият този бюджет, цялата тази диаграма, ако е 100%, близо 40% отиват за медикаменти, за да се лекува българския народ. Но да се спреме на тези 27, от тях половината като цена е цената на онкомедикаментите за лечението на онкологичните заболявания, което ще рече в проценти бюджета на цялата първична извънболнична медицинска помощ, бюджета на цялата специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностичните дейности. Цялата извънболнична медицинска помощ в България получава такъв бюджет, какъвто е бюджета за онкологични лекарства в България. Няма да говоря за превенцията, защото това е много дълго.
1: От година ще бъде до парите, превенцията на фокус.
0: И цифрите говорят. При това положение, тук, ако си спомните преди няколко дни, седмици, един младеж изнесе ни данни и на практика удари в земята всички анализатори до този момент. През цялото това време тези медикаменти, които се спрягат, които предизвикаха този дебат и тяхната цена 12 пъти, 15 пъти повече, заплащани пак от Национална здравноосигурителна каса. И как да няма информация той, който заплаща, че това нещо се случва и колко дълго време се е случвало. Затова точно Национална здравноосигурителна каса трябва да определи една и съща цена за всички лекарства в България, за да могат докторите да занимават с пациентите, а не ход по търгове. Тая дума за мен е далечна от моята професия. Имайте в предвид обаче нещо друго, защото се говори пак за лечебните заведения. Аз не знам за какво те се вкарват в този водовъртеж. Но няма значение дали са частни.
1: Защото Европейската комисия, знаете, има една наказателна процедура срещу България, именно за това, че и частните не са включени.
0: Да, има наказателна процедура. Това е тема на доста дълъг разговор. Много е голяма Разликата
1: да
0: между съден и осъден. Нали, но да не влизаме в тази хипотеза. Нямам намерение никакъв вид болници да, като собственост да защитам. В България има болници, които се трудят моите колеги, българските лекари, и аз не правя никаква разлика по въпроса. Тук въпросът е концептуален. Дълго време се е плащано едно лекарство на едно място за една цена, на другото 12 пъти по-голяма цена. Никой не си е направил труда да забележи, да вземе мерки по този въпрос. Имайте в предвид, че когато това лечебно заведение, което е получило лекарство на 12 пъти по-голяма цена, то не формира печалба. То просто префактурира цената, която касата реимбурсира този медикамент. Защо това лечебно заведение трябва да ходи на търг или някой друг трябва да ходи на търг? По простата причина, че е такова или онакова. Наистина не виждам логиката. И както виждате, доста въпроси седат отворени, на които може и ние да се заблуждаваме, и те, но едва ли, и те изискват един честен диалог, за да можем. Ние сме от хората, които искаме да решим проблемите на здравеопазването в България. Ние даваме това. Всеки ден ние се трудим в тази, в тази насока.
1: И честен диалог сега очаквате ли?
0: Да, защо не? Аз не мисля, че нещо страшно ще се случи по време на такъв разговор. Няма нищо лошо в това хората да комуницират. Едно време имаше някаква теория, теза, антитеза, синтеза. Нали? Да се върнем към... Не се надявам да изкристализира нещо действително рационално, което да работи. А не да се занимаваме с кардинални неща, не виждаме ние. Визионерство не виждаме. Това е най-голямата беда. Тези неща с търгове и с всички тези еквилибри, де толкова много се спрягат. Да, пикантно е, че една болница купила 12 пъти по-скъпо лекарство, милионът дето го е плащал, па да е гледал. Вие като отидете на пазара, не си ли правите сметката? Това е ведомство, което трябва да пази парите на българите за здраве. Какво са виновни лекарите и лечебните заведения да ги вкарват този водовъртеж?
1: Ще следим диалога ви с премиера, с финансовия министър и с здравния, разбира се. Доктор Николай Брънзалов беше при нас. Тук слагаме финал до утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазини с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: преживяванията за подарък.
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: 366.
3: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
9: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Правителството на среща с ръководството на Rheinmetall до срещата се стигна след като управляващите заявиха, че няма финансиране за изграждането на завод за барут и боеприпаси край Сопот. Сега те обявиха, че проверката им е показала структурни дефицити. Липсват учредителен договор, а теренът избран за проекта не е подходящ. Държавният бюджет за 2026-та на финалната права късно с нощи окончателно бяха одобрени план сметките на общественото осигуряване и на здравната каса, а така наречения голям бюджет вече е на второ четене в пленарна зала. Основният спорен момент в него е заложеният дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Опозицията смята, че има скрити разходи, които не са описани в страниците на план сметката и които предстои да бъдат изхарчени като сума от управляващите. Те от своя страна отричат и казват, че дефицитът в бюджета се е формирал от предварително заложени плащания в размер на над 4 милиарда и без тях би бил 2,3%. Предложението от до година 4-часовият работен ден да не се счита като пълен трудов стаж скара бизнеса и синдикатите. Ако поправките бъдат окончателно приети, при работа на 4 часа за един ден трудов стаж ще са необходими 2 работни дни. С промените се предлага намаляване и на платения годишен отпуск от 20 на 10 дни. В студиото на Здравей България синдикатите определиха предложената промяна като неприемлива. Според работодателите обаче не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост. Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Депутатите гласуваха и одобриха кандидатурата на Пламен Тодоров, предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Малко по-късно президентът назначи Павел Гайдаров за член на комисията. Новосъздаденият орган за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще представляват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет, Върховният касационен съд, парламентът и президентът избраха своите представители. Очаква се това да направи и Върховният административен съд. 54 000 евро бяха върнати днес на 5 жертви на аллоизмамници. По време на разследването на прокуратурата в Добрич са били предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. Иначе традиционните схеми за изнудване задържаните са използвали и смъртни заплахи. Президентът Иляна Йотова изрази резерви към част от предложенията в новата финансова рамка на Евросъюза. Държавният глава сподели притесненията си с европейския комисар по иновация Катерина Захариева. По-рано, по време на срещата с премиера Румен Радев, стана ясно, че страната ни работи за равнопоставен достъп на всички държави до ресурсите на новия европейски фонд за конкурентна способност. От своя страна Захариева подчерта нуждата от създаване на единен капиталов пазар на Стария континент, за да се ограничи преместването на дейността на технологичните компании към чужди странни пазари.
0: Радио Нова Нюз.

0: Nova News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Петъчното утро ще е хладно и от запад облаците бързо ще се увеличат. Така още преди обяд в Западна България, а до вечерта и в останалата част на страната, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Максималните температури ще достигат от 21 до 28 градуса. През почивните дни времето ще е прохладно. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя вече ще е предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Правителството на среща с ръководството на Rheinmetall до срещата се стигна след като управляващите заявиха, че няма финансиране за изграждането на завод за барут и боеприпаси край Сопот. Сега те обявиха, че проверката им е показала структурни дефицити. Липсват учредителен договор, а теренът избран за проекта не е подходящ. Държавният бюджет за 2026-та на финалната права късно с нощи окончателно бяха одобрени план сметките на общественото осигуряване и на здравната каса, а така наречения голям бюджет вече е на второ четене в пленарна зала. Основният спорен момент в него е заложеният дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Опозицията смята, че има скрити разходи, които не са описани в страниците на план сметката и които предстои да бъдат изхарчени като сума от управляващите. Те от своя страна отричат и казват, че дефицитът в бюджета се е формирал от предварително заложени плащания в размер на над 4 милиарда и без тях би бил 2,3%. Предложението от до година 4-часовият работен ден да не се счита като пълен трудов стаж скара бизнеса и синдикатите. Ако поправките бъдат окончателно приети, при работа на 4 часа за един ден трудов стаж ще са необходими 2 работни дни. С промените се предлага намаляване и на платения годишен отпуск от 20 на 10 дни. В студиото на Здравей България синдикатите определиха предложената промяна като неприемлива. Според работодателите обаче не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост. Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Депутатите гласуваха и одобриха кандидатурата на Пламен Тодоров, предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Малко по-късно президентът назначи Павел Гайдаров за член на комисията. Новосъздаденият орган за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще представляват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет, Върховният касационен съд, парламентът и президентът избраха своите представители. Очаква се това да направи и Върховният административен съд. 54 000 евро бяха върнати днес на 5 жертви на ало измамници. По време на разследването на прокуратурата в Добрич са били предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. Иначе традиционните схеми за изнудване задържаните са използвали и смъртни заплахи. Президентът Иляна Йотова изрази резерви към част от предложенията в новата финансова рамка на Евросъюза. Държавният глава сподели притесненията си с европейския комисар по иновация Катерина Захариева. По-рано, по време на срещата и с премиера Румен Радев, стана ясно, че страната ни работи за равнопоставен достъп на всички държави до ресурсите на новия европейски фонд за конкурентно способност. От своя страна Захариева подчерта нуждата от създаване на единен капиталов пазар на Стария континент, за да се ограничи преместването на дейността на технологичните компании към чужда странни пазари.
0: Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Добре, че си ти.
10: За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Правителството на среща с ръководството на Rheinmetall до срещата се стигна след като управляващите заявиха, че няма финансиране за изграждането на завод за барут и боеприпаси край Сопот. Сега те обявиха, че проверката им е показала структурни дефицити. Липсват учредителен договор, а теренът избран за проекта не е подходящ. Държавният бюджет за 2026-та на финалната права късно с нощи окончателно бяха одобрени план сметките на общественото осигуряване и на здравната каса, а така наречения голям бюджет вече е на второ четене в пленарна зала. Основният спорен момент в него е заложеният дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Опозицията смята, че има скрити разходи, които не са описани в страниците на план сметката и които предстои да бъдат изхарчени като сума от управляващите. Те от своя страна отричат и казват, че дефицитът бюджета се е формирал от предварително заложени плащания в размер на над 4 милиарда и без тях би бил 2,3%. Предложението от до година 4-часовият работен ден да не се счита като пълен трудов стаж скара бизнеса и синдикатите. Ако поправките бъдат окончателно приети, при работа на 4 часа за един ден трудов стаж ще са необходими 2 работни дни. С промените се предлага намаляване и на платения годишен отпуск от 20 на 10 дни. В студиото на Здравей България синдикатите определиха предложената промяна като неприемлива. Според работодателите обаче не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост. Парламентът избра своя представител в новата комисия за противодействие на корупцията. Депутатите гласуваха и одобриха кандидатурата на Пламен Тодоров, предложение на Прогресивна България и единствен кандидат за поста. Малко по-късно президентът назначи Павел Гайдаров за член на комисията. Новосъздаденият орган за противодействие на корупцията се състои от 5 души, които ще представляват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет, Върховният касационен съд, парламентът и президентът избраха своите представители. Очаква се това да направи и Върховният административен съд. 54 000 евро бяха върнати днес на 5 жертви на ало измамници. По време на разследването на прокуратурата в Добрич са били предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. Иначе традиционните схеми за изнудване, задържаните са използвали и смъртни заплахи. Президентът Иляна Йотова изрази резерви към част от предложенията в новата финансова рамка на Евросъюза. Държавният глава сподели притесненията си с европейския комисар по иновация Катерина Захариева. По-рано, по време на срещата и с премиера Румен Радев, стана ясно, че страната ни работи за равнопоставен достъп на всички държави до ресурсите на новия европейски фонд за конкурентна способност. От своя страна Захариева подчерта нуждата от създаване на единен капиталов пазар на Стария континент, за да се ограничи преместването на дейността на технологичните компании към чужде странни пазари.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Петъчното утро ще е хладно и от запад облаците бързо ще се увеличат. Така още преди обяд в Западна България, а до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Максималните температури ще достигат от 21 до 28 градуса. През почивните дни времето ще е прохладно. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над Източна България, а в неделя вече ще е предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Откриха 11-годишната Наталия и задържаха бившия и пастрок край Шумен. В какво състояние е детето?
1: Като го видя, много се зарадва.
2: Физически нещо рани, наранявания да им?
1: Видимо изглеждаше добре.
0: Предаваме на живо.
3: Какви са щетите след вчерашните ураганни ветрове и порои в Източна България?
0: Бюджет 26-та на второ четене в парламента. Остават ли големите заплати в директорските бордове на държавните дружества?
3: Ще има ли съвместен проект между България и германски оръжеен гигант Rheinmetall?
0: Йеменските хути стреляха по танкери в подкрепа на Иран. Цената на петрола отново е над $100 за барел.

0: Campeonato y Zaposo. Loco, ya gay.
1: На 24-я ден от издирването откриха 11-годишната Наталия, изведена от дома и от бившия й пастрок. Полицията задържа мъжа посред нощ в шуменското село Овчарово. Момичето беше открито наблизо във видимо добро състояние.
2: Близо месец полиция и доброволци търсиха изчезналото дете на територията на няколко области. Как се е стигнало до ареста и в какво състояние е Наталия? Ивомира Пехливанова следи случая от самото начало. Ивомира, слушаме те.
3: Здравейте! Буквално игра на котка и мишка, така изглеждат последните няколко дни. От 17 юли, когато камера засича движението на мъжа и детето в Шуменско, до тази нощ полицията получава сигнал след сигнал и всеки ден на практика стеснява примката. Сигналите са от най-различно естество, най-вече за набези, нападение над пастир с цел, обир, обири на различни хранителни магазини, кражба на мобилен телефон и много други. А днес от прокуратурата съобщиха, че мъжът може да получи и доживотен затвор. Ето подробностите.
0: На земята и Сапозо. Просто, лягай! Лягай!
4: Така минути след полунощ Асен Симеонов е изненадан в засада от полицията. Униформените са на секретен пост пред хранителния магазин в село Овчарово, където се очаква мъжът да направи обир. Следата, че именно в това село надушват следовите кучета.
5: Лицето остана доста изненадано, понеже не очакваше. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Естествено, стъпи със села, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои, дойде.
6: Наталия ми се стори много чудващо в прекрасно състояние. Беше разговорлива, добре изглеждаше. Със сигурност била много уморена, но Асен със сигурност беше още по-уморен. Той никаква съпротива не показа с нощи.
4: Сестрата на Наталия също е била в Шуменско по това време, участвайки в търсенето. Така за минути успява да реагира и е първият близък човек, който вижда детето.
7: Като го видя, много се зарадва. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
3: А физически нещо рани, наранявания не, да е имало?
7: Няма. Видимо изглеждаше добре.
3: Тя с дрехите на гърба си, с които тръгнали беше?
7: Ами с якито беше, с маратонките беше, но панталона беше друг.
4: Близките благодарят на полицията и всички доброволци, участвали денонощно в издирването.
3: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
7: Ами имаше дни, в които да.
4: Пред разследващите Асен Симеонов обяснил, че действията му са продиктувани от лични мотиви след връзката му с майката на Наталия.
8: Асене, защо отвлече Наталия?
4: Малко след 9 сутринта мъжът беше конвоиран от Шумен във Варна.
3: Защо взехте Наталия?
9: Не съм я отвяха. Не съм я отвяха.
4: Асен Симеонов има вече 12 присъди. Предстои прокуратурата да му повдигне 4 обвинения.
10: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
4: Днес и самата Наталия пристигна във Варна. В момента тя е под 48-часова полицейска закрила. Предстои отделът за закрила на детето да извърши цялостна оценка на средата, в която се отглежда момичето, и дали тя не е рискова за здравето и живота му.
2: Какво още успяхме да научим за разследването от източници на Нова? Всичко започва преди 24 дни в село Константиново край Варна. След като бившият пастрок пребива майката и чупи ръката й, той нарежда на Наталия да тръгне с него. И така до снощи те се крият и вървят предимно нощем. Открити са на около 60 км от дома й. Според разследващите, често са се движили близко до железопътна линия, а през деня са се криели в селско-стопански ниви или в гори. През нощта мъжът е търсил храна, крадейки от затворени къщи или от малки селски магазини. През последните дни свидетели са ги забелязвали в районите на Синдел, на Юнак, на Величково, Дългопол. До снощи, когато издирването приключва именно в село Овчарово. Ще продължим да ви информираме за разследването по този случай.
1: Сега към друг криминален случай. Близките на загиналите в хижа Петрохан влязоха за първи път в нея, след като разследващите откриха телата на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Миналата седмица прокуратурата разреши на полицията да спре да охранява този район. Иван Кънчев следи случая, ще ни каже повече. Иване.
11: От тази сутрин в владение на хижа Петрохан стъпи Стела Майсторова, която е майка на Иво Кълушев, тъй като собствеността на хижата е била негова. Сега тя се пада единствен негов наследник. Пътят до хижата обаче, виждате, ще остане затворен, въпреки че полицията днес официално свали охраната. Причината за това е, че голяма част от вещите остават на място, а вратите, прозорците и голяма част от стените на хижата са избити. Това, което успяхме ние да разберем, е, че именно част от вещите, които са показани в видео записите от разследващите в първите дни, след като трите тела бяха открити тук, е, че те липсват, но какво още заявихате пред нашата камера, ви предлагам да видим сега. Преди няколко дни близките на жертвите от случая Петрохан Околчица получават известие от прокуратурата, че могат да влязат в хижата. Така днес, около 10 часа, влизат за първи път там след повече от 6 месеца.
12: Хижата е доста изгоряла. Има помещения, тези, които са така най-открити, където може да се влезе и да се видят някои неща.
11: Владимир Йончев е един от поканените от близките да присъства на първия оглед.
12: Сестрата ни Вей влиза в неговата стая, вижда неговите вещи. Майката на Ники влиза в неговата стая и вижда неговите вещи. Не е нещо, което така си го мечтаеш да преживееш това.
11: Според Йончев, част от вещите на горските рейнджери липсват.
12: В момента близките точно правят такъв протокол, аз като слизах надолу, в който описват липсващи вещи, които те са видели на записите, разпространени от прокуратурата. Това всъщност е стаята на Ивей. Там имаше една библиотека, която сега липсва. Те липсват много картини. Липсват китари.
11: Не е ясно дали хижата ще бъде ремонтирана. За сега част на охрана, платена от близките, ще остане да пази периметъра. За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Овладяха пожара на изхода на Асеновград, който избухна късно с нощи. Заради силния вятър пламъците бързо се разпространиха, достигнаха и до депо за битови отпадъци.
2: В битката с стихията се включиха 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Заради задимяване за известно време беше затворен и пътят Асеновград-Поповица. Няма данни за опасно замърсяване на въздуха в района.
1: След силните бури вчера на телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения.
2: Повечето от тях са от областите Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора. Сигнали за паднали дървета има и в София, Благоевград и Кюстендил.
13: Да, слушам ли какъв повода?
14: Така протича един работен ден в Центъра за спешна медицинска помощ.
15: Един работен ден в 112 протича изключително динамично, отговорно и стресово.
14: Напоследък работата все по-често включва сигнали за природни бедствия.
15: Сигналите, свързани с бедствия и аварии, във връзка с метеорологичната обстановка, приемането на изключително много сигнали, които са спаднали клони, пречупени такива, нарушения на електропреносната мрежа. Други много важни сигнали са сигналите, свързани с опасно шофиране, водачи на автомобили, които вероятно са употребили вещества или алкохол.
13: Добре, ще предадем за проверка. Сигнал е прият.
14: Над 400 сигнала са постъпили вчера на телефон 112 вследствие на силните бури в страната. Ето какво разказват жители в района на Приморско.
16: Това, което се виждаше, дъжда летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина е нещо, което по нашите ширини хората не помнят.
17: Започна мощна ураганна буря с много силен вятър, изключително силен. От всякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги и в някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба.
14: Част от град Приморско остава без ток до сутринта.
16: А тъй като едно от дърветата повреди стълб, чиято подмяна отне няколко часа и към него имаше и високо напрежение.
14: В цялата Бургаска област екипите на пожарната са реагирали на 53 сигнала. 10 екипа са отстранявали щети.
18: паднали покриви, повреди по инфраструктурни съоръжения, повреди по автомобили доста.
14: А посланието към всички нас от екипа на 112 е да бъдем търпеливи.
15: Това, което в състоянието си на афект, може би нещо, което така им влияе, задаването на въпроси, няма излишен въпрос. Всеки един въпрос, зададен от нашите оператори, е от изключително важно значение, за да може ние да си свършим адекватно работата.
14: Само така всички сигнали могат да бъдат навременно предадени към съответните служби.
1: И към парламента, където 8 час депутатите обсъждат бюджета за тази година.
2: А утре предстои и финалното му гласуване. Има ли предложение на опозицията, които управляващите припознаха? Георги Карамфилов следи дебатите в зала. Включваме го сега. Георги.
19: Добър вечер. За никого не е изненада, че дебатите по план сметката за 2026 година са дълги и тежки. Всичките заседания до момента преминават горе-долу по един и същи начин. Опозицията предлага, управляващите не приемат, с изключително дребни изключения. Нека погледнем сега към самите разчети на план сметката. Най-спорната точка, това е дефицитът 5,7% от брутния вътрешен продукт или над 7 милиарда евро. Толкова държавата няма. Това е дупката в хазната. Така наречената. Разбира се, тук можем да посочим и факта, че държавните институции трябва да намалят своите разходи с 10%, но те сами ще преценят как точно да го направят. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%. Майчинството остава същото. Данъчните облекчения остават същите. Цигарите пък ще бъдат по-скъпи заради вдигането на акциза. Нека сега видим още от дебатите.
20: План сметката за 2026 година провокира много депутати да се изкажат. И всеки се изказа по темата, която за него е най-проблемна. За едни това е дефицитът.
21: Вие не приехте целият ни пакет за намаляване на разходите. Не ги приехте с различни аргументи. Любимият ми аргумент беше, не че сте против, но вие искате вие да направите подобни предложения, които ще и да бъдат по-добри.
22: Ние се опитваме да спасим публичните финанси, а не се държим като бившите управляващи с публичните финанси като луцка артечница.
20: Други пък не искат да се премахва автоматизмът при заплатите на полицаите и военните.
23: Близо 30 години българския полицай чакаше момент, когато обществото да му обърне внимание, да му осигури що годе адекватно заплащане.
20: Недоволство и заради намаляването на субсидията за вероисповеданията.
24: Когато някой каже защо няма духовници в църквите и защо има заключени църкви, ами защото няма православната ни църква как да ги издържи.
20: Управляващите все още няма да въведат механизъм за намаляване на заплатите в бордовете на директорите на държавните дружества, но ще намалят броят на членовете им.
25: Обяснявахте какви възнаграждения се взимат, как те са неправилно толкова високи, но какво се случи на бюджетна комисия? Ами вие се отказахте от това ваше предложение, от тази ваша идея.
26: Не знам как ще кажете на един ръководител на движение РВД, който получава сигурно 15 000 евро и напълно ги заслужава. Не знам как ще отидете и ще му кажете, че трябва да го сварите на 4 000 евро и какво ще стане с самолетите.
20: 4-часовите трудови договори ще се водят с по-ниска тежест като стаж от 8-часовите. Но и отпуската ще е по-малка.
27: Вие ще накарате всички работодатели или да лъжат, че човека е бил на работа, или да не спазят закона.
20: Окончателното гласуване на разчетите ще е утре. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
2: За първите 7 месеца на България в еврозоната, за заемите на хората в страната, за сигурността на банките, след малко в интервюто наш гост ще бъде Клаудия Бух, председател на надзорния съвет на Европейската централна банка.
1: България и германската компания Rheinmetall продължават диалога за съвместно производство на боеприпаси у нас. Това стана ясно след среща в Министерския съвет с премиера Румен Радев, вице-премиера Александър Пулев и с представители на германската компания. Според управляващите обаче към момента има много проблеми за този проект, още от Мия Димитрова. Мия.
28: Здравейте! Вече година темата за това дали ще бъде изграден съвместен завод за боеприпаси и барут на територията на страната е на дневен ред. И днес, след срещата в Министерския съвет, се чуха критики от кабинета Радев към бившите управляващи, че, цитирам, са установили редица проблеми с цялостния механизъм на проекта. Въпреки това и представителите на българския кабинет, така и представителите на компанията Rheinmetall заявиха готовност да продължат диалога, така че да бъдат постигнати съвместните цели. Още в репортаж. След като правителството обяви, че пари за изграждането на съвместния завод с Rheinmetall не са заложени в бюджета, от кабинетът видяха и редица проблеми с цялостния механизъм. А всичко това беше обсъдено и с премиера Румен Радев.
0: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета.
28: Вицепремиерът допълни още, че липсват и разчети и финансова обосновка за проекта.
0: Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Директни преговори. Хидрострой, Главболгарстрой.
28: Последва и отговор от ГЕРБ СДС. Те не приеха обвиненията на управляващите, именно по време на кабинета Желязков, съвместното предприятие между ВМЗ и Rheinmetall било договорено с акционерно споразумение.
3: Вместо да прави подобни коментари, би било добре да седне и да се запознае с фактите такива каквито са. Има документи, има факти, които би трябвало до сега той да анализирал, а не да излиза и неподготвен да коментира подобни теми.
28: Според ГЕРБ пари са били осигурени.
3: Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година всеки може да го види, са предвидени и средствата, необходими както за създаване на съвместното дружество, 407 милиона евро, така и средствата, необходими за увеличаване на капитала на ВМЗ Сопот, които са 260 милиона евро. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха.
28: Въпреки всички проблеми, които вижда сегашната власт, все пак и двете страни смятат, че разговорите за съвместно производство на боеприпаси трябва да продължат.
4: Съзнаваме, че са на лице някои спънки по пътя, но ще се работи активно по изграждане на рамката и за допълнително разширяване на нашето съвместно сътрудничество.
28: Плановете до момента са за изграждане на завод за бороти снаряди 155 мм по натовски стандарт. Очакванията са да бъдат отворени 1000 работни места. България трябва да осигури над 420 милиона евро, като очакванията бяха това да стане със заем по европейския механизъм SAFE. А останалите средства да са от германската компания. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов ще реши дали да обжалва поредния отказ на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова, след като се запознае с мотивите на кадровиците. Преди редовното заседание на пленума той коментира, че статуквото в съдебната власт очевидно продължава да действа. По думите му, нерядко дисциплинарните производства продължават по-дълго от времето на наложеното наказание.
5: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни. И най-вече предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили в последствие, след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
6: Депутати от ДПС се срещнаха с конгресмени от Републиканската партия в Съединените щати в рамките на конференция, посветена на борбата с трафика на хора. Срещите идват след визитата на вътрешния министър Иван Демерджи в Съединените щати. Преди седмица той предостави данни на американската страна за заобикаляне на санкциите по Магнитски на санкционирани българи. Делегацията на ДПС е направила двустранни срещи с конгресмените Райли Мур и Кристофър Смит, члена на Комисията по външна политика на Конгреса Кейт Селф и съпредседателя на групата за приятелство с Съединените щати Джо Уилсън.
7: В рамките на конференцията срещахме с редица конгресмени и ги запознахме с нарушението, което Демерджиев е извършил с пиене в системата. Те са много професионални.
1: За една сериозна здравна реформа, Здравното министерство подкрепи идеята всички частни болници, които имат договор с Здравната каса, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства, за медицински изделия, за оборудване, така както правят държавните болници в момента. Това обяви пред нова здравният министър Катя Ивкова. Промяната е записана в Закона за обществените поръчки, беше внесена в парламента от групата на Прогресивна България. Аналогична промяна трябва да залегне и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Виктория Бочевска обобщава тази тема.
14: Нужда от реален контрол върху разходването на публичен ресурс, наказателна процедура от Европейската комисия срещу България, но и очакван финансов ефект за бюджета на здравната каса. Това са доводите Здравното министерство да подкрепя промените, касаещи частните болници.
8: След като ще се провеждат търгове на национално ниво, със сигурност ще се постигне икономия от мащаба. Един е вариантът, при който, например, едно лечебно заведение прави тръжна процедура за конкретен обем лекарствени продукти и медицински изделия или апаратура, съвсем различно, когато държавата на национално ниво обявява тръжна процедура. Тогава наистина ще се постигне икономия от мащаба.
14: Разговор до момента с частните лечебни заведения за предстоящата промяна не е воден, тъй като общественият дебат те първа предстои.
8: Най-вероятно ще има съпротива. Не съм визирала от кого, но все пак това е огромен публичен ресурс, който се опитваме да контролираме. Така че много е възможно да има различни съпротиви. Но в крайна сметка идеята да има прозрачност, отчетност, контрол и наистина всеки български гражданин да знае къде отива всеки евроцент, мисля, че си заслужава да се продължи и да се отстоява. Тоест дебатът наистина тепърво предстои в регламентираните процедури в рамките на Народното събрание.
14: Според Българския лекарски съюз, решението е в това да бъде определена единна цена за лекарствата на всички лечебни заведения.
9: Трябва лекарите да бъдат освободени от такъв тип задължения. Тяхната работа е да лекуват, а не да ходят по търгове и по разпродажби и така нататък. Държавата трябва да осигури медикаментите и да им постави една цена за всички лечебни заведения, независимо каква собственост са те. Дали са държавни, дали са общински, дали са частни, не трябва да има никакво значение. Кое трябва да регулира този процес? Естествено, Националната здравноосигурителна каса дълго време се е плащало едно лекарство на едно място за една цена, на другото 12 пъти по-голяма цена. Никой не си е направил труда да забележи, да вземе мерки по този въпрос.
14: Дебатът по предложените промените първа предстои. За новините на Нова, Виктория Бочевска.
6: Преди новините от света, новина от София, градът получи зелена светлина за нови лифтове до Витоша. Столичният общински съвет взе решение да се изготви подробен устройствен план за влек Алеко 1, познат като Зайка, и алтернативно трасе на Княжевския лифт. Предложението е старият влек Зайка да стане лифт и да се удължи. Другото решение предвижда успоредно на стария Княжевски лифт да се направи ново паралелно трасе до Копитото.
10: Те първо ще видим какво представлява този план. Той ще получи ли съгласувките на различните държавни институции и чак когато това нещо бъде свършено, ще го разгледаме и ще кажем да, одобряваме, не го одобряваме, трябва да се направят промени. Имаме писма от РИОСВ, които уточняват каква трябва да е процедурата. Показвали сме намерението си, включително и проектно заданието. Смятам, че беше конструктивен тон, имаше добри намерения за това да бъде извървена процедурата по в пълния си вид, така че да има работещи лифтове на Витоша. Да, смятам, че държавата може да е партньор.
1: Европейският съюз е постигнал споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, най-големият досега. Санкциите ще включват още 94 руски финансови институции, повечето банки, както и Московската борса.
6: Допълнително се затягат ограниченията срещу така наречения есенчест лот, който пренася петрола на Русия. Ще бъдат санкционирани и платформи за криптовалути, правят се и първи стъпки за забрана на участвалите в руската инвазия войници да посещават Европейския съюз. Гърция поиска изключение от санкциите за реекспорт на руски газ към трети страни. България пък поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък. Италия подкрепи това искане по настояване на Ватикана.
1: Войната в Украйна е била основната тема на срещата на външните министри на Съединените щати Марко Рубио и на Русия Сергей Лавров. Държавният департамент коментира, че Вашингтон търси начин да изиграе положителна роля в слагането на край на този конфликт. Руското външно министерство написа, че Москва остава ангажирана с предложенията, представени от президентите Тръмп и Путин в Аляска. Руските медии често говорят за, цитирам, духът от Анкарич. Те искат американците да се върнат към подхода от преди година, когато притискаха Украйна да приеме редица условия, изгодни за Русия.
6: Цената на петрола се повиши до над 100 долара за барел за първи път от средата на месец май. Това стана след като подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути обявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера в Червено море с ракети и с дронове. Единият от тях се е запалил, но екипажът не е пострадал. В резултат на заплахата и на нападенията, няколко танкера с саудитски суров петрол са се върнали обратно. Атаките рискуват да нарушат корабоплаването в протока Баб-ел-Мантаб. Ключов търговски маршрут, който свързва Червено море, Съденския залив и Индийския океан.
1: Сега е време за кино, защото новата българска романтична комедия «Развод на кредит» тръгва по кината от утре.
6: Филмът е дело на режисьора Исидор Карадимов на «Червения килим». На премиерата е и Виктория Бочевска. Вики, разкажи ни.
11: Здравейте, броени минути ни делят до това. Ние тук да гледаме на гала премиерата. Филмът, освен романтична комедия, филмът е и съвременна градска сатира, защото разказва историята за двама души, чиято любов е приключила, но остават заедно заради ипотека. До мен сега е режисьорът на лентата. Здравей, кажи ми какво да очакват зрителите от утре и колко силен стимул всъщност може да бъде една ипотека за двама души.
12: Много забавление. Всеки ще ходиш, ще се усмихнеш, ще забавлява на този филм и общо човек може да се разведе с жена, с банката е по-трудно. Така че най-вече усмивки и забавление. Това е.
11: Ами, ние оставаме да гледаме филма, а вие може да го направите от утре по кината.
6: Виктория Бочевска, Вики, благодарим.
1: Сега няма как да пропуснем това, че български ученици с 19 медал от състезания по физика, химия, математика и биология за деца между 10 и 12 клас.
6: Стажант-репортерът ни Виктория Караиванова ни среща с двукратния шампион по химия.
13: През свободното си време Дамян играе шах, чете философия и следи любимият си пилот от Формула 1 Ландо Норис. Най-голямата му страст е науката.
15: Химията има много повече, отколкото това, което пише в учебниците. Госпожата ми по химия, Ани Божикова, тя всъщност ме мотивира да отида на олимпиадата. Аз съм ходил на други олимпиади, но нито една не ме е впечатлила толкова, колкото олимпиадата по химия.
13: Страстта му е органичната химия. Най-много обича да прави синтези, което значи, че създава вещества, като например аспирин в лабораторни условия.
15: Синтеза е малко като готвенето. Всъщност има различни начални съставки, вещества, които се смесват. Създаваш един продукт от нищото и го изолираш чист накрая и някакси е като магия.
13: Зад Дамян стоят както учителите му от Софийската математическа гимназия, така и преподаватели в университета, които подготвят олимпийския отбор. Доцент Ташева води отбора от вече 20 години.
16: Какво е това, което най-много искате да предадете?
17: Любовта към нашата наука. На децата, да. И това, че да имат самочувствие, да бъдат уверени, защото те могат.
15: Моята лична философия е, че аз го правя докато ми е приятно, не го правя на сила, никой не ме кара и докато е така, ще продължавам се занимавам с химия.
13: Дамян вероятно ще се яви на олимпиадата и до година, а до тогава, по негови думи, иска да стане малко по-добър по математика.
1: Ето така се печелят медали.
6: Точно така.
1: Сега още спорт и времето.
6: Ще се видим след малко и в интервюто. До скоро.
18: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
19: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
20: Къде са топ преживяванията за подарък?
21: Gift Tube!
20: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
21: Gift Tube!
20: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
21: Gift Tube!
20: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
22: Петре, обичаш ли ме?
23: Да, миме.
24: Щом ти ям манджите?
25: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
26: Миме, стягай багажа за морето!
27: Петре, пак съм с температура.
25: Не забелязах ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
27: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
26: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
25: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
29: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
18: След малко чуй спортните новини по радио Нов.

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът понова в края на първата част. Карабах и ЦСКА играят на стадион Тофик Бахрамов в Баку при резултат 0 на 0 в първи сблъсък от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Първият точен удар в мача бе на сметката на червените. В петата минута Йоанис Питас отправи изстрел в посока вратата на домакините, но не успя да реализира. След по-малко от 2 часа Лудогорец ще се изправи срещу израелския ПЛ Тел Авив в първи мач от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата ще се проведе в унгарския град Мишкалц. А последните новини преди двубоя ще научим сега от нашия пратеник Иван Крайванов. Добър вечер към теб.
1: Добър вечер от стадион 9ТК, където Лудогорец ще опита да постигне добър резултат преди реванша след седмица в Англия. Орлите обаче нямат добри спомени от сблъсъците си с израелски съперници. През 2017 родният представител отпада от квалификациите на Шампионската лига от АПОЕЛ Бершева след общия резултат 3-3, но разградчани са елиминирани заради правилото за голове на чуж терен. АПОЕЛ Тел Авив се завръща на европейската сцена след 12 годишно отсъствие, а въпреки разстоянието от 3300 км, отбора ще бъде подкрепен от около 5000 привърженици. В състава на израелския тим личи името на бившия футболист на Левски и национал на България Адриан Краев, за когото се очаква да започне от първата минута. Двобоя между АПОЕЛ Тел Авив и Лудогорец е от 21 часа и 30 минути по Диема Спорт.
0: Вновь от Унгария, благодаря ти. Висока оценка за представянето на Левски при победата с 1 на 0 на Румънския университет Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините постигнаха добър резултат преди реванша. Спортни директор Георги Костадинов заяви, че това е отбор, който радва своите фенове.
2: Капитана Кристиян Димитров се разписа във втори пореден матч на Левски, за да донесе ценния успех срещу румънския шампион. До края на срещата домакините създадоха още няколко изгодни ситуации пред вратата на съперника, но Армстронг Окофлекс и Акрам Борас пропуснаха да увеличат аванса на своя тим. По-късно вратаря Светослав Вуцов се отличи и остава с само един допуснат гол в трите европейски мача през този сезон.
3: Не бива да забравяме срещу кой отбор играем и къде се намираме ние. Да, и аз искам да победим с 20 на 0, но трябва да сме обективни. Противникът е много добър отбор. В такива срещи трябва да стоиш равностойно и да правиш това, което се изисква от теб през 90-те минути. Ние го направихме и искам да изтъкна отличната работа на футболистите.
4: Днес видях един горд Левски, един Левски, който играе европейски футбол, Левски, който доминира и който носи радост на феновете.
2: Реванша в Румъния е следващата сряда, а при класиране напред Левски ще си гарантира европейско участие до края на годината, като в най-лошия случай то ще бъде в основната фаза на Лигата на конференциите.
0: Четвъртият български участник в европейските турнири ЦСКА 1948 също стигна до добър турнирен резултат. Тимът завърши 0 на 0 при гостуването над Спартак Търнава. Реваншът е следващия вторник на националния стадион Васил Левски. Треньорът Александър Александров изрази съжаление за пропуснатите възможности да бъде спечелен матчът Словакия.
5: От резултата не съм доволен, защото мисля, че имахме доста добри ситуации, по-чистите ситуации от Спартак Търнава. Като игра и като поведение на отбора съм доволен, но още нищо не е решено.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! След кратка пауза, утре ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото ще е хладно и от запад облаците бързо ще се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта вече и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще бъдат бурите предимно в югозападните части на страната, както и на северо-исток. Тук са обявени и жълти кодове за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Така максималните температури ще бъдат между 21 градуса на запад до 28 градуса в източната част на страната. По Черноморието денят ще започне със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е от 23 до 25. Вълните край брега ще бъдат до 1 метър. В планините обаче още преди обяд ще започнат да се развиват грамотевични бури, първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони. На места се очаква и дребна по размер градушка, а навръх Мусала и на Тодорка очакваме да вали и сняг. Температурите по най-високите ни върхове ще достигат едва около 0 градуса. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще бъде предимно слънчево. През първите два дни на новата седмица атмосферата отново ще е нестабилна и на отделни места отново очакваме да превали. От сряда ще е слънчево и горещо с температури на места достигащи до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюта. За първата половин година от членството на България в еврозоната, за банките, за спестяванията на хората и оценката за този период на промени от страна на Европейската централна банка. Наш гост тази вечер е Клаудия Бух, председател на надзорния съвет на Европейската централна банка. Мис Бух, welcome to...
1: Госпожо Бух, добре дошли. Удоволствие е да ви посрещнем.
2: И за мен е удоволствие да участвам.
1: Да започнем със следното. България вече почти 7 месеца е в еврозоната. Още преди приемането на еврото работехме в тясно сътрудничество с надзорните органи на Европейската централна банка. Как бихте оценили процеса? Отговори ли на очакванията ви за гладък преход в страната?
0: To expectations for a smooth changeover in this country?
3: Yes, absolutely.
2: Да, абсолютно. Бях тук преди около 2 години, преди въвеждането на еврото, но още тогава работехме в много тясно сътрудничество с българските колеги, с надзорния орган тук. За нас преходът беше много гладък, защото вече работехме заедно. И доколкото разбирам, не съм била тук тогава, но чувам, че въвеждането на еврото за банките и за гражданите също е преминало безпрепятствено. Така че да, бих определила прехода като гладък.
1: Преди всичко, говорейки за банковата система в страната, как гледа Европейската централна банка на българската банкова система в днешно време, 6-7 месеца по-късно? Има ли рискове, които ви притесняват? Продължава да нарастват кредитите в България, особено ипотечните кредити. Виждате ли риск от развитие на имотен или ипотечен балон?
2: Преди всичко трябва да се отбележи, че ситуацията в банковия сектор в еврозоната, включително в България, е много добра през последната година. Така че не очаквахме някакъв съществен ефект от въвеждането на еврото. Тенденцията е на стабилност и устойчивост в банковия сектор в еврозоната, както и в България. Разбира се, следва да се отбележи, че в банкирането винаги съществуват рискове и знаем, че живеем в много рискована среда в момента, така че сме бдителни. Банките трябва да имат добра капиталова адекватност, добро управление на риска, за да се справят с проблемите, които биха могли да изникнат в бъдеще, като сме особено съсредоточени върху това. Не бих могла да коментирам конкретните цени на имотите в страната, защото това не е в рамките на нашата компетентност, но разбира се, всеки трябва да гарантира, че за всеки отпуснат кредит, банките управляват добре риска. Това е част от доброто управление на риска за нещата, които могат да се случат в бъдеще. Така че е изключително важно да се гледа напред.
1: След период на високи лихви и повишена инфлация, какво могат да очакват през идните месеци до края на тази година и може би началото на идната година хората с ипотечни и потребителски кредити?
2: Не бих могла да кажа нищо за лихвените проценти и инфлацията, тъй като не попада в нашите правомощия. Не го прогнозираме, така че не бих могла да дам конкретен съвет по темата. Но както казах по-рано, всяка банка, отпускаща кредит, всяко домакинство, изтеглящо кредит, трябва да спазва стриктни условия за кредитиране. Трябва да се погледне дохода в домакинството, стойността на обезпечението. Всички тези неща трябва да бъдат взети под внимание, когато се отпуска кредит. Именно това е доброто управление на риска.
1: Споменахте ситуацията, в която живеем в момента. Светът е изправен пред войни, геополитическо напрежение, икономическа несигурност. Колко устойчива е европейската и, разбира се, българската банкова система пред такава голяма криза?
2: Прав сте. Виждаме го в новините всеки ден. Геополитическите рискове са истински, като някои от тях вече са се материализирали с продължаващи конфликти, повишени мита, така че това е ключово в нашата работа. Да се опитаме да погледнем към бъдещето. Едно от нещата, които правим, са стрес-тестове на банките. Искаме банките да ни информират какво би се случило, ако се развие сценарий с тежък риск.
1: И тук в България?
2: За всички банки, над които упражняваме надзор, така че и банките в България. Това бе направено на европейско равнище миналата година и резултатът беше, че има добра капиталова адекватност в банките. Следователно, биха могли да удържат на тежко сътресение. Това е добрата новина, но видяхме, че загубите се увеличават. Така че е хубаво, че банките имат достатъчно капитал и буфери, за да се справят с загубите.
1: Все повече банки използват изкуствен интелект. Повече възможности или повече рискове виждате в тази тенденция?
2: Не мисля, че някой би могъл да отговори на въпроса как се постига баланс. Но разбира се, има по-малко от двете, както при много неща в живота. Има възможности и много от банките, над които упражняваме надзор, споделят, че използват изкуствен интелект за подобряване на услугите, за да общуват по-лесно с клиентите с тях. Използват го за засичане на измами, което е изключително важно. Изкуственият интелект има много предимства за банките, за оперативната им ефективност. Но знаем, че може да има и риск. Банките изнасят много от дейностите си на трети фирми, така че може да има рискове, които да засегнат доставчиците на тези услуги. Също така знаем, че има модели на така наречен граничен изкуствен интелект, които могат да повишат риска от кибератаки, така че банките трябва да бъдат особено бдителни. Трябва да гарантират, че приемат това за стратегически въпрос, че имат достатъчно ресурси да инвестират в безопасност на информационните системи, в киберсигурност. Така че има и възможности и рискове.
1: Нещо съвсем ново за нас. Проектът за дигитално евро се движи напред. Но до какви промени ще доведе това за обикновения европейски и български граждани? Ще останат ли налични пари в брой?
2: Да, парите в брой ще останат достъпни.
1: Това добре звучи.
2: Това е пределно ясно. Вижте, дигиталното евро е повод за размисъл. Имаме толкова възможности за дигитални разплащания и по-настоящем всички използваме някаква форма на дигитални плащания, които обикновено не се предоставят от централни банки. В общи линии цифровото евро е, ако щете, отговорът на евросистемата, на централните банки, на тази дигитализация на финансите и плащанията, така че гражданите да имат възможност да плащат в дигитални пари на Централната банка в допълнение към парите в брой, така че да могат да изберат кое да използват.
1: Но парите в брой ще останат със сигурност поне още десетилетие.
2: Да, парите в брой ще си останат. И двете са инструменти, които гражданите могат да ползват, както парите в брой, така и цифровото евро, щом се появи.
1: И последен въпрос. Ако можехте да отправите послание към българите, като най-скорошните граждани в еврозоната, какво бихте им казали за сигурността на спестяванията им и бъдещето на банковата система в България и в Европа?
2: Бих им казала, че ние като надзорен орган имаме задача да пазим банките сигурни и безопасни, че работим много добре с българските колеги тук, че имаме банковия съюз, че работим като един екип и че правим всичко възможно да останат банките сигурни и стабилни.
1: Госпожо Бух, благодаря ви за разговора. Беше удоволствие.
2: Много ви благодаря.
4: С това завършваме. Лека вечер на всички.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

На 24-я ден откриха 11-годишната Наталия. Това са късните новини на Нова. Аз съм Христо Калоферов. Ето най-важното в емисията. Първо накратко. Наталия вече е вкъщи при майка си, а соченият за нейн похитител Асен Симеонов е в арест. Какви са щетите след вчерашните ураганни ветрове и порои в Източна България? Депутатите в спор за бюджета до края на годината. Окончателното гласуване е утре. За първи път от близо година среща между руския външен министър Лавров и американския държавен секретар Рубио. За какво си говореха?

0: На 24-тия ден от издирването откриха 11-годишната Наталия, изведена от дома и от бившия й пастрок. Полицията задържа мъжа посред нощ в шуменското село Овчарово, а момичето беше открито близо във видимо добро състояние. Близо месец полиция и доброволци търсиха изчезналото дете на територията на няколко области. Как се е стигнало до ареста и в какво състояние е Наталия? Ивомира Пехливанова следи случая от самото му начало.
1: На земята, Пърто! Бягай!
2: Така минути след полунощта Сен Симеонов е изненадан в засада от полицията. Униформените са на секретен пост пред хранителния магазин в село Овчарово, където се очаква мъжът да направи обир. Следата, че именно в това село надушват следовите кучета.
3: Полицията остана доста изненадано, понеже не очакваше. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Естествено, стъпи със села, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои, дойде.
4: Наталия ми се стори много чудващо в прекрасно състояние. Беше разговорлива, добре изглеждаше. Със сигурност бива много уморена, но Асен със сигурност беше още по-уморен. Той никаква съпротива не показа с нощи.
2: Сестрата на Наталия също е била в Шуменско по това време, участвайки в търсенето. Така за минути успява да реагира и е първият близък човек, който вижда детето.
5: Като го видя, много се зарадват. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
6: А физически нещо рани, наранявания да е имало?
5: Няма. Видимо изглеждаше добре.
6: Тя с дрехите на гърба си, с които тръгнали беше?
5: Ами с якито беше, с маратонките беше, но панталона беше друг.
2: Близките благодарят на полицията и всички доброволци, участвали денонощно в издирването.
6: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
5: Ами имаше дни, в които да.
2: Пред разследващите Асен Симеонов обяснил, че действията му са продиктувани от лични мотиви след връзката му с майката на Наталия.
7: Асене, защо отвлече Наталия?
2: Малко след 9 сутринта мъжът беше конвоиран от Шумен във Варна.
6: Защо взехте Наталия?
8: Не съм я отвлякал.
2: Асен Симеонов има вече 12 присъди. Предстои прокуратурата да му повдигне 4 обвинения.
9: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
2: Днес и самата Наталия пристигна във Варна. В момента тя е под 48-часова полицейска закрила. Предстои отделът за закрила на детето да извърши цялостна оценка на средата, в която се отглежда момичето, и дали тя не е рискова за здравето и живота му.
0: Да си припомним какво знаем до момента. Всичко започна преди 24 дни в село Константиново край Варна, след като бившия пастрок преби майката и счупи ръката, и той нареди Наталия да тръгне с него. И така до снощи те са се крили и са вървели предимно нощем. Открити са на около 60 км от дома й. Според разследващите, често са се движили близко до железопътна линия, а през деня са се криели в селскостопански ниви или гори. Нощем мъжът е търсил храна, крадейки от затворени къщи или малки селски магазини. През последните дни свидетели са ги забелязали в районите на Синдел, Юнак, Величково и Дългопол. До снощи, когато издирването приключи в село Овчарово, ще продължим да ви информираме за резултатите от разследването. Близките на загиналите в хижа Петрохан влязоха за първи път в нея, след като разследващите откриха телата на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Миналата седмица прокуратурата разреши на полицията да спре да охранява района. Иван Кънчев по тази тема.
10: Преди няколко дни близките на жертвите от случая Петрохан Околчица получават известие от прокуратурата, че могат да влязат в хижата. Така днес, около 10 часа, влизат за първи път там след повече от 6 месеца.
11: Хижата е доста изгоряла. Има помещения, тези, които са така най-открити, където може да се влезе и да се видят някои неща.
10: Владимир Йончев е един от поканените от близките да присъства на първия оглед.
11: Сестрата ни Вей влиза в неговата стая, вижда неговите вещи. Майката на Ники влиза в неговата стая и вижда неговите вещи. Не е нещо, което така си го мечтаеш да преживееш това.
10: Според Йончев, част от вещите на горските рейнджери липсват.
11: В момента близките точно правят такъв протокол, аз като слизах надолу, в който описват липсващи вещи, които те са видели на записите, разпространени от прокуратурата. Това всъщност е стаята на Ивей. Там имаше една библиотека, която сега липсва. Те липсват много картини. Липсват китари.
10: Не е ясно дали хижата ще бъде ремонтирана. За сега частна охрана, платена от близките, ще остане да пази периметъра. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Овладяха пожара на изхода на Асеновград, който избухна късно с нощи. Заради силния вятър пламъците бързо се разпространиха и достигнаха до складове за суровини на бившия завод Химик. В битката с стихията се включиха 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Заради задимяване за известно време беше затворен път и Асеновград-Поповица. През нощта беше спряно и електрозахранването на близките села Козаново и Боянци. Токът вече е пуснат. Няма данни за опасно замърсяване на въздуха в района. След силните бури вчера на телефон 112 са постъпили повече от 400 сигнала за щети и поражения. Повечето от тях са за областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Сигнали за паднали дървета има и в София, Благоевград и Кюстендил.
8: Да, слушам ли какъв е повода?
12: Така протича един работен ден в Центъра за спешна медицинска помощ.
13: Един работен ден в 112 протича изключително динамично, отговорно и стресово.
12: Напоследък работата все по-често включва сигнали за природни бедствия.
13: Сигналите, свързани с бедствия и аварии, във връзка с метеорологичната обстановка, приемането на изключително много сигнали, които са спаднали колони, пречупени такива, нарушения на електропреносната мрежа. Други много важни сигнали са сигналите, свързани с опасно шофиране, водачи на автомобили, които вероятно са употребили вещества или алкохол.
8: Добре, ще предадем за проверка. Сигнал е прият.
12: Над 400 сигнала са постъпили вчера на телефон 112 вследствие на силните бури в страната. Ето какво разказват жители в района на Приморско.
14: Това, което се виждаше, дъжда летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина е нещо, което по нашите ширини хората не помнят.
15: Започна мощна ураганна буря с много силен вятър, изключително силен. От всякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги и в някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба.
12: Част от град Приморско остава без ток до сутринта.
14: Тъй като едно от дърветата повреди стълб, чиято подмяна отне няколко часа и към него имаше и високо напрежение.
12: В цялата Бургаска област екипите на пожарната са реагирали на 53 сигнала. 10 екипа са отстранявали щети.
16: Паднали покриви, повреди по инфраструктурни съоръжения, повреди по автомобили доста.
12: А посланието към всички нас от екипа на 112 е да бъдем търпеливи.
13: Това, което в състоянието си на афект, може би нещо, което така им влияе задаването на въпроси. Няма излишен въпрос. Всеки един въпрос зададен от нашите оператори е от изключително важно значение, за да може ние да си свършим адекватно работата.
12: Само така всички сигнали могат да бъдат навременно предадени към съответните служби.
0: Повече от 11 часа депутатите в парламента обсъждат бюджета за тази година, а утре предстои финалното му гласуване в залата. Има ли предложения на опозицията, които управляващите припознаха? Георги Карамфилов следи дебатите. Слушаме те, Жоро.
17: Добър вечер. Очаквано доста дълго заседание днес тук в Народното събрание. Както каза и ти, ключовото е, че в рамките на това заседание до гласуване няма да се стигне. По време на цялата бюджетна процедура, горе-долу динамиката беше една и съща, опозицията предлага, управляващите отхвърлят. Така или иначе, основната спорна точка е дефицитът 5,7% от брутният вътрешен продукт, което е над 7 милиарда евро, толкова е голяма дупката в хазната, поради което държавните ведомства ще трябва да намалят своите разходи с 10%, като те сами ще преценят дали става въпрос за съкращения или пък ще намаляват разходите за издръжка. Винетките ни ще станат по-скъпи от 1 август, когато се приеме бюджета с 30%. Майчинството остава същото. Данъчните облекчения за млади родители също остават на еднакви равнища спрямо миналата година. Така че можем да кажем, че самият бюджет няма да претърпи особена промяна от първоначалния начин, по който той беше представен. А сега ви предлагам да видим част от разискванията.
18: План-сметката за 2026 година провокира много депутати да се изкажат. И всеки се изказа по темата, която за него е най-проблемна. За едни това е дефицитът.
19: Вие не приехте целият ни пакет за намаляване на разходите. Не ги приехте с различни аргументи. Любимият ми аргумент беше, не че сте против, но вие искате вие да направите подобни предложения, които ще и да бъдат по-добри.
20: Ние се опитваме да спасим публичните финанси, а не се държим като бившите управляващи с публичните финанси като луцка артечница.
18: Други пък не искат да се премахва автоматизмът при заплатите на полицаите и военните.
21: Близо 30 години българския полицай чакаше момент, когато обществото да му обърне внимание, да му осигури що-годе адекватно заплащане.
18: Недоволство и заради намаляването на субсидията за вероисповеданията.
22: Когато някой каже защо няма духовници в църквите и защо има заключени църкви, ами защото няма православната ни църква как да ги издържи.
18: Управляващите все още няма да въведат механизъм за намаляване на заплатите в бордовете на директорите на държавните дружества, но ще намалят броят на членовете им.
23: Обяснявахте какви възнаграждения се взимат, как те са неправилно толкова високи, но какво се случи на бюджетна комисия? Ами вие се отказахте от това ваше предложение, от тази ваша идея.
24: Не знам как ще кажете на един ръководител на движение РВД, който получава сигурно 15 000 евро и напълно ги заслужава. Не знам как ще отидете и ще му кажете, че трябва да го свалите на 4000 евро и какво ще стане с самолетите.
18: 4-часовите трудови договори ще се водят с по-ниска тежест като стаж от 8-часовите. Но и отпуската ще е по-малка.
20: Вие ще накарате всички работодатели или да лъжат, че човека е бил на работа, или да не спазят закона.
18: Окончателното гласуване на разчетите ще е утре. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: България и германската компания Rheinmetall продължават диалога за съвместното производство на боеприпаси у нас. Това стана ясно след среща в Министерския съвет с премиера Румен Радев, вицепремиера Александър Пулев и представители на германската компания. Според управляващите обаче към момента има много проблеми по проекта. Мия Димитрова разказва.
25: След като правителството обяви, че пари за изграждането на съвместния завод с Rheinmetall не са заложени в бюджета, от кабинетът видяха и редица проблеми с цялостния механизъм. А всичко това беше обсъдено и с премиера Румен Радев.
26: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета.
25: Вицепремиерът допълни още, че липсват и разчети и финансова обосновка за проекта.
26: Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Директни преговори. Хидрострой, Главбългарстрой.
25: Последва и отговор от ГЕРБ СДС. Те не приеха обвиненията на управляващите, именно по време на кабинета Желязков, съвместното предприятие между ВМЗ и Rheinmetall било договорено с акционерно споразумение.
27: Вместо да прави подобни коментари, би било добре да седне и да се запознае с фактите такива каквито са. Има документи, има факти, които би трябвало до сега той да анализирал, а не да излиза и неподготвен да коментира подобни теми.
25: Според ГЕРБ пари са били осигурени.
27: Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата, необходими както за създаване на съвместното дружество, 407 милиона евро, така и средствата, необходими за увеличаване на капитала на ВМЗ Сопот, които са 260 милиона евро. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха.
25: Въпреки всички проблеми, които вижда сегашната власт, все пак и двете страни смятат, че разговорите за съвместно производство на боеприпаси трябва да продължат.
28: Съзнаваме, че са налице някои спънки по пътя, но ще се работи активно по изграждане на рамката и за допълнително разширяване на нашето съвместно сътрудничество.
25: Плановете до момента са за изграждане на завод за бороти снаряди 155 мм по натовски стандарт. Очакванията са да бъдат отворени 1000 работни места. България трябва да осигури над 420 милиона евро, като очакванията бяха това да стане със заем по европейския механизъм SAFE. А останалите средства да са от германската компания. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Здравното министерство подкрепя идеята всички частни болници с договор с Здравната каса да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства, медицински изделия и оборудване, така както са и държавните. Това обяви пред нова здравния министър Катя Ивкова. Промяната е записана в Закона за обществените поръчки и беше внесена в парламента от групата на Прогресивна България. Аналогична промяна трябва да залегне и в Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина. Виктория Бочевска по темата.
1: Нужда от реален контрол върху разходването на публичен ресурс. Наказателна процедура от Европейската комисия срещу България, но и очакван финансов ефект за бюджета на Здравната каса. Това са доводите Здравното министерство да подкрепя промените, касаещи частните болници.
2: След като ще се провеждат търгове на национално ниво, със сигурност ще се постигне икономия от мащаба. Един е варианта, при който, например, едно лечебно заведение прави тръжна процедура за конкретен обем лекарствени продукти и медицински изделия или апаратура. Съвсем различно, когато държавата на национално ниво обявява тръжна процедура. Тогава наистина ще се постигне икономия от мащаба.
1: Разговор до момента с частните лечебни заведения за предстоящата промяна не е воден, тъй като общественият дебат те първа предстои.
2: Най-вероятно ще има съпротива. Не съм визирала от кого, но все пак това е огромен публичен ресурс, който се опитваме да контролираме. Така че много е възможно да има различни съпротиви. Но в крайна сметка идеята да има прозрачност, отчетност, контрол и наистина всеки български гражданин да знае къде отива всеки евроцент, мисля, че си заслужава да се продължи и да се отстоява. Тоест дебатът наистина тепърво предстои в регламентираните процедури в рамките на Народното събрание.
1: Според Българския лекарски съюз, решението е в това да бъде определена единна цена за лекарствата на всички лечебни заведения.
3: Трябва лекарите да бъдат освободени от такъв тип задължения. Тяхната работа е да лекуват, а не да ходят по търгове и по разпродажби и така нататък. Държавата трябва да осигури медикаментите и да им постави една цена за всички лечебни заведения, независимо каква собственост са те. Дали са държавни, дали са общински, дали са частни, не трябва да има никакво значение. Кое трябва да регулира този процес? Естествено, Националната здравноосигурителна каса дълго време се е плащало едно лекарство на едно място за една цена, на другото 12 пъти по-голяма цена. Никой не си е направил труда да забележи, да вземе мерки по този въпрос.
1: Дебатът по предложените промените първа предстои. За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Европейският съюз е постигнал споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, най-големият досега. Санкциите ще включат още 94 руски финансови институции, повечето банки, както и Московската борса. Допълнително се затягат ограниченията срещу така наречения Sanctions Flot, който пренася петрола на Русия. Ще бъдат санкционирани и платформи за криптовалути. Правят се и първи стъпки за забрана участвалите в руската инвазия войници да посещават Европейския съюз. Гърция поиска изключване от санкциите за реекспорт на руски газ към трети страни. България пък поиска руския патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък. Италия подкрепи това решение по настояване на Ватикана. Войната в Украйна е била основна тема на срещата на външните министри на Съединените щати Марко Рубио и на Русия Сергей Лавров. Държавният департамент коментира, че Вашингтон търси начин да изиграе положителна роля в слагането на край на конфликта. Руското външно министерство написа, че Москва остава ангажирана с предложенията, представени от президентите Тръмп и Путин в Аляска. Руските медии често говорят за, цитирам, «духът от Анкарич». Те искат американците да се върнат към подхода от преди година, когато притискаха Украйна да приеме редица условия, изгодни за Русия.
28: Съединените щати и президентът ясно заявиха, че ако можем, сме готови да играем конструктивна роля в прекратяването на една безмислена война и сме готови да го направим. Разбира се, изразихме това, изразихме го и по други начини.
0: Така се разделяме. Вижте спорта и времето след малко. Довиждане!

0: Добро вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Без победител в първия дуел между Карабах и ЦСКА от втори кръг на Лига Европа. Двата тима завършиха при нулево равенство на стадион Тофик Бахрамов. А всичко за двобоя обобщава пратеника на нова в Азербайджан Борис Потъвчиев.
1: Отборите на Гурбан Гурбанов и Христо Янев изиграха здрав матч, в който се опитаха, но не успяха да преодолеят съперника. Така историческата първа визита на ЦСКА в Азербайджан приключва с усещането, че червените са взели повече, отколкото мнозина очакваха от тях. Христо Янев предприе изненадваща смяна на системата в двубоя, пускайки трима централни бранители на терена. Първата част премина по-спокойно от втората, като ситуациите пред двете врати идваха предимно след изстрели от средна и далечна дистанция. След почивката и двамата старши треньори направиха смени, с които отборите им станаха по-опасни. Карабах разчиташе предимно на индивидуални пробиви и центриране към вратата на Фьодор Лопоухов. Белоруския страж на българите завърши добол с 9 спасявания. В същото време ЦСКА имаше няколко страхотни шанса на преход. Най-добрите възможности се откриха пред Йоанис Питас, но ударите на кипареца бяха или блокирани, или спасени от Матеуш Кохалски. Украинецът ще запомни срещата и с доброто спасяване също Давид Пастор.
2: Доволен съм много от играта на моя отбор.

0: Доволен съм от това как всички подходеха към матча, не се преснихме от противника, излезахме високо, агресивно, пресирахме противника в тяхната половина. Резултатът е наистина добър за нас и ни дава предпоставки да вярваме, че в реванша може да преодолеем този съперник.
1: Така за трета поредна година български отбор си тръгва от Баку без поражение, а реванша между Карабах и ЦСКА е следващия четвъртък на националния стадион Васил Левски.
2: Началото на втората част, Апоел Тел Авив и Лудогорец играят в Унгария при резултат 1-0 в първи двубой за двата тима отвори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата бе прекъсната още самото начало, след като феновете на израелския тим запалиха димки, които попречиха на видимостта. В края на първата част Алтман откри за Апоел. Реваншът е след седмица в Разград. Висока оценка за представянето на Левски при победата с 1-0 на румънския университет Крайова в първия матч в втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините постигнаха добър резултат преди реванша, а спортният директор Георги Костадинов заяви, че това е отбор, който радва своите фенове.
3: Капитана Кристиян Димитров се разписа във втори пореден матч на Левски, за да донесе ценния успех срещу румънския шампион. До края на срещата домакините създадоха още няколко изгодни ситуации пред вратата на съперника, но Армстронг Окофлекс и Акрам Борас пропуснаха да увеличат аванса на своя тим. По-късно вратаря Светослав Вуцов се отличи и остава с само един допуснат гол в трите европейски мача през този сезон.
4: Не бива да забравяме срещу кой отбор играем и къде се намираме ние. Да, и аз искам да победим с 20-0, но трябва да сме обективни. Противникът е много добър отбор. В такива срещи трябва да стоиш равностойно и да правиш това, което се изисква от теб през 90-те минути. Ние го направихме и искам да изтъкна отличната работа на футболистите.
5: Днес видях един горд Левски, един Левски, който играе европейски футбол. Левски, който доминира и който носи радост на феновете.
3: Реванша в Румъния е следващата сряда, а при класиране напред Левски ще си гарантира европейско участие до края на годината, като в най-лошия случай то ще бъде в основната фаза на Лигата на конференциите.
2: Това е финалната спортната емисия. Желая спокойна нощ.

Здравейте! След кратка пауза, утре ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото ще е хладно и от запад облаците бързо ще се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта вече и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще бъдат бурите предимно в югозападните части на страната, както и на северо-исток. Тук са обявени и жълти кодове за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Така максималните температури ще бъдат между 21 градуса на запад до 28 градуса в източната част на страната. По Черноморието денят ще започне със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е от 23 до 25. Вълните край брега ще бъдат до 1 метър. В планините обаче още преди обяд ще започнат да се развиват грамотевични бури, първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони. На места се очаква и дребна по размер градушка, а навръх Мусала и на Тодорка очакваме да вали и сняг. Температурите по най-високите ни върхове ще достигат едва около 0 градуса. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще бъде предимно слънчево. През първите два дни на новата седмица атмосферата отново ще е нестабилна и на отделни места отново очакваме да превали. От сряда ще е слънчево и горещо с температури на места достигащи до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokňahy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха! Изрече с почертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого?» «Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: „Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» – осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. На Божната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, И едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Пострамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. –
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Wolność. Radio Nowy News przedstawia Radio Knigi. Lubimy Knigi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно, тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознат и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщчета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за вод

Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.